0: die euren adela erantzukizuna Israeli betearazteko adostu duten elkarrulertze memoranduma Libanori dagokion puntua barne. Memorandum hori dute abia puntua inzuzen ere Washingtonek eta Teheranek datozen bi hilabeteetan bake akordiora iristeko, baina ostiral honetan Suitzan negoziazioetarako zuten itzordura ez da goi ordezkaririk agertu, maila teknikoan bai, ariko lirateke lanean. Eta gainerakoan, hiperbentilatzen ikusi du Pello Otxandianok Eusko Jaurlaritza unibertsitatera sartzeko probetan euskara azterketekin izan den polemikan, zer gertatu den aztertzerakoan euskal hezkuntza sistemaren inguruko hausnarketa egin beharko dela uste du, argi dagoelako Otxandianoren arabera sistemak ez dituela behar bezala garatzen bi hizkuntzetan beharrezkoa diren gaitasunak.
1: Hiperventilazio maila bat ikusi dut, eh? Aztertu dezagun hemen zer gertatu den. Akats teknikoak egon dira zuzenketetan, edo bestelako arazo batzu daude tartean. Arazotako bat izan daiteke, bueno, hezkuntza sistemak denok dakigunez, ez dituela bizkuntzetan beharrezko gaitasunak eskaintzen ematen, ez? Hezkuntza legeak indarran dagoenak esaten du derrigorrezko eskolaldiaren bukaeran euskararen eta gaztelanian ikasle B2 maila izan behar dutela. Mundu guztia daki hori imposiblea dela. Hala ere, legea onartu zen termino hoietan. Ez diogulako nahi errealitate horri heldu.
0: Astelenean argitaratuko dira euskara azterketaren behin betiko emaitzak. Euskal Herriko Unibertsitateak agindu du orduan emango dituela azalpen gehiago, gogoratu ia 1800 ikasleek eskatu dutela azterketaren berrikusketa. Ia 200 eragilek adierazi dute atxikimendua gaur Bilbon ertzaintzaren bortizkeria salatzeko deitutako manifestazioarekin. Deitzaileen artean daude besteak beste Global Sumud Ontzidia, Amaia Zabarte edota Justizia Aranarentzat plataforma. Arratsaldeko 5:30 Moioa plazatik abiatuko da manifestazioa. Jaurlaritzak errepresio hori ezkutatu nahi duela salatu dute manifestazioaren deitzaileek.
2: Bingen Zupiriak zuzentzen duen segurtasun sailak herri mugimenduak kriminalizatu eta ertzaintzaren gehiegikeriak etengabe justifikatzen ditu. Guk kezkaz bizi dugu egoera hau. Mobilizazioak, espazio utzen birjabetzeak, desobedientzia zibila, guzti hauek EAJaren jopuntuan daude. Manifestazioa babesten dugun eragileok zuzenean jasan dugu jasarpen hori.
0: Eta Bilboko San Mames futbol zelaian mitoaroa 3. atalaren lehen kontzertua izan da. Berrogei mila lagun elkartu ditu Pello Reparazen taldeak, gaur larun batez bigarren emanaldia eskainiko du Zetak taldeak, mitoaroa 3. atalaren 2. kontzertua, eta beste 40.000 lagun elkartzea espero da Bilboko San Mamesen, eta Euskal Telebistak zuzenean eskainiko du emanaldi hori ETV on katearen bitartez. Gasteizen berriz azken eguna du gaur azkena rock jaialdiak, Mendizabala Social Distortion taldearen zain dago, edizio honetarako kartelburuetako bat da, bestelako proposamenak entzuteko aukera ere izango da.

Carpenter Brut, Lepora eta Alcalá Norte dira, besteak beste gaur Mendizabalan, Gasteizen, azken arrok jaialdiaren baitan izango diren taldeak. Eta eguraldiari dagokionez gaur ere beroa izango da protagonista, temperatura beroena kostaldean 30 graduren bueltan ibiliko dira, barnealdean berriz 35 gradura iritsiko dira, giro eguzkitsua izango da, arratsalderako etor liteke aldaketa, bero odeiak garatu daitezke eta euritara jo dezake, ekaitzak jo dezake arratsaldean. Goizeko ordubiak eta 5 minutu besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko 3:00 hementxe Euskadi Irratian ordurartekoa interneten aurkituko duzue orain.eus atarian.

0: Irurtzunen bizi den Ana Krebs Suitzarrak xokiznita txokolatezko bizkotxo berezia ekarri digu amaraunera. Browniearen oso antzekoak dira xokiznitak. Barrua, mugurdi marmeladaz beteak. Garazi Esnaola musikaria eta teklatu jotzailea da. Pianoak musikari ematen dion koloreaz eta sintetizadoreek damaiguten kontraste ugari eta aberasgarriez hitz egin digu Garazik. Loreak ere erabili izan dira iraultza aurrera eramateko. Horixe gertatu zen Portugalen 1974an, krabelinen iraultza deiturikoan. Ejertzitoko soldaduei, fusilen muturretan, krabelinak ipintzen zizkieten herritarrei.
1: Ayama, zabaldu da kaxa. Zabaldu da kaxa, eta ayama ekarri arantxa, ekarri kaxa hori. Ezin dut aguantatu, horrelako kaxa bat ikusi parean. Browniak dira, ez?
2: Irakurri zahartzen duen kaxak.
1: Surtido kasero. Aralarko aingerua.
2: Baina gezurra da.
1: Ez que nola gezurra da la.
2: Kaxa gezurretakoa da.
1: Ah, gezurretako kaxa da?
2: Hau da benetakoa.
1: Bai, barua brownia daude.
2: Ez dira brownia.
1: Ez dira browniak. Zer dira,
2: na? Bueno, nire izkurtzen desaten da, xokiznita. Hau dira txokolatezko bizkotxoak.
1: Nola esan duzu esaten dela zure izkuntzan?
2: Xokiznita.
1: Xokiznita. Hola, ¿no sandus?
2: Bueno, pues cuchicora,
1: vale. Cuchicora,
3: leía que te guin beharko genuke.
1: Horida, horida.
3: Nongoa da, gaurko gure gonbidatua
1: Sabel Trabelet. 6-6-6-6-6-0-0-0. Asmatzen duzuen, zein izkuntzatan, esaten zaion, xokiznita, edo horrelako zerbait, del duro
2: zentendu, xokiznita,
1: txokolatezko pastelari. Vale.
3: Eta zer... Egia esan browniearen oso antzekoak dira, ez? Bai, bizkotxoak.
1: Itxuraz browniak dirudite, eh?
3: Bizkotxo modukoak dira, eta horiek txokolate ugari eukiko dute.
1: Baina barruan...
3: Bueno, bai, bada uzkate.
1: Dira brownie estilokoak, baina barruan badute marmelada modukoa, ez?
2: Hoixe da.
1: Marrubi kolorekoa? Edo...
2: Marrubi ez mugurdia.
1: Mugurdia.
2: Pues hori, bai.
3: Frambuesa. Probatu, gorka.
2: Probatu, abea gustatzen zaizun.
1: Zer, ona.
3: Ona, bai.
1: Oso
3: bai.
1: Ona. Txokolatea bai. Eta marmela da.
2: Bai.
3: Nola egiten dituzu, Ana? Zer dute, ze osagai? Irina?
2: Gurina. Arautz korringoa. Azukrea. Gero, txokolatea urtua almendra birinduekin.
3: Bai.
2: Gero irin pixka bat.
3: Bai.
2: Eta arrautz txuringoarekin egiten da, pues, osea, irauli tinkotu arte, eta nazten da, labean txartu, olako horretibo bat lauki bat eginez.
1: Bai.
2: Pues oso gutxi behar du, labean
1: egon. Hemen entzule batek, galetu digu, pues, ea Finlandiera ote den hizkuntza.
3: Esta
1: finlandiera.
3: Esta finlandiera.
2: Xokiznita.
1: Xokiznita. Xokiznita. Hori, txokolatezko...
3: Baina, ze gauza ona.
1: Ze ona, xokiznita. Ze ona, ze ona. Beste baten dio, ea alemaniarra ote den.
2: Kasi. Urbiltzen ari gara,
1: eh?
2: Asko.
3: Baina ondo.
1: Ez da izkuntza hori, esango dugu.
2: Bai. Hau da, Alemaniako, baina dialekto bat, nire zonaldeko dialektoa.
1: Vale. Eta zein da zure zonaldea, nongo azalazu?
2: Nik naiz Suitzakoa, eta nire zonaldea da Berna aldekoa. Oh. Bernako goierria.
1: Ze polita.
3: Alpetako goierria.
1: Berna alpetan ere badago goierri, eh?
2: Bai.
1: Gipuzkoan eta Bizkaian ez ezik alpetan ere, bai.
2: Bai, hoi daude.
3: Ai, eta ze gauza goixo ekarri diguzu, Nana. Hau da, aspaldien estudio hontan sartu bai. Gauzari gozoena.
1: Bai, gozoena eta goxoena. Biak.
3: Egia,
1: Bai. Eta hau zer da, tipikoa Suitzan, Berna inguruan, hau tipikoa da?
2: Bueno, behira, pues ba, txokolate edo zein forman tipikoa da Suitzan. Eta hau, pues ba, nire etxean egiten zuen amak, eta beti asko gustatu zitzaidan.
3: Ja.
2: Eta... Hemen hasi nintzen egiten nire seme alaben urte petetzerako, eta beti izan zun oso harrera ona orduan, eta nire etxean ere izugarri gustatzen zaie. Orduan, pos, ba, jarraitzen dute egiten. Eta pixka tradizio bihurtu da, urte betetzetan, pos, hau, egin behar da.
1: Hau da, kasik Iruñeko garratikoa baino bea, ia, eh?
3: Ma, kasi gabe, nahiago dut.
1: Eta sarri egiten dituzu orduan, etxeko entzat eta lagun entzat.
2: Bueno, sarri, tartekan, eta hori, ospakizun berezientzat.
3: Ba, eman dituzun osagai guzti horiek, ongi nastu eta ongi prestatzea, eta horrek lana izango du, ez?
2: Ez hainbeste. Nahiko erraz egiten da, eta azkar.
3: Bai, bueno. Buk orduan hemen sagar tarta bat, edo gazta tarta bat jaten dugun bezala, suitzan zuek hau egin ditzakezue.
2: Os bai,
3: ez? Alako konparazio txiki bat egin ditzako.
2: Bai.
3: Osando.
1: Tira, bagor orduan, Sabel Trabelen suitzara joko dugu, Berna ingurura joko dugu, bertako baita Ana Krebs.

0: dezaket beste bat, Ana. Bai, ez?
1: Bira, hauek dira zuentzat. Bueno, baina mirarik ere eta Aitorrek ere nahiko dute probatu, ez?
2: Bai, baina lehen bizinik.
1: Ja, zuk, bai, baina...
2: Bizinik eta gero beste guztiak.
1: Baina probatu, eh?
2: Bai, hau Eurovisioneko kanta bada. Hau Eurovisionera aurkeztutako kanta bada. Eta hogeita bosteko Eurovision jaialdira Suitzak aurkeztutako kanta da Mezzo eren Bojas. Eta desenteko arrakasa izan du kanta horrek, eh? Frantsesez ari da, baina alemanez ere kantatu ohi du. Lau hizkuntza ofizial baititu zue, zuek. Esta, esta, lau hizkuntza ofizial. Dena dakizkizu zuk?
1: Ez.
2: Alemana, frantsesa, italiera.
1: Osa, ama hizkuntza alemana, baina pos hori, eskolan bai alemana pos ba irakurtzeko, idazteko egiten du, baina gero kalean eta familian eta lagun artean pos ba egiten dugu dialektuan. Eta batzutan, segun zezona aldea, pos aldatzen da desente alemanerekin alderatuz da.
2: Lehen ere ipatu duzu dialektua, ze izen du zuen dialektuak, badu izenik?
1: Bernako alemana.
2: Bernako alemana,
1: da itzen
2: jozu. Bernutsch. Vale. Bernako
1: ikasinaian, hizkuntza ikasinaian ari da gorka. Bai, osongi.
2: Bueno, saiatzen gara.
1: Bai, orduan, alemana alde batetik, gero frantsesa. Frantsesa eskolan ikasitakoa, derrigorrezkoa da pospe beste herrialdeko hizkuntza ofizial bat ikastea.
3: Bai.
1: Gero, eskola garaian hasi nintzen inglesa pixka bat, eta italiarra pixka bat, pos ba, ikasten.
3: Bai. Eta gero beste bat, erromantxera. Daukazue,
1: bai, hau da ofiziala latinezko, latinetik dator hizkuntza bat. Bueno, gaztelania zide
3: diakera dauka pixka
1: bai,
3: bat, ez?
1: Latinez dator, pos ba, hizkuntza bat da, orduen. Kutsuren bat dauka.
3: Vale. Ez dugu esan oraindik, Suitzarra dela Ana Krebs, baina gaur egun Irurtzunen bizi da. Nafartua. Suitzar nafartua, ez dugu esan oraindik.
1: Bai,
2: Irurtzunen ere mendia baduzue hor, mendi horma, horma ederra duzue, ez? Bueno. Ez duzu etxea faltan botako orduan, Irurtzunen, ez? Ez duzu Suitza faltan botako.
1: Ez, ni beti mendi aldera, bai, jotzen dut. Bai, bai.
2: Eta beharra daukat. Suitza imaginatzen dugu bezain polita da, esan nahi dut. Beti imaginatzen dugu mendi eta larre zoragarri zingulatutako paisaje bat Suitzan. Zure etxeko leiotik adibidez, zu jaio zinen Berna inguruan Reutigen da, zure
1: bai.
2: Da. Eta zure etxeko leiotik begiratuko bagenu horrelako zerbait ikusiko genuke Reutigenen?
1: Beira, nire etxeko, osea nire kelako leiotik ikusten nun Irumendi kasi famatuenetakoak leiotik Eiger, ipar pareta Eigerko, pues ba eskalatzailen eta mendizaren artean oso ezaguna dena. Mönch eta Jungfrau, osea zoragarri. Eta gaur egun ara joeten naiz eta ikusten dudan epegoitzean, osea baindikan ere niretzat oso politak.
2: Bai, aizu barkatu, bai. Eta horrelako paisaje izan da zure etxeko leiotik hori dena ikusita, zer dela eta etorri zinen Euskal Herrira?
1: Bueno, pues
2: ¿de necesidade, paisaje hori usteko?
1: Pues ba, hasi nintzen, hizkuntzaren aitzakiarekin, pues ba, bidaiatzen gaztetan, ja. Egon nintzen, pues ba, Londonen inglesa ikasten, pues ba, frantzialdean frantsesa, eta gero, pues salto egin nun, Ego Amerikatara, pues gaztelera, pues ba, ikastera. Eta Latinamerika pos ba asko gustatu zitzaidan eta bueltatu nintzen Guatemalara baina ja bizitzera elkartasun proiektu batean egon nintzen lau urtez.
3: Non egon zinen Guatemalan, non bizi izan zinen?
1: Kitxe departamentuan komunitate batzuk pues esaten dute pues ba la comunidad de población en resistencia.
3: Aha.
1: Gerra garaien zen, orduan.
3: Bai.
1: Eta, pues, hor pasatu nituen la urte. Eta hor, euskaldun asko pasatu ziren, eta egon ziren, pues, hori, pues, ba, garai hartan, pues, askotan, pues, ba, hemendik antolatzen ziren udako brigadak, pues, ba, mugari gabe, askapena, komite internazionalistak.
3: Nahi.
1: Orduan, pues, ba, hemengo lagunak egin nituen eta pos mono nire bizitzan aldaketa izugarri izan zen hor ikusitakoa, hor bizitakoa. Orduan pos nire Suitzako bizitza nolabait hankazkora jarri zuen eta erabaki nun pos ba pos Guatemalatik bizi izan nuenetik Suitzera voltatzeko ez nun nire burua ikusten.
3: Zertzen aldaketa handia?
1: Uf, izugarri.
3: Zertan?
1: Nik uste du gauz guztietan. Osa, hola bizipen oso potente izan da eta sakona. Orduan horko guk biziginien indigenaekin, beraien komunitatea, txegoen errepiderik, oinez jun behar ginen, beraiek lagundu behar genituen, ondo gerrira azokara juteko, beraie basteko nola bait. Eta oso jende, ekonomiko oso pobre ziren, baina zeuzkanen gurekin konpartitu zuen, eta oso eskerronekoa zen. Eta gure arteko harremana, hor kanpotik junginena, arteko harremana ere oso sakonak.
3: Europako ziren. Jendearen artean esan nahi duzu,
1: bai,
3: ez?
1: Bai.
3: Artean euskaldunak ezagutu zenituen.
1: Hor ezagutu nuen zelen da biziko euskaldunak.
3: Hor ezagutu zenuen,
1: bai. Eta entzun nuen lehen da biziko euskera.
2: Ego Amerikan orduan, eh?
1: Bai, bai.
3: Eta aztertzegoen kontraste iztugarria gero Suitzako bizimodura, ez?
1: Hoixe da. Suitzako, puntualitatea, osa dena araututa, oso ordenatuta, pixka bat saltzeren falta.
2: Ah, emozioa falta, ez dena antolatu egia, kuadrikulatu egia dena, ez?
1: Agian, bai.
2: Improvisazio pixka bat ere behar da bizitzan orduan.
3: Kaos pixka bat.
2: Kaos pixka bat, neurrian.
1: Neurrian, hori, baina. Hori esan nahi, non, bai.
2: Eta orduan horregatik etzinen itzuli gero zure herrira.
1: Bai, eta nire bikotekidea Guatemalan ez egutu nun, napartarra da. Orduan hau guztiak elkartuta erabaki nun Nafarrera etortzea bizitzera.
2: 1988 iritsi zinen Iruñera.
1: Bai.
2: Ja urte batzuk badira, eh? Eta bai. Nolakoa izan zen iritsiera? Nolakoa izan zen Ego Amerikatik Nafarroara iritsiera hori, zure bikotekidearekin? Zer espero zenuen eta zertu batu zenuen?
1: Pues, zer espero nuen? Ez dakit hau zen ere berria, niretzat. Eta, hasiera, etzen oso erresa. Baina, juten nintzen nire bidea egiten, eta, bikotekidea aparte, neukan hemen lagunak ere, bai. Orduan, eta gero bere ala apuntatu nintzen euskaltegi bat ere, euskera ikasteko, beti, beste hizkuntza bat, eta ere, hemen goien dekei jo, ezagutzeko, eta
2: integratzeko.
1: Hoixe da.
2: Esan duzu, hasiera zaila izan zera Iruinean. Zergatik?
1: Hori kokatu behar zarela. Orduan bai, zure bizitza behar antolatu. Lana, bai, paper, nik ere, egin behar nituen hasiera batean paperak. Uh-huh. Suitza ez da Europatar poskatasun barruan, orduan nik paperak egin behar nituen, orduan, kostatzen zen, baina, poliki-poliki, eta
3: Eta uste duzu Guatemalatik Nafarrora etortzea erresagoa izan zela zuretzat, ez? Suitzara itzuli bazinen oraindik ere okerragoa izango zen.
1: Nik uste dut baietz.
3: Batez ere Nafarroan ere kosta egin zitzaizun ta pentsa utzetik hasi behartzen nuen hemen, eh?
1: Bai. Laguntza
3: zen euken.
1: Laguntza eta lagunak mati nuen. Eta hau asko baloratzen dut. Eta baten bat entzuten ari dela, goraintzia handi bat. Guatemala egondako, ei?
2: Eta zertan hasi zinen lanean, zu Iruñera iritsi zinenean, edo zer egintzen nuen, edo? Zure bikotekidearekin zeunden bertan, baina...
1: Hasiera batean ostelaritzan, gero egin nuen loratzaintza ere bai... gero, noski, nik egin nituen lanbide eziketa
3: kurtsoak edo?
1: Ez, Suitzan, neukan nire formakuntza, baina ere, konbalidatzeko, bi urte
3: ja,
1: behar
3: ja,
1: nituen. Olako gauzak, papera
3: hauek,
1: badaude. Ematen du, hemen ondokoa naizela, eta olako horik ez zait gertatu behar, baina bai.
3: Gertatzen da.
1: Bai, mm-hmm. Eta, gero hasi nintzen, ja... Bestela mota, itzulpen agentzi batean, administrari bezala, gero posolakoak.
3: Poliki-poliki kokatu ziren, Iruñean, eta gero txikitxo batea joan zineten, bizitzera, aizkorbera,
1: Aizkorbera, bai, junginen ara, pues landere mura, eta hor...
3: Suitza gogoan, nagian.
1: Ez dakit, nik, beira, irien oso gustra, baina, pues ba, amabost egun, iritik atera gabe, ja, urduritzen hasi nintzen. Osa...
2: Behartzen nuen natura pixka bat, ez
1: bai? Da? Bai, baina hau beti danik, bai, bai, mendialdera, ja badakizu, hauntzak mendialdera.
3: Lehen esan duzu ze estampa ederra ikusten duzun, ez? Zure etxetik, Suitzako zure etxetik, horri bai, bai. Du mendiz oragarri.
1: Bai.
3: Nolako herria da, zure jaioterria Suitzako?
1: Nire jaioterri da, pos landa ere muen poskolkatuta herri txiki bat, nik bizi nintzen, pos ba, ba zer gaunden, postegun biztan ledo.
3: Herri txikitxo bat.
1: Bai, gaur egun agian, miera ez da iegatzen, baina unditu da. Baina batez ere, pos ba, pos paserriak ziren, gero pos ba, erdigunean, pos ba, ibanankan, pos ba, okindegi bat, pos aretegi bat, pos, osea, dende txikiak.
3: Ja, ja. Baina, bertako jendearen langintza, batez ere landa ere muko langintza.
1: Landa ere mukoa, edo zerbitzukoak. Mm-hmm. Osea, industria hor, nik bizi nintzen zonalda ez dago. Edo oso gutxi.
3: Bernako kantonamentuan esan dugu, ez da? Bai, edo provintzian, bai, kokatutako herri bai, txikitxo batean.
1: Bai, bai, nik beti esaten duen, pos, ba, pos nire herrian biztande, baina behi gehiago zeudela. Baina, bueno, hau da, oso ere mu tradizionala nola bait.
3: Bai.
2: Eta hain ondo jaten duzu beti Suitzan, horrelako gauza goxoa jaten dituzu, eh?
3: Beste bat nahi du, Ana.
1: Bueno, ez beti, baina saiatzen
2: gara. Horrelako jazu zaitiztena nola zen.
3: Xokisnita.
2: Horrelako xokisnita, eta horrelako jaten dituzu beti, edo nolako elikadura Suitzan. Hain gauza natural asko egongo dira, ez da Suitzan.
1: Es, asko jaten dugu patata.
2: Ah, patata.
1: Bai, eta pos hemengo agian pos ba diferentzia hundiena, pos gauz guztiekin ez dugu gogiri jaten.
2: Vale.
1: Ogia jaten dugu kosaltzeko. Tostada pos osa pos egiteko, pos ba guri nia mermeladarekin eta olakoa.
2: Hemen denarekin jaten dugu ogia.
1: Gero, adibidez, zu juten zara jatetxe batera, pos ba eguneko menu bat jatera, eta ateratzen zaizkizue, pos ba ogia, sopa eta ensaladarako, lehen da biziko platera, baina gero jasotzen dute. Osea, bigarren platerako ez dago ogirik. Osea, kontuan hartu eta eskatu...
2: Bai, eta gorde egian, eskutatu egin barko dugu gero, ez? Saltxan buzitzeko gero.
1: Bai.
2: Vale. Eta orduan, lehen biziko platerarekin bakarrik ateratzen dute ogia.
1: Bai, bai. Eta, pos, mona nire txean, osea, eguerdean, pos, ez dute ogirik ateratzen.
2: Da, Suitzan saltxa ogiarekin buztitzearen eta hori, ez da...
1: Ez, baina normalean dago, pos, edo ensalada, edo bai, barazkia, gero, edo pasta, arroza, edo patatak, modu batez edo besteaz egina, eta gero, pos,
2: Araña gutxi.
3: Araña gutxi, batez ere aragia, Suitzan. Beia, txekorrak, esnekia, katope, ez hor.
1: Eta gero gazta.
2: Ai,
1: gazta.
2: Ai, ai, behi gazta?
1: Ala. Behi gazta, bai. Bai.
3: Zenbat mota?
1: Uf, asko daude.
3: Ezin konta ala mota, ez?
1: Bai,
3: asko
1: daude. Mm-hmm. Eta gozoa.
3: Hori, bai, ekarriko zenuke agian, Suitzatik, Euskal Herrira, gazta, ekarriko zenuke, hemen ere asko dauzkagu, eh?
1: Bai, baina, pos behira, jotan garenean beti ekartzen dugu gazta berezi bat, guain, bueno, nire aitaren partez baserritarrak ziren, eta bain ere maten du baserria nire lenguzu bat. Eta udan, igotzen dute behiak, bueno, behi guztiak ez, bakoitza, pos, biru behi, mendialdera. Orduan, eta hor egiten dute, pos, ba, gazta berezi bat. Zira, bueno, pos...
3: Handiak.
1: Bueno, pos bai. Bai. Bos kilo edo zenbat.
3: Bai.
1: Zortzi kiloko gazta.
2: Hemen feliz duzu, zure bikotekidea. Etzuen hitz egin nahi, baina azkenan animatu da, Feliz, bai, eguerdi hon,
1: Gazta honi buruz izketan.
2: Bai, atzematen da zuri dugu zazen zaizkizula gaztak,
1: Oso gozoa da eta zaborea hundikoa.
3: Bai.
1: Orduan noiz bai, pos erera mandut hemen ardi gazta.
3: Ah, bai.
1: Ara. Ara,
3: bai,
1: nire lenguzueri eta poso osabari, bereik bai, ere daztatua.
2: Eta zeizen du gazta berezi horrek, ekartzen duzun gazta berezi horrek, arrakasta hundia duen gazta horrek?
1: Park jez. Hau da, mendiko gazta.
3: Ja.
2: Vale.
1: Hau esan nahi.
3: Hemen ere batzuk egiten dute ardi esnearekin mendian. Gutxi dira, baina eta esaten dute, zapore berezia izaten bai, duela mendiko gaztak. Bai. Eta zer esaten dute zure osabak eta zure lenguzuak eta... Hemen goardi gazta jaten dutenean?
1: Pues kosoa da, bai, baina hori, hemen bezala, osea, bereik pentsatzen du, bereiena da,
3: Osea, uberena, eta hemen hemengoa, pues hemengoa da
0: uberena. Onda, baina onena aiena. Hori da, hori.
3: Orduan, posteira.
0: Eztabaida honetan ez da izartzen. Bakoitzak berea, ez da?
3: Hoize da. Euskararena kontatu beharko diguzu, Ana. Euskaltegian sartu zinen, euskara ikasten hasi zinen, lehendabiziko hitzak, non, Guatemalan, entzun zenituen euskaraz?
1: Bai, bai, zen hor... euskaldun bat, eta, pues, bueno, pues, ba, hasi zen, pixka deitz batzuk erakusten, eta, pues, hori, nire lehendabiziko esaldia euskeraz ikasi nuena, nahiko celebrea da, baina, bueno, eta hau zen, ikasi nuena, da zen, larun batean, txerri bat erosi dut.
0: Horrek testua eskatzen du. Horrek testua behar du.
3: Guatemalako azokaren bat edo ongo da tartean, ez? Edo?
1: Ez, gainera, osa guk...
3: txarria Guatemalan?
1: Ez, bai, ba, bazeuden, baina gutxi. Osa, dirurik etzegoelako. Baina, pos, ba, jendea, pos, ba, landatzen zuen hartoa, hor babar, bertako babarrunak, eta hau... jateko
3: Janalizateko,
1: eta txerri ba. Bat edukitzen bazuten ja hau zen
0: diruduna
1: hoixe kasi
0: bai. Eta duan zuk zer manaizen oren dirudun itxura esan ez larumatean txerri bat erosi dut begira ze diruduna naizen
1: baina agien zen osea laguntzen genion nazokara juteko eta agian hortik ez dakit zergatik esaldi hau ja, baina bueno
0: larumatean txerria erosi nuen
1: erosi dut, gainera gaizki esan da.
0: Hori da, bueno, hasieran horre ezaten dira kontuak,
3: Zuk aurretik bazenek izkien, hainbeste hizkuntza, ze Suitzan esan dugu lau hizkuntza ofizial direla, euskararekin harremanetan sartu zinenean, zeiru itu zitzaizun gure hizkuntza.
1: Beira, nik ikusi nun Guatemalan posteksturen bat eta hola, pos ba, idatzita euskeraz, eta... tekstua zea, nola idatzita zegoen kasko, tezeta, tekiz, ez dakizera, eta pentsatu dut, buf, hau, osea, entzuteko momentuan oso gogorre izan behar dela. Eta gero, pues, entzun nun, eta os harritu nintzen, pues hori, justo, bueno, kontrako agien ez, baina, pues ba, espero
0: nuen baino... Gorra, ez dela lehunagoa iruditu zizun, espero zenuena baino...
1: Bai, askoz lehunagoa.
0: Xamurragoa iruditu zizun.
1: Eta pentsa, lehunagoa. Alemana, osea, gogorra da, izkuntza...
0: Bai. O sea, kontsonante asko ditu.
1: Hoize da. Orduan harrituta gelditu nintzen, eta pues bueno, onetorri eta jakin mina.
3: Eta ikasi duzu, eta nola gainera?
1: Bueno, hortxe nabil, beti hobetu alda, baina, bueno.
0: Baina oso ondo. Aizu, badakizu guk hemen, Sabeltrabel atalonetan, badugula ohitura bat hizkuntzekin lotutakoa, eta da, gonbidatu bakoitzari eskatzen diogula, zerbait esatea bere jatorrizko hizkuntza, bere ama hizkuntzan. Orduan, gustura entzungo genuke zure mezuren bat, zure jatorrizko hizkuntza horretan, dialekto horretan, alemanaren dialekto horretan, bernako aleman horretan, nahi duzunari, nahi duzun mezua.
1: Vale, pues ba...
0: Nahi duzunean.
1: Merci fi mau feroi iladik, xont zita ahon pizkona. Hofertzeua, so bini hi epi... gelandet. Und ich würde nach alle die, die nicht die Sprache haben, von dort, wo sie leben, würde ich das ihnen sehr empfehlen. Weil es ist nicht nur die Sprache, weil es ist auch eine andere Kultur gelernt zu kennen. Und wenn man lesen kann, Musik hören und mit den Leuten ihrer Muttersprache reden, kommen ganz viele andere Sachen mit über. Und wir finden das wichtig.
0: Hor karrerilla hartu duzu,
1: Eta, bueno, musika.
0: Ez zeru nesango larun batean txerria erosi nuen, ez? Zer esan duzu?
1: Eskerrak eman dugu, pues, onetortzea, eta aukera hau emeteko nire pixka bat, pues, nola llegatu nahi zer nerea, pues, ba, kontatzeko, eta gero euskeraz ez dakinetei, pues, ba, edo, bueno, ez bakarrik euskeraz ez dakitenei. Bizizaren toki batean, eta bertako hizkuntza ikasteko animatuko nituzke. Pos hori azken fina hizkuntza ez da bakarrik komunikatzeko, posta ere honen atzetik da kultura bat, hori daude liburuak, dago musika, eta, pos, ba, eta beste modu bat mundu ulertzeko batzutan. Orduan, pos beti, atea irekitzen du.
0: Ba, atea zabaltzen, oso... atik eskerrik asko.
1: Bai.
0: Eskerrik asko Suitzako zatitxo bat, eta Suitzako xokisnita horiek ekartzeagatik. Benetan, Ana Krebs,
1: Vale.
0: Irurtzunen bizi den suitzarra, eskerrik asko gure etortzeagatik eta bejon deizula, eh?
1: Bai, zuei, eskerrik asko
0: zuri ere, Felix. Eskerrik asko zuri ere.
4: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.

0: Gabeztizna, hola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer ari garen zuten?
1: Guaintxe Marina Gerlopen, abantz.
0: Zuk aukeratu duzu?
1: Bai, asko gustatzen zaiten artista.
0: Zergatik zehazki abesti hau? Artista ekarri nahi zenuen, ala zehazki abesti hau nahi zenuen entzutea?
1: Azken aldean, buelta asko mandizkioten kantua da, baina gero artista ezagutzea ere ustez merezi dula honez gain.
0: Orduan, entzuten ari gara, Marina Gerlop.
1: Baina.

0: Zu garazi esaten duzu zarela teklatu jotzailea, piano jotzailea edo musikaria, eta gero ja zehazten duzu zertan aritzen zaren.
1: Ba, kalera ez daia. Esango nuke musikaria naizela, piano jotzailea baino. Lehen, baino egia da erosuen sentitzen naizen instrumentua, edo nere ere mu erosuena
0: piano da. Bai. Zer, teklatu edo piano jotzailea, hor alde handia dago?
1: Bueno, egia da pianoa normalean deitzen zaiola instrumentu akustikoari edo soinu horrekin aritzegan horri. Eta horrekin lotuta bai daude askotan, ez, eremu klasiko edo jasera lotutakoak askoz gehiago dia igual normalean etortze zaizkigun irudiak. Eta teklak izan daitezke bai sintetizadoreak, tekladun edo zer izan daiteke tekla. Orduan bai.
0: Xabel Arrazabal, kaixo.
2: Arratsaldeon, zure Instagramen sartzen bagara ikusten dugu zarela Garazi Esnaola Balerdi,
1: bai.
2: Grace Balerdi, eta oraintxe teklatua jotzen duzula, Izarogaz, Janus Lesterragaz eta Estitxu Pinatxogaz. Talde bai. Gehiago egon dira, edo daude oraintxe, edo momentu ziru hoiekin ondo, Garazi?
1: Oain gartxotekin ere banabil lanean, berritu gabe dauken dere perfila, ez diet, sare sozialei kasuan dirik iten askotan, eta bai gartxotekin ere bere lan berria aurkezten egea, eta egia san... kontzertu politiak izaten egia.
0: Eta nola moldatzen zara jendarekin? Txandakatu egiten dira, karo, Izaroren ez dago biran, orduan horrek ere erraztuko du.
1: Bai, agenda nahiko komplikatua izaten da, eta gai komplikatua izaten da alderdi guztita, baina bueno, gogoa daunean ikustet gauza guztia moldatu daitezkela eta lortzen dela ez batak eta besteak. Komunikazioa ona denean eta elkar ulertzen dugunean, balortzen dugu. Argi utzita, ba, noiz zer dialentasunak zer zerren aurretik doan ta, beti dago aukera, eta niretzat oso aberatsa da proiektu desberdinetan aritzea eta jende desberdinakin.
0: Baina orduan ez daukade gartxotek, Izarok, Janusek eta Estitxuk zure Google kalendarra eta beraiekuik ez dituzte blokeatzen zure fetxak.
1: Ez, normalean hori nikiten den, normalean.
2: Eta asko moldatzen duzu jotzeko era, edo hain zuzen jotzeko modu konkretu bat daukazulako deitzen dizute proiektu ezberdinetatik?
1: Ni saiatzen naiz gero bakoitzarenea egokitzen, orain zergati deitzen diaten hori ja beraiei galdetu beharko zenien eta igual ni ez naiz egokiena, baino bai saiatzen naiz entzuten musikari horrekin eta batez ere niretzat garrantzitsua da beraien abesti bat hartzen detenean edo etortzen zaidanean ba nere ale hori ere jartze, baino batez ere uste garrantzitsuena holako musika laguntzerakoan dela entzutea, eta gero ja horren gainean zure lekua bilatze hori. Baina bakoitzak ordun desberdin ematen dit, edo desberdin azaltzen dit bere musika zein den, beraiek ere oso proiektu desberdinak aurkezte dituzte, eta ordun horren arabera juten gara eraikitzen, baina elkarlan bat da.
0: Nizta zizinen, pianoa jotzen?
1: Ba, ez nahi zogoratzen egia esan.
0: Ordan, aspaldida,
1: eh? Bai, egia da, aita musikaria da, aita piano irakaslea izan da bizitza guztin, eta orduan, ba, jolasean, erdi jolasean, pianoa etxean egon da beti, ez dakit esate dute, ba, bost urterekin edo zerbait jotzen genula, baina zehazki esateko la adin bat, ba, ez nuke ukiko, baina, bueno, esango nuke beti danik.
2: Zan duzu, erosoen pianoa jotzen zaudela, beraz, pentsatzen dugu beste... instrumentu batzuk be jotzen dituzula.
1: Bai, saltxeatzea beti gustatu zait, eta egia esan, ba, probatzea eta ikasten aitzea, eta ba, bai, gitarra saltxeatu izan dut zerbait, aita akorde jolea ere izan da, eta orduan akordeera txikitatik ba, jodegu, eta beste instrumentu batzuk ere hola tartean parean tokatu ezkio, ba, saiatzen naiz jotzen edo zaratateatzen, baina erosoen, bai, gehien jodu dalako izango da, pianoan sentitzen.
0: Eta pianoak zer uste duzu ematen diola talde bati, zure taldei behin behin?
1: Uste dut badala instrumentu bat aukera asko ematen dituna, balenoa aipatu dugun bezala, ez? Pianoa kontrolatzen zu momentuan harmoniak, kolore edo kutsu konkretu bat ez gain ritmikoa ere sartzea daukezu, baditugu ezkerreskoa eta eskuina biek ematei zutela aukera alde batetik basu edo grabeagotan jotzeko edo beste kolore batzuk bilatzeko, oso zakar jo dezakezu, baina baita ere oso goxo edo oso gutxi edo pila bat. Orduan, nik ustet, ba, paleta zabala handia dala, eta horrei gehitzen badiozu, soinu desberdinekin lanitea, ba, sinteekin edo zaudenean, ba, neri iruditzen zait instrumentu nahiko kompleto bat, ezakit.
2: Azte buruan jo duzu?
1: Aste buru eta justu kanpoan honez, eta gehiagi ez, baina faltan bota dut. Baina gaur bai, adibidez.

0: orain zer entzuten ari gara?
1: Klara Pella. Duela gutxi ondo gaina Donostin eta Gasteizen ere duzet, ez? Egon dela, hain dela gutxi. Asko gustatzen zaidan beste artista bat, referente bat alderdi askotan. Eta baita ere espresibidadean eta gauza kontatzeko moduan eta sortzeko moduan emozionatzen nauen artista bat. Eta hau azkeneko diskoa oso soila da, pianora soilik.

0: Kanpotik beste batzuk bezala entzuteko aukera hori bezala. Askotan galdu egiten dugulako gure perspektiba, ez? Eta gustatuko litzaidake hori entzutea batzutan, ba, publikoko beste pertsona bastakit arrunt edo ontaz igual hainbeste arreta jarri ez dion norbaite bezala. Eta gozatu.
1: De formazio profesionali gabe.
0: Hori da, bai, bai, bai, hori bitzen zait, ba.
1: Clara Pella ikusi duzu, noiz bait zuzenean?
0: Bai, azkena hori, Vitoria Eugenia klubean...
1: Gure hau txaken, ez izan zen.
0: Gure hau txaken, bai, duela aste batzu. Hmm. Eta, ba, zura garri esan zen, kontzertu agarri esan.
2: Horle, nahi patu ditugun taldekin zuzenean jotzetik, zuri zer gustatzen zaizu gehien, garazi?
0: Nei gehien gustatzen zait, oholtzan sortzen den... Beti sortzen dian gauza berri horiek bezala. Beti gertatzen da zerbait, aldatzen dugu giroren bat, edo ezakit, beti badauka zuzenekoak olako xarma bat, eta beti badago horren aurrean erantzuteko talde bezala guk, edo berdin zait, edo bikote formatuan aigenean erantzuteko modu desberdin bat, eta hori asko gustatzen zait, eta sorkuntza prozesua ere bai.
2: Gero oso diferente izango da, Izarro gazio edo Janus Lesterre gazio.
0: Bai, denetan, eh? Edo gartxotekin, edo ni bakarrik ari naizenean, beti aldatzen da. Azkenean, askotan, aipatzen den, denetza piano jotzea hitz egitea bezala da. Eta segun zein daukazun aurrean, edo norekin naizean, ja aldatzen da, komunikatzeko modua da. Orduan, beti aldatzen da, bai, entzuleak aldatzen dira, baina zurekin elkarrizketan ari denare aldatzen bada, elkarrizketa bera aldatzen da, orduan. Panik zitu dela.
1: Eta zure lekua ere oholtzan aldatuko da. Bandaren komposizioaren arabera, edo zuk baduzu lehentasuna. Aldela, nik hemen egon nahi dut.
0: Ne gustatzen zait, nagon alde horretan egotea, baina bai, egia da proiektuaren arabera aldatzen gala. Oiturak baditugu, eta batzutan, ba, gertatu izan zaigu, igual, jaialdiren batean edo errestasunagatik, ba, pos, beste posizio batean hasi, eta esan duzu, buf, zer raro, mendik begiratuta, edo begirada nahi gabe bestaldera jun, ba, holako deserotasuna. Baina horrek ere sortze ditu gauza berriak, edo perspektiba berriak, orduan hori ere.
1: Baina bestela holtzara begira zu ezkerretan izango zinateke.
0: Normalean bai, normalean bai. Pianoa, badu errazoi bat, eh? Eta errazia...
1: Ez da nire pianoa, movida.
0: Bada ere, baina... pianoa jotzerakoan... Normalean eskuineko eskua da ikusgarriena ikusteko. Orduan alderantziz jartzen ganean, ba, ezkerra, ez da, in...
1: ikusgarria.
0: Horregatik da. Pero beste amaika arrazoi badaude, baina normalean piano joleak ere klasikoan eta hola kokatzen dian.
2: No, beste eskakizun berezetik ez daukazu garazi, ez? Lan argi konturik edo jarlekoak izen behar du alakoa eta olakorik ez?
0: Ez, eta posizioan ere aldatzea gustatzen zait. Zutik ere aritu izan naiz, baina azkenekoetan eserita jotzen dut. Ez daukatula gauza berezirik.
2: Gero taldeko musikari bakoitzak behar izaten du bere luzitzeko momentua, edo ez?
0: Hori...
2: Edo eskertzen da, edo?
0: Eskertzen den, ozakit, batzutan larritasun batzuk ere pasatzea alako momentuta, baina bai, polita izaten da aukera dezunean, igual... zure zati horretan, ba, esan nahi dezun hori are zureago egiteko, ze askotan ere beste proiektuetan lanean, eta ardun batzutan zure lekutxo hori dezunean, ba, aprobetxatzen dezu zure mezua, egon nahi dezun hori botatzeko.
1: Adibidez, banda aurkezten denean, ez? Izaten duzu horrelako momentu
0: bai,
1: bat?
0: Bai, batzuetan. Segun nola montatzen dugun, horren arabera batzuetan izaten da. Eta beste batzutan kontzertuan zer badaude momentu desberdinak, edo binak agelitzen geanak bakarrik, eta bai, nire gustatzen daizkit momentu horiek ere, baina taldean denok elkarrekin jotzen nahi denean ere sortzen den energia hori horrek asko betetzen hau, egia esan.
2: Da bakarrik jotzen duzunean?
0: Bakarrik jotzeak ere badu beste erronka bat, barnerantzko igual beste bidaia batea eramaten zaitu, baina ja norbait balin badago zu ikusten, ja bakarrik ez duzu jotzen. Orduan ja norbaitekin nik uste sortzen dela publikoarekin ere konexio hori, eta nei hori adiez ere asko gustatzen zait. Asko begiratzen dut, oso izaten diate askotan publikora. Naiz eta batzutan ez ikusi zer dagoen publikoan bertan, baina konexio hori asko gustatzen zait. Areto txikietan jotzen degunean, edo oso hurbil dagoenean publikoa. Eremu haundietan, ba igual galtzen dezu perspektiba hori gehiago, baina bai, bauka nik uste zea bakoitzak bere xarma bezala bilatzen dezu.
1: Eta, aipatutako musika taldeen parte, hasieratik zara, edo proiektua jaiozenean ez, gero hasi zinen eurekin, edo ezberdina izan da bakoitzen?
0: Ezberdina izan da. Izaroren kasuan 2018an uste sartu nintzela ni, ja dagoeneko beraiek om diskoa aurkeztuta zuten,

da Eason grabatua. Orduan isartu nintzen Eason defendatzeko momentuan, baina hortik aurrera bai, aurreko baten esaten genuen, batzutan iruditzen zaigu denok hasirati gaudela bezala, hainbeste denbora eta hainbeste bizipen pasa ditugu elkarrekin, eta Janusen kasuan lehenengo saioetan ez, baina gero ja proiektua forma hartu zuenetik bai honez hasieratik, eta Gartxoten kasuan berak diska grabatu eta gero ondoren berak defendatzen du bakarrik batzuetan, eta beste batzutan bikote formatuan ta proposatu zianea animatuko nintzen kantu hauek moldatzea eta elkarrekin zehatza, aspaldiko laguna da Gartxot, eta ordun, banoski, plazerra hondiz, eta ordun desberdina da proiektuak uitzen.

0: Uda berrian egun batzuk dara matzago, baina zu negura begira jarri zara, zeukatik era, aukeratu duzu, Mikel Laboaren negur bilak.
1: Ba, sarrera hau askotan joeterako pianoan, oso txikitan ikasi nulako, eta eramaten hau garai horietara, eta baita ere Iñaki Salvador bezalako piano jole bat, ba, uste Euskal Herrian badela erreferente potente bat, eta horregatik aukeratu nuen. Agorain ere gaur egune askotan jotzen duten zati bat da, asko bai, emozionatzen agonek ere, eta gustatzen zaik konektatzen dut, hain dik naiz eta egoala inbeste urte baditun abestiak, baino berdin-berdin iruditzen zait, gaur egunera ekarri lehiken hori.
2: Bide batez, etorri zara gurera, egin diguzu tarte bat zure agenda, baina lanpetu eta rapatu zaitugu. Musika jotzen ez duzunean zertan aritze zara?
1: Ba, musikatik aritzea bakarrik nahiko zaila denez, ba, irakaskuntzan aritzen ez, eta bai, seatzen ez, bi gauzak uztartzen.
0: Eta, zure izena daraman proiekturek, ikusten duzu?
1: Iritsiko da, zerbait badator. Banabil zerbait prestatzen, ikusiko dugu ekain aldera igual, zerbait ekargia ikusiko dut, eta udazkenean segurona izango da zerbait. Bai.
0: Udazkenean, baina momentu zu da berria eta uda pasabar ditugu.
1: Hori da, oraindik behar da beste lan batzuk emar ditut, barneko lan batzuk hori argitaratu alizateko, baino bai.
0: Iritsiko da. Magarraziz, Naola, eskerrik asko eta udaberrian.
1: Zuei, berdi, plazerra. Biziri gabe, natura zabal
3: ilotza. Euskadi Erratian, bigarren aukera.
0: Zer, arratsaldeon.
4: Arrastion, bai.
0: Libururik ekarri alduzu?
4: Ba, gaur ekarri ez, baina erosiot bat.
0: Bai?
4: Bai, Margaret Calvert diseinu gilean monografiku bet, oso interesgarri eta, bueno, haindik ez dut irakurri noski.
0: Ezo, baina liburuak ez dira protagonista izango, zure gaurko tartean, ez?
4: Gaur ez dugu liburun ingurun berba ingo, lorei buruz bai, klaulinei buruz ingo gu berba.
0: Aizu, horrek zer esan nahi du, Portugalera guazela?
4: Ala da, bai. Zeren, eta badau lore bat historia aldatu dauena, fusiletan jarri sana eta diktadura baten amaiera simbolizatu eguena. Eta Portugalen 1974, apilaren 25, gertautakoan ingurun ingo gu berba. Klabelinen iraultzai buruz.
0: Nik uste garrantzitsua dela, ez testu ingurua jartzea, ze ziur baten batek, eta askok entzungo zutela, klabelinen iraultzari buruz, baina zertaz ari gara klabelinen iraultzaz ari garenean?
4: Ba, Portugalen 20. mendin, zati handi baten, diktadura izenda eredu politikoa ere. 1976, krisi ekonomiko luze eta saldura politiko zirelzela itxaki, estatuko kolpe bat emon eutxien eskuin muturreko eragilek, eta kontserbadorek. Baina esan 1973 arte, nun guztiz esarri zan Antonio Oliveira Salazar buruzala eta finantzasko ministro hoie, Estado Novo izeneko erregimen autoritaria eta esarri egun. Salazarrek Frankoren altxamendua sustatu egun, bebai, materialki, bai ideologikoki, eta kuriosidadelez esango txuet eurek, eure artiko elkarrizketak portugesez mintzatzen zirezela, ze Franko basekin olako galego pizket, orduan iten eutxien olako ba, bizkaia, balgabe, portugaldarra eta galegoa. Alare, Salazarrek esan euren Hitlerrekiko ezin ikusia eta ingelesekiko kiritasuna Portugalen neutralitatea sustatun bigarren mundu gerran. Ta Franco gaz batera 1942an itun iberikoa sinatu egun, eta holan izan zian neutralak bigarren mundu gerran ingurun.
0: Euskizte gogoratu behar dugu ez, Portugal oso herrialde indartsua zela, tradizio kolonialista handikoa eta horrek eman zion mundu mailan ba pisu handia.
4: Hala da, kolonialismoa da gako importantia, Portugale kolonialismori gogor eusten eutxon Afrikan eta 60 garrego hamarkadin aurrea gerra gogorrak hasi ziren Angola, Mozambiken, Ginea Bisau bezalako lurraldetan. Eta gerra luze eta garizti hauze gerota zalantza gehiago sortzen eutxien batazbe gazten artin, ze milaka soldadu bidaltzen ziesan, ba, olako lurraldetara. Eta askok derrigorrezko soldadutza zala medio. Zertarako borrakatzen ari ziren ulertu barik, noski?
0: Askotan gertatzen den bezala, ez?
4: Ba, jala da. Dena den 1978, Salazarrek 79 urte zeituela, kolpe bat hartu zuen burun, istripu bat zalata. Eta honen ondorioz, Marcelo Caetanok ordezkatu egun, baino kuriosidade lez, bebai, esan bidugu, Salazarrek ez zula jakin, berak zinezten zuen oaindik bazala presidentia edo, gainontxiko jendek ez zun hausadearik eukin berari egia esateko.
0: Berrogei urteko diktadura zare gara.
4: Ba, bai, ba, Espainian antxara. Ia berrogei berrogei urte, herrialdea estatu autoritarioan kontrolpean egon zan, ez zegoan adierazpen askatasunik, ez alderdi politikorik, ez da biztanleriaren borondatea saltzeko modurik bez, zentsuria eguneroko kontua zan, eta bazegon pide izeneko polizia sekretua oposizioa gogor jasartzen neuna, ba beno, hemen bizi dugu bai olako situazioa.
0: Eta zer gertatu zen, 1974?
4: Ba, 1974, olako gazte hauzek oso ejertzitoan barne, zegozanak, pentsau gerratean egon ziezela, eta orduan eurek bazeko zan, ba, armak, ejertzitoan barrun zegozan, eta ba, deskontentu hau salata sortu zeurien MFA izeneko mugimendu bet, Movimiento das Forzas Armadas, eta estatu golpe bat prestatu eudien diktadurakaz akabauteko. Baina altxamendu hau nahiko bitxie izen zan. Ez ziren tanke kalera atera eta kitxo, dana koordinatu egoan eta iraultzea martxan jartzeko seinalea esan tiro bat izen, baizik eta erratean bidez emitutetako kantabet. Lehenegoko seinalea edepoiz do adeus, agurran ostean deituriko kante, izen zan tagero gauerdin benetako abisue Grandola Villa Morena deituriko abestie. Kanta hori entzutean soldaduk mugitu inziden eta herriak berehala erantzun zegoen.
0: Aizu, baina klabelinak noiz hartzen dira historionetan, zergatik egiten zaio klabelinen iraultza?
4: Importantie, bai, hau da momentu egordun, klabelinek Lore saltzaile batek soldaduei klabelinak emone utxezan eta handik aurrera jendek be gauza bere itxen hasi zen. Soldaduk fusiletan sartu eguesan, lore gauzek, eta ora gertzen da iraultza honen simbolo beresia. Ezen izan odoluste nagusitako momentu bet, ja tirorik zan egon, eta ala ere diktadura jauz izan, esan bidot bebai, lau hildako gontzirezela eta 40 zauritu, poliziek jendetxari tiro egin utxielako, baina bueno, eta dinuanez, hau esan, naiz eta nahiko baketsu izan, esan momentu erreza izan Portugalerako.
0: Eta gero, iraultzaren ostean?
4: Ba, iraultzan ostean, Portugalek bizitako urte nahasiak izan ziren, amen antxa, trantzizino bat salata. Indar politiko desberdinak norgeiakoan eta etorkizuna norabidean zalantzan egola, ba, borroka politiko nagusiak egon zian. Hala da guztiz be, momentu horrek demokraziarako bidea ureki egun, eta irudi bat sortu zan, biztanleria memoria, klabilinen irudi hau, eta bakea, eta transizio demokratikoan irudi hau. Fusilek klabelinak barruen zeuketela. Irudi simplea, baino indartsue.
0: Asier, irudia aipatu duzu, egin dugu historiaren errepasoa, baina karrio, zuk beti kartelak aipatzen dituzu, eta etorri zara hemen kartel pila batekin.
4: Hala bai.
0: Iraultzan ekzer nolako iruditeria izan zuen?
4: Bai, ikusi zu hemen, adibidez, 25 de abril dakartxat, oso gustuko dut kartela gainea.
0: No, Kataluniako izan ziteken, ze hor.
4: Bai, egilet. Bueno, tankeak ikusten direz hemen barruen.
0: Ez ez koloren gatik esaten.
4: Bai, eta hemen dauzue bai klabelinak eta guzti. Bueno, iraultza hori ulertuteko kartelak ezinbestekoak direz, batazbe gure ikuspuntutik, ze ez dakagu ez dauz argazki asko, eta irudi hauek oso erabilgarriak direz komprendituteko. Ikusten dugu zan kartel honetan, gauze batzuk errepiketzen direz behin da berriz, ba, kolore gorrile, langilek, familik, mesu zuzenak, bota, pobo, libertade, 25 de abril, ez da bibo, kartel honek ez zian, apaingarrik, bakarrik, kaletan ipinden zian, jendea mobilizatzeko eta mitxindetara deituteko, bosketara animateko, eta iraltza ospateko, bebai.
0: Eta zen horako simbologia zuten?
4: Bueno, ba, simbolo batzuk, ba, ikuslik ez, ba, maiua eta egitaile ametikan, ba, olako mugimendu obreruen, langile mugimenduen simbolok, badauz nagusi, badazkagu bakearen simbolo asko, nagusi direzela be, ametik badauz usoak eta klabelinak, hau klabelinen oso gustuko dut. Entzuten direz irrati nolako karterak mugitu.
0: Bai, kontu.
4: Hau oso gustuko dut, bai.
0: Bai. Bueno, horra gertzen dira, ez? Bai.
4: Bai,
0: kartele tamaino handia dute.
4: Bai.
0: Bueno, hor herritar asko agertzen dira, ez? Eta herritar horien, bueno, soslaia ikusten dugu, ez? Perfila ikusten dugu.
4: Ta klabelineka ez bai. Bueno, iraultza baketsu honen ikurrek izan ziezenak.
0: Nola lortu dituzu kartel hauek alare?
4: Ba, hau izan bidot, aipatu berrot barriro Manu Mazpule, monodakoak diezela MK-ko militante eta kartelgile oia. Bera Portugalera bidaiaten zeuan, nahikotxo iraultzan ostean eta jarraitu zeuan urtez. Han gertatzen zana, ba, aztertuteko, bai, politikoki, bai, grafikoki be, bera MK-an egonde, baina, ba, gurasun, jakitea zelan, transmititen ziesan mesuak, ta propagandie, ta berak ikasteko, ba, partidurako.
0: Eta, iraultzau, nola bizi zen mugakide duen Espainiarekin? Espainian.
4: Claro, izan zen gure trantzizinoan, baino urte bat lehen hau gitxi gora bera, orduan hemen bazegoan esperantzia bat, badala, austuraren esperantzia. Portugalen hau gertaten zen bitartin, Espainiar estatun bazegoan eztabaida bet, klandestinitatein, badala, esker mugimendun alderdik, emekan kasu, PTB bai, austura politiko baten esperon negoan. Ez trantzizino lasai baten, baizik eta horreko sistemarekiko guztizko apurketan zain. Baina Portugaleko esperientzia, paketsu hau, erakutsi dutzen gauzek ez zirala euren ustezkoa eran gauzetuko. Diktadurea Portugalen, bai Espainian jauzi zan, baina ezan etorri askok espero eguesan iraultze sakon eta egonkor hori. Horrek hemen beragin neukioan, ta ideiak barriz pentsau behar izan zian, ta estrategiak aldatu. Eugenio del Riokaz berba iteko aukera eukinun, emekako sortzaile eta idazkari nagusietako bat, adibidez.
0: Zer esan zizun?
4: Ba, berak azaldu eutzen, Portugaleko iraultzek alderdian estrategia aldatzera behartu eutziela. Gertakera hau eragin sakona okizun, bai eta alderdin gogora eutzailetan, bai eta militanteen aldakuntza esperantzetan.
0: Zideiarekin amaitu nahi duzu?
4: Bueno, nahiko nuke esan, gaur ikusi duguna ez dala bakarrik Portugaleko iraultzea, irudiak eta kartelak tresna politikoa direzela, ideiak aldatzen lagunduten lekiela, eta historia ez dala bakarrik liburutan gertatuten. Etxean gorreta dau, kartel zaharretan, ta jendean memorian. Gogoratu geinke badagola beste loretxo bat, klabeline, noizbeit, askatasunan simbolo bihurtu zana, eta beno.
0: Hasiera guai, eskerrik asko.
4: Placer bat. Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, aske geratu dira kautelazko neurriekin Hizbula milizia Libanoarrekin ustez harremanak izateagatik Espainiako poliziak Bilbon eta Getxon atxilotu zituen bi euskal herritarrak. Iranekin bat plataformak elkartasuna adierazi die 72 ordu atxilotuta eman dituzten bikidei eta salatu dute jardun politikoaren ondorioz jasaten dutela jazarpena.
2: Historiako gobernurik progresistena den horren poliziak, prentzak eta epaileek errepresioa besterik ez dute eskaintzen genozidioaren eta imperialismorik basatienaren aurka jarduten dutenentzat.
1: Hain zuzen ere suetena indarrean da Israel eta Hezbolaren artean ostirala arratsaldetik aldeetako iturrien arabera, nahiz eta tokian diren erabideek dioten Libano hegoaldean erasoek bere horretan segitzen dutela. Suetenaren berri eman aurretik ere azpimarratzekoa gauerditik izan diren eraso bortitzak Libanoko osasun ministerioaren arabera 47 lagun hil ditu Israelek bombardaketa hoietan, 4 soldatu israeldar ere hil dira. Iranek estatu batuei egotzi die euren adela erantzukizuna Israeli betearazteko adostu duten elkarulertze memoranduma Libanori dagokion puntua barne. Memorandum hori dute abia puntua izuzen ere Washingtonek eta Teheranek datozen bilabeteetan bake akordiora iristeko, baina ostiral honetan Suitzan negoziazioetarako zuten itzordura ez da goi ordezkaririk agertu, maila teknikoan bai ariko lirateke lanean. Eta gainerakoa, Nafarroako Ego Euskal Herriko osasun sare publiko eta medikue bukatu dute otsailean abiatu zuten greba dinamika, ostiral honetan bukatu duten 5. greba astearekin. Nola nahi ere, Nafarroako medikuen sindikatuak esana du uztailean greba mugagabeari ekingo diotela arratsaldeko txandan, eta Euskadiko sindikatu berak berretsi du udan ez badago Espainiako gobernuarekin estatutu marko propioan aurrera pausorik, greba mugagabeari ekingo diotela irailean. Ainhoa Albizuri, sindikatuko kidea.
3: Ez baldin bada aurrera pausorik edo basurante, greba mugagabe bat egingo dugu udata gero. Manikat ez bada gai gobernua bera bertaratun dako zan elkarrizketa hoetara.
1: Bada osasungintzari lotuta, 1000 lagun baino gehiago daude deituta igandera bitarte Osakidetzaren historiako lan eskaintza publiko handienerako azterketak egitera. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako populazio aktiboaren 10%-aren pare Barakaldoko bekera joan behar duten jakitekoa beroaldi azterketa burutzeko asmoa duela osasun sailak. Eta San Mamesen mitoaroa 3.aren atala lehenbiziko kontzertua entzuteko aukera izan da gaur. Berrogei mila lagun elkartu dira San Mamesen ostiral honetan, Zetak taldeak eskaini duen kontzertuan. Ostiral honetakoa izan da lehendabiziko kontzertua, bigarrena gaur larun batez izango da. Beste 40.000 lagun elkartuko dira eta Euskal Irrati Telebistak ETB On katearen bitartez zuzenean eskainiko dizue emanaldia. Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan eguraldia berdintzu segituko du, temperatura gutxi igo daiteke, baina kostaldeko beroenak 30 gradutik beherako izango dira oraindik, barnealdeko altuena berriz 30 gradu ingurura iritsiko dira. Goizean giro eguzkitsua izango da nagusi, Kantauri isurialdean behe-hodei batzuekin egunaren hasieran. Arratsaldean bero-hodeiak ugaritu egingo dira, eta ekaitza jo dezake hegoeki aldeko haizea ibiliko da, bolada oso gogor batzuekin kostaldean brisa txartuko da. Arratsaldean Kantauri isurialdean eta Mediterraneo isurialdeko zenbait tokitan haizeak iparraldetik jo dezake tarteka. Goizeko 3:05, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 4:00 hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostiralero bezala asmoa da astea errepasatzea eta beraz azken egunotan jarri dizkizuegun kantu eta disko berri batzuk berrentzutea.

Interpol taldearen indie rocka dotoreziaz jantzi eta iuntasun puntu horrekin alaxe mantentzen dute kantu berri honetan ere See Out Loud.

Di zigilu alternatibo entzutetxuarekin argitaratuko du urrengo diskoa, The Gem izenekoa irailean iritsiko da, eta hau da lehen aurrerapena, bera da Julia Jacklin. Eta denbora da, Belakoren musika azkenuela jartzen hemen. Aitzakia ederra topatu dugu, baina horretarako izan ere euren herrian Mungian jaialdia izango da larun batean, NASA Fest delakoa, eta bertan beraiekariko dira jotzen, baina baita Barbaridad, Bagdad, Bark, Katu eta Rukula.

0: Belako taldearen orain orain kantua eta esandakoa larun batean Mungian NASA Fest jaialdia arratsaldeko seietatik aurrera. Eta atzo estrenatu genuen kantu hau Johnny Marren berria da, Spin.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

0: Eta entzongo dugu askotan Joni Marren izena talde horretako gitarra jolea izan zelako, baina hamarkada bat baino gehiago darama bakarkako disko ederrak argitaratuz, eta beste kapitulo bat egingo du bide horretan, album berria iragarri du, hau da lehen aurrerapena, Spin. Eta hurrengoek ez dute hainbeste eskarmentu musika munduan, plazaratuko dutena bigarren diskoa da euren ibilbidean, Garriers irlandarrak dira, eta hau da bigarren disko horretako aurrerapena, Top of the Pill.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

Dublingo post-punk eszenaren osasun bikaina erakusten duen beste adibide bat, Garriers taldea eta bigarren diskoaren aurrerapena, Top of the Bill. Bigarren diskoak egonkortzen duela proiektu bat diote eta horren bila entzun berri ditugun Garriers eta horixe argitaratu du duela aste batzuk Dua Sale musikariak. Bigarren disko batez ari gara eta bigarren disko horretan kolaborazio bereziak bildu ditu, tartean Bon Iverrekin egindako kantu hau Flood.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Hermanos Gutierrezen musika ekarri dizuagu. Hau kantu berria da, jarraitzen dute entzun dezakezuen bezala musika latinoamerikarra, westerra eta instrumentala nahazten. Eta esango genuke agian gehiago andeetara begira, alaxe pentsatzera eramaten gaitu disko berriak izango duen izena, La Mirada del Condor, eta baita kantu honen izenburuak ere, hau da lehen aurrerapena, Canto Andino. Eta begira da bluesean, rockean eta Led Zeppelin bezalako taldeen oinordetzan dauka oraindik ere jarrita Jack Whitek, baina esperimentaziorako gogoa bat ere galdu gabe. Hau ere abesti berria da, Dollar Bill.

Jesse Wells duela hilabete batzuk aurkeztu genizuen, estatu batu harra da bera, eta protesta kantu berriaren erakusleetako bat, estatu batuetatik datozen kantu egile berrietako bat, eta agian entzute gehiena lortzen ari dena, hau abesti berria du Masks Off. Eta aste honetan lehenengo zentzun dugun beste abesti bat, hau da Kristalezko Eguna, Marte Lasarteren singela.

eta soinuari dagokionez berrikuntza ikaragarririk ez. John Spencerrek dakien bezala jorratzen jarraitzen baitu garage rock hori. Fuzz eta distorsioz guzti hau da Step on the Gas. Go in the back of my throat.

0: Ikasleak barneratu behar ditu ezagupen asko. Bai, albaitari funtsezkoak diren ezagupenak, artzaintzari buruzko ezagupenak, teknologi berrien buruzko ezagupenak, emozioak eta kudeatzeko ere ezagupenak, bakardadearen gestioa edo kudeaketa, baita ere gazta egiteko modulo bat hartzai gaztak emango duena, soldadura, itxidurak, motoserra, ETB, osea, azkenean...
1: Zenbat gauza den hartzantza, bai. Zenbat gauza den hartzantza.
0: Bai. Azke, hartzantza azkenean, da, ba hori, ez da, ogibide horrela... soil bat...
1: eta simplea, bai, da ogibide komplexua. Eta gauza asko egiten jakin behar da. Zortzi ikasle artzain eskolarako etzaigu asko iruditzen? Talde txiki xamarra iruditzen zaiguen, eko?
0: Bai, azken finean, claro, ez dute soilik ba, hezkuntza hori jasoko egunero bere sei orduak, baizik eta gero... etxe bizitza bat gabiltza prestatzen beraiei ba, emateko toki bat ba, hori lo egiteko eta egoteko, orduan.
1: Beraz, ez zortzi ikasle hauek eskolan elkarrekin aritzea ezta parte, elkarrekin bizi behar dute edo biziko dira?
0: Bai, urritik, martxor arte, hor EP teorikoa denean, bai, gero ja... Ba, ikasle bakoitza, ustiategi desberdinetan ibiliko da praktikak egiten. Orduan, bai, emongo dira hilabete batzuk elkarrekin bizitzen.
1: Erronkarira etorriko diren ikasle hauek izango dituzte modulo teoriko batzuk, baina praktikoak ere bai, ezinbestean, ez da, hartzantza, ba, teorikotik asko da daukan langintza badelako, baina praktikatik zer esanik ez.
0: Bai, azkenean ofizio lanbide hau ez da ikasten. Urte baten, bost urtetan edo hamar urtetan. Honek behar ditugu praktika egunerokotasun bat, eta hezkuntz bisitak edo bisintak egingo ditugu, ba, erreferenteak diren esplotazio desberdinetara, modelo berriak dauzkaten ba, baserrietara, edo beste artzain eskola batzuetara, edo test espazio desberdinetara, pixkat ikasleak ikus dezaten, ba, nola dagoen sektorea eta zertan bideratu dezaketen beraien proiektua. Ze azkenean, hezkuntza hau norberaren ikasle bakoitzaren proiektu baten oinarrituko da. Ikasketak barneratzen dituzten enean, urtean zehar, proiektu bat landu beharko dute eta gero defendatu beharko dute ba, tribunal baten aurrean. Orduan, proiektu hau hiru lan ildotan oinarritzen da. Bata, da, pilula formatiboak emotea sektoreko profesionalei. Hori ja hasi genuen pasaden urtean eta bost pilula edo kapsula formatibo eman genituen. Adibidez, gazta urdina egiteko tailer bat, bigarren ildoa izango litzake, ba, jardunaldi divulgatibo edo sentsibilizazio jardunaldiak ganaderitza estensiboari zuzenduak. Eta hirugarren ba, hildo formatibo edo da, ba, la reina de la corona esaten dena, eta da gradu hau, ez? Zazpireun ordutik orako.

0: Eneko egigurenekin ari gara, Nafarroako Artzain Eskolan proiektu edukatiboaren arduraduna izango da bera, eta hasieran aipatu dugun bezala gidari Artzain Eskola erronkarikoa ez da utzetik sortu den zerbait, berak esan duenez, aurreko urteetatik garatzen ari diren proiektu baten bilakaeratik etorritako eskola bada. Ikusi dugu eta zeuk ere aipatu duzu Eneko, alde batetik ganaderitza extensiboan oinarritutako eskola bat izango dela, eta beste alde batetik web horrian ikusi dugu agroekologian oinarrituko zaretela. Bi ezaugarri horiek importanteak dira zuentzat.
1: Bai, azkenean asmoa ez da ezer berria asmatzea, asmatua dago. Gure lehendabizikoek egiten zuten ogibide edo lanbidea pixkat erreplikatzea izango litzake, baina gaur eguneko manejo eta teknologia konsiliazio termino hoietan balantzen, ez? Orduan, bai da egia nahi duguna pilare edo balore batzuk izatea, hau da, agroekologia barruan emango ditugu ikasketa hauek, etxeko edo rentabilidad familiar

0: ne duguna, ez, finantza horiek, ez jotea intensibora edo baizik eta, bueno, 150 ardirekin badago jendea, ardia jaisten dituena, gazta egiten duena, eta bizi dena hortaz, edo 50 aragi beirekin, orduan modelo hori nahi dugu jarraitzea, eta pixkat, ba hori, ez, baloreak hori dia. Eta azkeneko helburua da duintasuna emotea ogibide honi. Azkenea zen, ba hori, ez, ba hartzaina izatea etxean. Beti bidaltzen genituen semea labek ikasketak burutzera eta hirietara joatea. Eta orain gabiltzan bezala gabiltza herri txiki hauetan.
1: Duintasun pixka bat eman nahi dioztue profesioari.
0: Hori da, azkenean beste lanbide batzuk badukate ba hezkuntza arreglatu bat, berdin zait, arotza, igeltzeroa, ba hori, soldadorea, FP bat burutzen duzu, erdi mailako edo goi mailako FP bat,
1: nahi.
0: Eta ez du beharrik, ba hori, baroz baten seme alaba izatea, bezik, eta bueno, beste mundu batetik zatoz, ikasketa burutzen dituzu, eta horrela da, ba hartzaintzan hori ez da suertatu, eta ezagupen guzti hori, kulturalki, ba, sumidero batetik joan eginda urte.
1: Aipatu duzu inguruko hartzain eskoletara ere jo duzuela pixka bat ez, eta elkarren babesean sortutakoa nola ezpa, Gomistegi hartzain eskola, Arantzazun dagoena, Aragoikoa ere bai, Kataluniakoa, Aragoi eta erronkarik dituzten ez daugarriak, igual antzeko hauak dira, hartzantzari dagokionez behintzat, eta hartzantz egiteko moduari dagokionez, ba, ez dakit Arantzazu Urbia inguruan egin daitezkenak baino, ez?
0: Bai, bai, a ber, hartaldaren manejoa ez da berdina, arrazak ez dira berdinak, esan nahi dut, azkenean Gomistegin oso bideratua dago, ba hori, ba gazta egitera, bere hartaldea daukate, eta Aragoin adibidez, ba behiak edo pastorea de alta montaña ditzen diote, 2000 metrotik gorako hartzaintza egiten dute, eta hemen ba baita ere, hemen behia jorratuko dugu, hemen ere ba ardiak jorratuko ditugu, eta behorrak ere, pixkat, ze bueno, badago jende gaztea, ba behorrak jartzen ari direla, eta bueno, pixkat, ba linea hortatik, eta bueno, goi mendiko, ba hori ez, manejo horretan, oinarrituko da hezkuntza hau.
1: Eta goi mendiak aipatu dituzun ezkero, eneko zin galdi gaitezke zuri galdera hau egin gabe? Hartzaren inguruan, Pirineoetan aste honetan agertu den hartzak eta Nafarroan izan litezkeen hartzarren gai horrek kezkarik sortu du, erronkari inguru horretan askotan hitz egin duzue gai honi buruz, hartzain eskolak nola landuko du gai hori, hori ere hor dago.
0: Bueno, orain berriz mai gainean dago gai hau, baina bueno, erronkari barrean betidanik egon da hartza. Orain, bueno, suertatu da, ba, Zaraitzun eta Eskoan agertu dela horrelako ba, hartz gazteak, territorio bila, baina hemen gaur egun ez dakit 10-12 hartz inguru egongo.

Torduak. Esta idea txarra, eh? Alboan izango du Aitziberra Izpuru, nutrizionista, eta hori dena, berak esan duen bezala, Gipuzkoako azoken sarearen barruan, Landaola Gipuzkoako Landagarapen Elkarten Federazioak antolatuta. Gaur, Mutrikun.

0: trumoiak aitzaketa botatzea espero dugu gaur arratzaldean. Bakan bat zartu daia da hori goizaldean horre arabatik, eta bueno, arratzaldean toki askotara heltzea espero dugu, eta horrek beti apurtzo bat arindu egiten dugu beroa, ez? Baina, bigartik aurrera ez dugu bezorrelakorik espero.
1: Ja, arintzen du beroa, baina nera berean gaur goizan iruditu zaigu Maialen sekulako ezetasuna zegoela eguratzean.
0: Bai, hori baita ere, ez?
1: Bai, ola, pixu bat nabaritzen zen, ez da? Bueno.
0: Bai, bai, hori baita ere,
1: Bai. Normala da, hau horrela izan da, Jakoba, jendea galdezka astea, bat tomateak noiz eta nola ureztatu behar ditugun, eta bueno, horri heldu beharko diogu orain. Maialen, alduzu neurrian asteburu ongi pasa, eta mila esker handi bat iragarpen honen gatik. Ondo izan.
0: Bai, ez da nik egin eman nahiko nukena, baino, ja, besterik.
1: Ez daukazu besterik, eta zuk daukazuna ematen diguzu, eta gainera hori eskatzen dizugu. Eskerrik asko.
0: Venga, zuei agur.
2: Nafarroako artisautza azoka, koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18tik 21ra Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza. Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo daitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.
6: Landaberri, larun batero Euskadi Irratian.

0: Ba, esan dakoa, tomateak ureztatu nola egin behar diren galdetu digu hemen entzule batek Jakoba. Egunero ur pixka bat, ala bi egunetik behin ur dexente, kanpoan, bueno, berak idatzi duen bezala, esango dizut. Kanpon zeudek, inolako estalperi gabe, goizeko bederatzitatik arratsaldeko seiak arte, eguzkitan.
1: Bueno, ni jakin nahiko nuke nada, lehenengo tomateak non bizi dian. Esta erantzuna esta bea noski ba mungia misibali madia edo tafallan hoy lehenengo bigarrena itxasaldetik balima dator ez da urestatu bier txikik landatu genitunean landare landatu berri jazanean edo bir landatu berri jazanean ba urestatu egun pare batian hiru egunetan eta naikua.
0: Tolosan daude.
1: Tolosan, bueno, Tolosan ez daude estatu bihar tomateik. Ez da pentsature, ez.
0: 40 graduko temperatura izan da ere ez.
1: Ez, hau da tomatia basamortutik ekarri genon. Hau da, ez da gu bezelakua. Tomatia ureztatze balima ezu, ba, bueno, prepatu motxila, prepatu salda bordelesa, hau da gaitzak ekarriko dizkilotzu. Eta ezoi bakarrik, baizik eta jango dezun tomatia arbila jatia bezalakoa izango da.
0: Zapore gutxi.
1: Batez. Beraz, ez ureztatu. Eta ureztatzia okurritze balima zaizu, zatik eoskortu itezeate, ba, ureztaketa sakonak eman behar dira. Hau da, okerrena da gutxi eta maiz ureztatzia. Okerren, okerrena. Zatik egiten deguna da lurra xala busti, bain justu, ba, bueno, lehen osan dena, ba, gaitzak eta izea guztik, ontxo guztik eta bizidian

0: jakina. Eta baita ere, ba, sustraiak hortxe geatuko dira xaldian. Zetik, badaki landaria ez da tontua, eta badaki, bueno, hemen etortzen da bat, eta ureztatzen hau, egunero, aixalia, pues, sustraiak hemen geatuko dira, noski. Horro, nahin behar dana da, sustraiak luzetu arazi, bere kaxa bizitzeko gai, eta ura bilatzeko gai izan dein, sakonian.
1: Eta hori nola egiten da, ureztatze sakona zeri deitzen diozu?
0: Ba, ureztatze eder bat. Ordu erdi bat, ordu bete, eta gero ja, ba, ez ureztatua.

0: Birsortzen, horretan aritzen gara gu hemen, larun batero. Birsortzen, edo sortutakoari indarra ematen, edo gaixori dagoena sendatzen, edo bueno, nahi duzuena. 688-666-000 WhatsAppa zuen eskura duztue, edo zer galdetu, komentatu, edo iradokitzeko, eta zuzenean jako berrekondorekin hitz egiteko berriz, 944-01-22-00 markatu behar da. Alaxe egin du Javik. Jakoba, erantzu joztu mesedez.
1: Egunon!
2: Bai, kaixo, egunon.
1: Zer deu?
2: Bueno, ba, eder, hementxe, ontsio niatine lautan tantxo botatxu.
0: Bai.
2: Egun dana ingo bade, baina ez, anietuta dago, eta lautan tantxo botatxu, baina, bueno, uh-huh. Euskal Metetik iragarria bemuan, bero ondisak egidatoz, da.
0: Bai, bai.
2: Dena itxatu dozu, bai porrua, eta bai Bruselako bazaketan landatzea.
1: Bai.
2: Uh-huh. Eta galdera, lehenengo galdera zan, da, olako bero erre honekin, aproposena ote dan, zaino dute, bizirik egitengo ez dian, ala zer.
1: Bai.
2: Eta gero bigarrena, porruaren eulisari dago gizonean, ito mitza gimnostoma edo,
1: bai.
2: Itxososko hori,
1: bai.
2: Horri, horren aurka, sarea noiz jarri edo noiz komeniko elzaken jarri ala edo, bigaldera hori txek.
1: Ikusi, lehenengo ikusi berdezu, pilatzeko moko landaria dakarkizun. Landari erosi tezu eo zeu sortu bada?
2: Erosi, normalien
1: erosi.
2: Erosi, bueno.
1: Vale. Lehenengo pilatzeko toki batetik erosi. Zatik bestela gaitza agian porrun bertan etorriko da.
2: Ja.

0: Baina horrekin ze lortzen dugu, barrunda karkiskin apopiloi danak, gaitzak izurritiak, arrak, ontxuen esporak, oidanak ijartzia eta iltzia. Eta gero, landatu aurretikan, sartu uretan, baldeka bat edo palankanka bat ura jarri, tan sartu, porru ba, berri razatu deila, eta landatu. Eta, bueno, datorren astean landatze baizu, esan deuna, ez? Ba, astelenetik anasteazkenea izango dia hiru egun oso egokik. Nahi balima ezu, ba, bezperan ureztatu lurroi. Eta gero, ba, landatutakoan bai. Landatutakoan beti ureztatu inbierda, noski. Egun pare batian, edo hiru egunetan ureztatu. Eta, kitxo, porru ba itxasiko da errex, berua balimadare itxasiko da urpiska bat balimadaka, bai, bai, bai, baino garbitu iten duzu. Eta gero, saria noiz jarri, bueno, aldezun askarrena. Aldezun askarrena, porque urrutia gabe, on daiteke porru zailen bat, dauneakoia eulila dakana. Eta handikan etorri deizke bisitan zuregana eta arrautza jarri. Ordun, nik aldan askarrena itxiko nuke.
1: Bueno, Javi.
2: Erke, ordan, galderatxo bat. Porru sorta hori, eguneko sorta hori, oso zuan jarri ala zabal-zabal
0: porlanganean? Oso, nik oso ikustedet.
2: Bai,
0: bai, bai. Berua barruaino earki iristea euski galdatan jartze bali maizu.
1: Bai, dudarik ez. Aurten egiten ari denekin iritsiko zaio. Bai, ala bai.
2: Enke.
1: Bueno,
2: zainzurien
1: ondoan izango dira porru hoiek, ez da? Seguraski, oinatiko zainzuri ederroien ondoan, ez?
2: Bai,
1: bai.
2: Gauten ditu jan, metrota erdikoa dauz.
1: Bai. Zorionekoak zuek.
2: Barazte inguruti pasatzen dan, horreiz erdiata, bueno, ba. Barra dira, Jakobari nahuku jarretxu, ze jarretxako entzuri xerret.
0: Bai, hor dazkatzu jarrita inbrilla partitzen, eh?
1: Bai, eta Javiren, eta gero etortzen dira Javiren eskolatxoak, eh? Baratzeko eskolatxoak, ze ondo, Javi, eskerrik asko. Iazko neguan, Jakoba, landatutako sekuoiei ongarria zehazki noiz bota beharko genieke. Sail handia da, eh? 300-400 metrotara dago Goierrin, eta proposatzen dizute abono granulatua botatzea, eta hemen zenbaki sorta badago, 8:24 proportzio ondo dago. Hori zukulertuko duzu noski, guk ez?
0: Bueno, batetikan ongarria beti komeni da udazkenan bukaeran edo neguan hasieran botatzia, urrongo urtetako goatu, eta bigarren ongarri aldi bat emana izan ezkio, hau ez da urte zazoi txarra. Beti uztaila baino leno. Eta hau batez ere frutarboletan gogoan euki berreko gauza bada, zatek bestela gero, berandu ongarritu ezkio, ba, udazkenian sartutare, hau da landariaia neguerako pronto egon behar dunian, da prestatu behar dunian, bere azalak, begik eta bar, ba, guain dikane, ongarri ja badunez, eskuera, ba, azita azi jarraitzen du. Eta gero hotzak etortzeianeako, ba, kimuboik, oso aulak, eskaxak, daude. Ordu, nahi baezue, oain in ongarriketa bat. Bigarrena, abono granulatua erabiltzeko, bueno, ba, proposamena egiten du beak. 8:24:16. Hiru zenbaki jok, hau da, legiak behartzen du ongarri guztik bere hiru zenbaki hau ekarri behar dituela, beti. Nahi ez. Izan dezakete izen bat, izen komertzial bat, izan dezake ongarriak, baino beti azaldu behar dute hiru zenbakik. Hiru zenbaki joik dia landariak behar dituzten hiru janari nagusik dia, la nitrogenoa, fosforoa eta potasioa. Eta hiru zenbaki joik azaltzen dute ongarri jortan ze proportziotan dauden hiru zenbaki, hiru ongarri joik, hiru janari joik. Orduan, 8 esan nahi du nitrogenoa 1:8 dula, 24 esan nahi du fosforoa 1:24 dala, eta 16 hirugarrengoak adierazten du potasioa 1:16 dula. Orduan, kasu hontan, sekuoia zitzaiten nahi gea, landatu berrik dia, itxaste eta azte bide indartxune ongoia, gazte

0: Gaztiak, ordun nik uste dut nitrogeno gehiago bihartula. Hau da, fosforua eta potasioa batez ere erabiltzen dira landaria zailtzeko, kasu enten, bihar da, noski, baino batez ere gero fruitua, loria fruitua eta azik eman bihar ditun landarian kasutan. Ordun nik abono granulatu errexago eta merkego batea jungo nitzake. Adibidez, kintze-kintze esaten dana, ez? Amabost, amabost, amabost. Garai batean otxo-otxo esaten zana, sortzi-sortzi-sortzi. Zeatikan, ba, bueno, ba, proportzioan hemen nitrogeno gutxi ikusten dut, eta nitrogenua da janari garrantzitsuna hazi nahi deunean. Oda, berria, ostua, zarba ematia nahi deunean. Eta kasu hontan, baseku hioekin nik hoi nahiko nuke. Orduan, abono, merkego eta arruntago batea jungo nitzake.
1: Jose, hankaixo egunon.
2: Bai, egunon.
1: Esan?
2: Bai, egunon. Mira, egunon, ego ba. Guk arbia botatzen dugu urtero.
0: Bai.
2: Normale botatzen dugu abuztuan.
0: Bai.
2: Patatatera eta gero.
0: Bai.
2: Baina, hartu tartian ere botatzen dugu.
0: Bai.
2: Eta ero, lehen atxazanak ikentzun, eta ni ez nahi zoroitzen zesasoita botatzen zuen.
0: Bai.
2: Orduan, zesasoia degoki hartu tartin botatzeko arbiazia.
0: Goatzezea ze tamainakoa izatezan hartua, botatzezunian azila, o ez?
2: Ez. Atxakarraten zuen atxazanak, azkeneko jorraldia bota ikentzenen orduan.
0: Hori da.
2: Kostak, etibola estango du metro bat edo horrela.
0: Bai,
2: inguru.
0: Bai, edo metro terdila, no? Oso ondo aizea, esaera bat asmatu dezakegu horrekin, Azken jorraldiak arbila dakar, zeziola. bai, arbila hotza zalia da. Bat, eta bigarrena, egun motzak gustatzen zaizkio. Gau zalia da, gau txorila da arbila. Orduan, ereiten da abuztuan erditik atzea. Orduan, abuztuan erdila pasadanean, orduan ereiten da. Beida, larrainetako mariak, bedaioko larrainetako mariak, kutsi zidanei esaira bat eta esatezun, abuztuan erdila baino leheno ereiten balima ezu, zambrua garrapatuko du arbila. Zambrua da gaitza bat, buruba, arbilan buruba usteldu eta hola likatxu iten duna. Eta da goizegi ere indalako. Garai beroegi garrapatu itulako. Bale? Ordon, beti grabatu, hartua metro terdikoa da honean, gutxi gora bera, ba, sasoioi da. Martxua, oi, abuztuan erditik atzea. Nahi dezunean. Hilberan, eta sustrai egunean. Eta nahi bezu, esango izut, aurten nola tokatuko dianoik.
1: Artu poligrafoa, Josean.
0: Adibidez, abuztuak 16, 17 goiza, eta 18 izango ja oso oso onak, eta irailian ere bai. Irailian ere, 12, 13, 14.
2: Vale.
0: Vale.
2: Baina horreti botatzi ez du merezi.
0: Ez, alperrika ikusia. Eta ez hori bakarrik, gaitza zaindu ingo ezu, eta gaitza mantendu ingo ezu, gero etortze dian entzako, eta ez, orain ezein. Ez da pentsature.
2: Azke, esaten zuen, hori atxakarretzen zuen, bat zera, berandu, hartu otartzen botatzkero, berandu, gero, itzala sartzen da, eta ez dira jaiotzen.
0: Ez, alderantziz, itzala gustatzen zaio.
1: Otza gustatzen zaio,
0: bai, bai, bai, bai, bai. Itzala gustatzen zaio, bai. Gero ja, zu pentsatu berdezuna da, irailian ja hartua gainbera etortzen dala. Ja loretzen da, hartaburuk ja orduako ernalduta daude, eta orduan ostajian gainbera etortzen da. Eta hor sortzen dian argiuniak aprobetsatuko du. Eta ja urrirako hartuak ja urreko lorekoak jarrita daude, eta orduan arbila ederki etortzen da. Bai. Ez, horretikan lasai.
1: Non izango da arbi hori, Josean?
2: Beran izango da.
1: Seguro, guru ederra-ederrak izango direla. Kraska.
2: Bueno, urten ederrak egin ditu, bai.
1: Faldeko
2: parte ez guru ederrak intziren.
1: Ea ba urten ere asmatzen dugun.
0: Zer dazkatzu? Hazien dantzako, eo?
2: Bai, bai, ardientzat.
0: Ardientzat, bo.
2: Bai, ardientzat itin dut burua zatitu.
0: Bai.
2: Hola, kuadrado txikitan bazala.
0: Bai.
2: Eta ostu ere bai. Otarra batera, eta gero askan boza eta ederki jaten dute.
0: Bai.
1: Gero gaztarik egiten alduzu.
2: Ez, lehen amazena bizitzelikan itin genuen gaztak, baina baina ja...
1: Bai, bestela. Hemen
2: ikunan bizinaiz.
1: Bai.
2: Iruran bizinez aidaten ez ara berara egunero, eta lan gehi egitxo da, eta
1: bai.
2: Ardi gutxi ditu, eta gai bat ardi.
1: Naiko egiten duzu harta artean ardi egiten baldin baduzu ere. Ez da gutxi hori ere, gero ardi egin emateko. Sondo, esker mile.
2: Bai, zuri.
1: Noizan, agur.
2: Bai, bai, bai.

0: zazpi edukiko dituzu gordeta.
1: Ez, bat nekan, baina gaur goizian sortu zait bigarrena.
0: Ara.
1: Ez, hiru sortu zaizkit.
0: Venga,
1: bai, beida, bat gaurko prestatutan eukana da zuaitzen liburun jaso degun bat, nire ustez oso politia dana, eta da Naslika.
0: Naslika.
1: Naslika. Da betuna, brea, zuaitzen erretxinetatik eratortzen den material hori. Iragaitzak bihurtzeko egurrak eta bar erabiltzen dianak. Eta izen asko ditu, ez da? Ba, alkaterna, bikea, galipota, latresna, lugia, zira, zirage, ui, turmentina eta mundruna. Baina Naslika gustatzen zain nahi.
0: Bale, ba. Hori gordeko dugu orduan.
1: Eta gaur goizian, gaur sortzi irakurtzen nahi nitzan, eta gaur sortzi idazten du lagun batek Iñaki Sansazkue jakintxuak. Eta idatzi du solstizioei buruz. Eta bueno, mezu bat bialdu jot esan ez pena eman ditela, ba, solstizioa erabiltzen degulako hitza, ez da? Badirudi hitzola indartsua dala eta hitz berexila, ez? Eta euskeraz dauzkagu bi izen gutxinez, hau esateko oso ederrak dianak. Bada eguzki muga, eguzki muga, badakigu guain solstizioan sartze geanean, eguna mosten hasiko dala, guain arte luzetzen atu dana, presta gaitezen, eguna mosteko, uda guztin, eta udaburua baita ere esate zaio. Udaburua da, guain, hasiera, eguzki mugan hau, gero udarako beroenari ere udaburua esaten zaio baita ere. Orduan hori, Naslika, eguzki muga eta udaburua.
0: Asanda. Bueno, baserriko ate zabalak du izena kantu honek eta esan behar dizuegu amaitzerako aurten ere baserrietako ateak zabalduko dituztela Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, 16 baserri, enba kantolatutako ongi etorri baserrira, uztailaren 3 eta 4an egingo dute hori guztia, Ukuilu baratze, landaguneak zabalduko dituzte, euren lan egiteko modu ere azalduko dute, bazken finean herritarren eta baserrien artean zubiak sortuz, ezta? Aurten 11. aldiz. Eta hor egongo dira besteak beste Beizamako oiar Bizaletxe, Tolosako Balerdipeko Erlea, Kurnietako Eula, Kortezubiko Olosaba, Zamudioko La Gilda del Norte, dota Aralarren Buruntzuntziko Borda ere bai. Uztailaren 3 eta 4an izango dira, doainik baina aurrez izena eman behar da, eta horretarako egokiena ongi etorri baserrera.eusen sartzea. Eta gusartu ez irten egin behar dugu, eta bukatzeko bi argazki, Jakoba. Germanen amak baratzean sortu duen kuadroa, porruak landatu ditu.
2: Euskal Herria Irratia, komunitatearen komunikabidea. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
4: Yes, Susan, and then right and there.
3: Oh, okay. And is that place far from here?
4: What? Yes. What, Marlene? Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
5: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri, aidon undestan, esaldiak. Beste hizkuntzak do Nibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
6: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia, ekainaren 18-21 Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edota tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
7: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
8: Frankismoaren esklabuen omenaldiaren 22. urtemuga. Larun batean, ekainaren 20an, eguerdiko 12:30etan, igari Bidankoze mendatean. Ondoren, herri bazkaria izanen da Bidankozeko frontoian. Larun batean, frankismoaren esklabuei omenaldia. Antolatzailea, Memoriaren Bideak.
9: Baina, noren urte betetzea da?
10: Ebe, gure festibala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
9: Urtero bezala beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
10: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
9: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauriak beratzera.
11: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
12: Osasunarekin ez delako jolasten.
13: Esnearen zaporearen gatik.
14: Oso krematxoa delako.
15: Bertakoa delako.
16: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
17: Jarraian, Euskal Herria Irratian, podcastak.

0: Bakitzu letra?
1: Bai.
0: Lipsync. A capella.
1: Egunon, eguerdion, etxaldeon, gabon, azkeneko aldiz. Oh, igo volumen ya. This is the hardest story that I've ever told. No beloved. Baina azkeneko aldiz denboraldi hontan. Ze, bueno, nahi dekizu gitzekin inorekin. Baina, ose da, por etxo, laugarren denboraldi bat egin dugula.
0: Ez baetortzen Mika con un puro de copyright gure atzetik.
1: Que nos diga Juan Cruz, ez dugula laugarren denboraldi egiten, ikusiko zuen.
0: Etor dezala.
1: No, baina gaur de despedida.
0: Ai, que pena.
1: Divorziatu gara.
0: Ai, kendo.
1: Baina gaur.
0: Ez que gaur zen dizain beste Glee, abestian.
1: Glee, zegatik, Glee nizak gertzen abestian.
0: Vale, pega todo, eh.
1: Hau, gebizte puestu zunan agertzen zen? Fama a bailar. Ahora es de Leán. El expulsado es Juan. Hartu zuten. Esto para...
0: Gaur igual da bil superongi pasatzen ni torturatzen Mika na bestionaz.
1: Temazo bata, eh.
0: Pues
1: es que Mika da increíble.
0: Mika...
1: Es de aquí que lo persona está hablando de, eh. Baina, bera bestiak.
0: Niri gustan zuten...
1: Nesan a bestia hora de... Grace
0: Kelly. Grace Kelly gustoko daukat.
1: Grace Kelly.
0: Grace Kelly?
1: Ah, beste, ditzen horra bestia.
0: Bai! Beti hitz egiten dugu horrela, beste. Yeah. Grace, I try to be like Grace Kelly.
1: Baya, eta Lollipop?
0: Lollipop usen jatzen dut, bai. Beste bat. Lollipop, and you love skin.
1: Ah, beste bat zergia da.
0: Sailor, dana. Behin jarri nuen abesti hori jendearen aurrean, eta esan zidaten kentzeko.
1: Homofobak zira.
0: Bai, hate crime asko bizizan ditut dine bizizan. Baina hori politena izan.
1: Tu, ni atzo, atzori nintzen grabatzen, hemen Iruinan, bibazuek erako, eta urbildu zen gizon bat, nik izautzeiat. Ia.
2: Dejon deia.
1: Hate crime. Ezi, karo, eta hortzen da horrela, gizon bat, esatera hori, eta nik ezakit, joko nahuen, eskatiko dian argazki bat,
0: biak,
1: edo ez dakit.
0: Ze ordenetan.
1: Edo simplemente pasako duen.
0: Dai, eta ze izan zen.
1: No, zimaz, telebiztatik. Eta ni, ah, zein ongi. Eta gero ketutzen bera mazela mutrikukoa, eta bera ita ezakit nongoa, debakoa.
0: Mela gozo.
1: Eta ni, ah.
0: Mela gozo.
1: Ah, zutu dian, nire Gipuzkoa rara iz, eta ni, perdón.
0: Hate crime. Azkenean basen hate crime. Hate crime. Bai.
1: Ni Gipuzkoa rara.
0: Crime oh of the God. Hate.
1: Sin mas. Kez dugu esan, zedei ari garen agurtzen gaur. Despedida.
0: Ke? Nola, esan dugu noski baietz?
1: Zer.
0: Gure de maldi.
1: Ez. Ba, agurtzen gozat garrantzitsagoa. Zer, moral dia bukat...
0: Zina. Nago flabergastet. Osa, ez dakit nola sobasen.
1: Ze demora aldia bukatuko da, baina itzuliko da. Baina bizu zer bukatuko den, eta ez den itzuliko.
0: Zeo.
1: Set hau.
0: Akaskarla! Egia da.
1: Set hau.
0: Egoitza aldaketa. Edo, bueno, orain esan degunean hau, daukogu aukera, zoragarri bat gelditzeko supergaizki.
1: Ja.
0: Eta horrengo demora aldia esetia set xistrinoetan, berriz ere.
1: Izan daiteke, baina zut uste. No? Juan Cruz konfirmatuko digu, baina prinsipioz, azkeneko grabaketa izango. Ah, igorre konfirmatzen digu, incluso. Azkeneko grabaketa set honetan. Hiru urte pasa ditugu set honetan sartuta.
0: Otza eta beroa pasatu dugu.
1: Hemen egin dugu lo, hemen jan dugu, hemen deretarik.
0: Hemen lo egin dugu, hemen sexu apasionatua izan dugu. Baina bat abestearekin, ez.
1: Hemen dik pasa dira gombiatu zoragarriak. Eta ez hain zoragarriak.
0: Ez hain zoragarriak. Eta gaur repaituko ditugu guztiak.
1: One by one.
0: Ez ditugu egin behar flop kultura seriak aurreko urtean bezala, ze aurreko urtean oso...
1: Flops.
0: Irregular, ateratzea. Baina, itza egingo dugu oroar denboraldiaren inguruan. Baina hori baino lehenago, galdera bat daukat.
1: Ah, bale, oh.
0: Disclaimer bat daukat zunioko galdera bat. Zer da, 6-7? Gaztetxoenen artean bizitzak kobratzen ari den moda berri hau guretzat hain arrotza dena. Bueno, no, broma bat.
1: Berria, berria.
0: Horregatik nabil esaten, baino, ez dozu uste jendea... Osea, gu ez gara gazteak. Putada, bale? Ez gara gazteak. Eta gaude sartzen bizitzako momentu batean, non gazteek dakite. Eta gure lana da, gazteen atzean joatea, ondikan jakiteko, ze bestela ridikulu egiten dugu.
1: Ez nabadoz.
0: Joder.
1: A ver.
0: Joder.
1: Zer egiten dute hori gaztetxeek? Erabili 6-7, zertarako. Simplemente erakusteko gazteak direla. Ze 6-7-ek ez du esan airik. Orduan.
0: Hori ez dakizu, ze zare gaztea.
1: Bai, bai, ez duela esan airik. Dela, como gauzatxo bat internet, en plan de... no sé qué. Orduan, simplemente, utzi behar diegu, beren nortasuna edukitzen eta beren gauza egiten.
0: Orduan, ez zaude adoz gure lana dela, jenatzetik joatea ondikan kulitzatzen.
1: Ez, izan bergarak gainera inkluso divertia, zen plan, ah, ez zer da hori, zer zara nahi zen.
0: Zer gauzak
1: izan. Eta les encanta.
0: No, eski bai.
1: Claro, siderak izan gara nera beak eta gazteak eta izan nahi dugu como ezberdinak eta raroak eta joa, maskez duzu lertzen, la bai.
0: Beste egunean Orioko gaztetxean ama bos nera beren aurrean deitu nion anelindaneri Alma de Cántaro. Eta begiratu zidaten behiak trenari bezala. Ze, berreunda berrabetan urte ditut. Baina esan nahi dut, geroz eta helduagoa bilakatzen zaren enean, geroz eta burrunago zaude de la vanguardia. Orduan, galdetu digute, banbalin artean, ea zer den 6-7 eta oso grazioso irutu zait. Baina honetaz gain, esan disclaimer da, segero beste galdetan.
1: No, zin mazak indut lo supergaizki.
0: Mola.
1: Nago alergiarekin, ke nahi dut nere buruaz beste egin. Ditut muki batzuk, que no me soporto ni jo. Orduan, igual nago... Normalean baino pixkat insoportableagoa.
0: Gauda gut emango diogu bedauda diadi. Beda ez demora diadi. Nasaltasuna. Kage fugeko gektan.
1: Ah? Ok.
0: Ba, daude imat kapitulo.
1: Begira, eske begiak, gireki itzazket, hau, gehienez. Ezin dut gehiago, eh? Te lo juro por mi vida.
0: Txika japonesa.
1: Eske ezin dut, ezin dut.
0: Que fuerte.
1: Egin dut lo super gaizki. Ze gaizki egin duan lo. Ez daiz bakarra, eh? Ba, aki jende gaio gaur egin duela gaizki lo, begiratu dut interneten ea iargia non zegoen, prinsipioz normal dago.
0: Ze gatatu zeia? Lapurtu egin dute
1: no, gauero? Prinsipioz normal dago, vale. Iargia, orduan ez da iargiaren errua.
0: Baina Merkurio non dago?
1: Merkurio oso ongi dago.
0: Merkurio, homofobo.
1: Merkurio eman ez nik baino bat.
0: Orduan.
1: Let's go to the beach.
0: Amaitu da denboraldia.
1: Let's go get away.
0: Ez daukagu aktualidaderik, baino badaukagu gauza bat. Aurreko atalean, ze ondo pasatu genuen aurreko atalean.
1: Ze gombidatu.
0: Gogoratuko dezute izan genuen momentu zoragarria aurreko atalean. Oso birala egin dena, sare sozialetan, eta guztiak zaitate 6-7 komentatzen bidean. Asuntoa da, daukat galdera bat, pasadean kapituluetan ez dudala aurkeztu, ez dut maigaineratu.
1: Wow.
0: Eta nahi dut zurekin partekatu. Kontuko zenidak, zezuk gaztea ezaren enean zaude...
1: Oie, guapa,
0: vanguardia askotan.
1: Gela biz gaztea.
0: Ez gara gazteak, tia. Hori onartu behar da.
1: Gazteak, bai, joder.
0: Iru denboraldi egititu gopla.
1: Niko lehen dizut...
0: Bai, bai, eta igor be bai da gaztea.
1: Ez, baina niko lehen dizut ez da hogeita mar.
0: Bale, guai.
1: Then what?
0: Bale, oso polita.
1: Then
0: zer,
1: what?
0: Zer da...
1: Zerda?
0: Zerda?
1: Ni.
0: Lola Lolita Land.
1: Pero...
0: Zerda?
1: Daniel, galdera hori dago al nivel de 6-7.
0: No, badakit.
1: Ridi,
0: Badakit, badakit. Eta gero dukot bat okerra, ba.
1: Bueno.
0: Orduan, zerda?
1: Lola Lolita Land da, Lola Lolita antolatzen duen como... Eta egin nola ditu, festival bat, jaialdi bat. Orduan, alkilatzen du espazio bat, pues izan daiteke aquapark bat, izan daiteke...
0: El Palau Sant Jordi.
1: Ez, izan daiteke rollo parke de atrakzionez o espazio bat, eta bentan motatzen du. Pues urtero daueka tematika ezberdin bat, urtero ontan izan da zirkua. Orduan, bazegoen tio bibo bat, eta bazegoen como espazio den showak eta paljazoak, eta no seke. Orduan da como... evento bat.
0: Vale.
1: Marka askok... patrocinatzen dute, uh-huh. Orduan jendeak ordaintzen du sarrera bat, nahiko merkea ber depende de dena, no? Baina, bueno, egia esan ez du asko kobratzen, eta hori, pues, como, ongi dago, no?
0: Nork ez du asko kobratzen?
1: Lolitak.
0: Benetan?
1: Sarrerak dira, como, gehi hogeita bose euro.
0: Eta zirko hau montazen dago, odetarako?
1: A ver, rentable aterako zaio. A ver, meski markek imagiatu ze diru zahartzen duten.
0: Ez que hor,
1: claro. Horan gero jendea joaten da, eta ematen diete opariak, markek ematen diete opariak.
0: Ah, pues bolo hon bat izango.
1: Ba, eta como evento bat, ez influenzer entzat bakarrik.
0: Vale.
1: Eta como que egiten duzu mitan gerit Lolitarekin, eta ezagutzen duzu, eta argazki, eta no sek. Ego, zizu Lolita movida bat edukitzen en la casita de Benito.
0: Nire bigarren galdera bueno, es que, zen, no, es que es la casita de Bad Bunny.
1: Buah, gorrotu dut Bad Bunny. Gorotu dut atuan.
0: Join. Kontatu, mesetez.
1: Da hot, bai.
0: Bai. Jarraitu?
1: Sobor nagoztu du. Da, bale, baina, eski da como... Tio, nik espero unha sozio jago. Da berriz ere, go man give us nothing.
0: Zer da la casita?
1: Go man... Da, etxetxo bat, sartzen ditu, bertan, pertsona argal aberats guztiak.
0: Baina, non dago etxea?
1: A ver, pues daude como estenatoki ezberdinak, eta vale. Hemen dago como etxetxo bat.
0: Baina da estenografiaren parte, ez da benetazko etxe bat.
1: Gero barruan dago como bar bat, eta nosoketa goten dira.
0: Osa da como reservatu bat, baina estenatoki bai.
1: Bai.
0: Gozar.
1: Ix.
0: Vale.
1: Total, ki goten dira denak aberatxak eta argalak, eta bat bani etertzen vale. Da batean hor, como, ez teongi pasatzen dugu juerga, baina da como ridi perdida.
0: Da bastante ridículo, eta porque sentia dira, dago...
1: Gizon andaluzak. Esa tera en plan, es que no, no sé qué, Puerto Rico, hacha, no sé qué. Ridi.
0: Vale. Baina beti diek izan andaluz berdinak.
1: Nik ikusi dituenak direk dira izan andaluzak.
0: Estopa.
1: Uf.
0: Vale.
1: Total, ez te gustatu bere showa. Ikusi dudana izan da como, give us nothing.
0: Baya.
1: Deus.
0: Mira. Debi tirar más fotos.
1: Debi tirar más billetes.
0: Baira.
1: A la escenografía. A Debi.
0: Baiz agertatu. Zer esan behar nuen, ba ez dakizkit gauza horiek. Ez dakitzagatik, ez dakitzer den. Baina bai ikusi dut jendea egiten, oso dibaldikarri aurkitzen dut zerbait. Famatuek batzutan, egin behar dute ongi pasatzen ari direlaren itxura. Eta hori asko gustatzen zait. En plan, jendeak igotzen dauenean bideo bat rollo, ni en el VIP del Primavera Sanotza dira, jak en plan, eta da, komo oso gauza artificial impostatu bat. Eta hori ikusi nuen dela kasita da esmen uretzen. Eta, entzunet, Carmen Lomanak ukatu zuela gonbidapena.
3: So delicious.
0: Ukatu.
1: Perfecto.
0: Esan zuen, ni ez naiz joango ara nire gorputza kosifikatzera. Emakume bezala, guztiak jatzen bortu bat ideia hau de Batman ima jamau, porque estoy tori buena.
1: Eta hori Carmen
0: Lomana egun da laro geta bi urtekin, yo no me voy a cosificar.
1: Ba, nesto la garria guada, Carmen Lomana erai la tercera ola del feminismo, la cuarta ola.
0: Bera
1: kasi du la cuarta ola.
0: Ba, eski esan dau, ez nasa mirar horra nire gorputza kosifikatzera, eta beste jendiei ukondua sartzera egoteko lehenengo filan.
1: Eski hori gertatu da Lola
0: Lolita. Eski, oberena da.
1: Osa,
0: Lola Lolita egon da etxetxoan. Baina etxetxoa ez da egon Lola Lolita landan. Eta zer egin zuen Lola Ketxean?
1: No, zinmaz ikusi gut, tipa batekin, como, diskutitzen, egon ez zelago lehenengo lerroan.
0: Sartzeko ukondo, esaten zoi Lola Lolita.
1: Dago, como, delirio kolektibo bat, bat banirekin, zertzen dut, oza, egiten duen showa, ez da, Ainona, bera bestiak dira, como, vale, ok, onak, generikak, no seke, oza, ez dira nire rollo, baina urtzen dut jenderi guztiako izatea, baina da, como,
0: ja,
1: hain zinmaz.
0: Hain zinmaz.
1: Rollo ez doazte, osa, eski gero ikusten duzunean, Lady Gaga, Taylor Swift, edo Beyoncé,
0: Joan, benetako konzertu batera.
1: Flipatuko duzue, flipatuko duzue, porque ordari guziko duzue, benetako show bat, en plan,
0: bai.
1: Oh my god.
0: Joan, benetako konzertu batera. Eta honen hildora, badakit hau, badakit honek irakurketa arraroak dituzela, eta denak daude eginda, bale? Baina esan behar dut gauza bat, bihurtuko naiz boomerman, eta gero enderezatuko dugu hortikan. Zergatik da famatu alula, badakit zergatik dan. Baina esan nahi dut, sortu da movida guzti hau, non pertsona bat famatua da, normatiba delako, maja delako eta normala delako. Badakitu, ez da en plan, zein da daukan, zein da influencer batek daukan talento partikularra? Pues más o menos maja izatea.
1: Bai.
0: Ez dago gehiago. Baina orduan, oso kurioso iruditzen zait, bihurtzen direnean, como figura oso influyenteak, normalak izatearren. Eta jendeak aldezen dien larrez karpet, eta haiek jadaitu bat dute egiten su traj de txika normal. Badakitzu. Eta dibidez Lola Lolita landen dago con un body de pelo y de colores super magnifico. Ose, tematika zirkua da, baina gara dugu korpegia super normal, eta dugu clean look koleta bat.
1: Eta ez dut laretzen zuen puntu.
0: Egin behar dezu.
1: Justo Lola Lolita ez da super normala, ez da normalena.
0: Ez da? Vale.
1: Da como que dauka su risa, eta da como oso maja, eta oso naturala, eta oso no seke.
0: Baina naturaltasuna.
1: Da gutxinez, neri gustatzen zet, neri egio esan mekai bien Lola Lolita. Eta neri este drag de erosiko dut un Louis V, ay no, este es muy barato. Oh!
0: Oso divertigarria. Lola Lolita ez da Lola kanzer Lolita, de mama.
1: Ez, bai.
0: Vale.
1: Lola Lolita egiten du gauza bat, nire esku gustatzen zaidara, eta baloratzen duan asko, dela ez duela simulatzen humiltasun faltsu bat. Aberatsa da, eta esaten du aberatsa dela.
0: Vale.
1: Eta nik hori baloratzen dut gehiago, ez denez, no, ni oso humila naiz. Ni bakarri ditut, iru pixu andorran.
0: Emede, amores.
1: Ez gehiago, meta la mierda, txeka.
0: Vale.
1: Ni nahi dugut, zuzenean esatea. No, eski, el Luis B, todo perfecto.
0: Bai. Norra zeukan etxen enpresa bat? Badakitu da saliak haukala.
1: Eta artista askok.
0: Baina esen, Aitana? Edo Rivers edo delako norbait.
1: No, Rivers ez.
0: Bale. El Dunaiz duela gutxi.
1: De hecho, Rivers ez dute perfecta.
0: Bai, eh? Rivers da albañil jantzen zen, esaten, voy a trabajar como Carmen Lomana oberena. Bale, ikusten, haien grazia dakate. Eta gero, honen kontraparte maskulinoa suposatzen dut dela como la velada o los streamers edo la como bidaren bat. Bakitu, jende normala famatua egitea, dinezat oso frustrantea da. Zesu egiten duzu famatua Lady Gaga, eta da, eta ditxu como konzeptu mordo bat, eta ditxu esateko gauza mordo bat, eta da, pentsamendu como supervanguardista eta superinteresgarri bat. Esan diteke, listaagoa edo tontoagoa. Luna akik deuko diskursua, deuko konzeptua, deuko proposamena artistiko bat. Ibai Llanos no tiene nada. Ibai Llanos no tipo bat.

0: ez balon, bibo. Eta ez deten du, eske joaten zaretenean hain de extremos, gero, ba noski epaituko zaituztegula gehiago kontra esanak izateagatik.
1: Anda, toma posako.
0: Why is she saying?
1: Bai. Epaitu jendia nazia izateagatik. Epaitu.
0: En plan, nola esikusenuke hori?
1: Jasango, pentsamolde ezkertiarren barneko pentsamendu hau, non, izan behar gara, Santa Maria Madre de Dios, momentu guztietan.
0: Yeah.
1: Ez que ezin dut, zufaten zare, en plan, eta badakit gauza politiko oso manido bat dela, eta euki behar degula gure buruarekiko exigentzia bat pertsona ezkertiar progresistak bezala, eta izan pixka bat jende ona eta jende majua, baina ezin gare hipersegmentatu ez garelako ambito guztietan, guztiz perfektuak momentu guztietan. Eta ezin diegu alde eman mugimendu politikoa afina duten pertsonei egin dutelako behin akats bat. Eta dago tendentzia oso majorizatu bat, non hau gertatzen da, eta segertatzen da, jende kontxarbatzaile, fatxa ero guztia dagoela superbatuta, zeberkatzen dute elkarraien dena, eta hau ez dugu kopiatu behar,

0: Jeko kuartela, Izquierda Republicanaren egoitzan zegoela, edo erreketen egoitza Eskolapion ikastetxean, horiek ere espetxe bezala erabiliko dira. Eta erabilera anitzeko espazioak deitu ditugunak, badibidez Ciudadela, espetxea zena eta ere fusilatzeko esparru, edo Zezen Plaza, claro, Zezen Plaza ez dago pentsatua espetxe bezala edo konzentrazio esparru bezala funtzionatzeko, baina erabilitan zen frankismoan, gerra zibilan eta baita ere beste momentu batzuetan, adibidez, 51ko greban, osartuko dituzte atxilotuak.
1: Gogoratu dezagun, 50ko greba, ezta? Bai. Ogiaren greba deitu
0: hori
1: dena,
0: da, deitu dena, bueno, horrelako grebak bereziki biziraupenaren inguruan sortzen diren greba hauek, haien protagonistek askotan, ez politiko, kakotxen artean, esan behar dugu bezala, hartzen dituztela, ez, guk ez ginen politikazari, gu ogiaren inguruan, janariaren inguruan ari ginen. Hori autarkiaren testu inguruan politika da ere, ez? Eta ba, oso garrantzitsua da hemen Iruñan, Nafarroan izandako ba inpaktuagatik, baina baita ere ba frankismoaren lehendabiziko greben artean dagoelako.
1: Hori da, Zabalguneko merkatuan oso erakusketa polita ipini dute. Haizu, bueno, hemen etzen fronterik izan, baina presoak eta gatibuak eta atxilotuak bai, zifra zenbait ematerako tenorean, zer nabarmenduko zenuke?
0: Bai, ez ditugu entzuleak nahastu nahi, zenbakiekin, baina nik uste garrantzitsua dela zifrak oso altuak direlako, eh? Datu zehatzagoak edo ja fidagarriagoak 1900 eta 1919 ditugu, gerra garaian egia da, zailagoa dela zifra, ba bueno, bai, ziurtasun handiagorekin hitz egita zifren inguruan, baina bueno, 1919 zenolako testu ingura dugu, ba gutxienez Iruñan 12.000 pertsona inguru ditugu preso. San Cristobal gotorlekuan ia 3.000, 2.800 pertsona inguru. Probintzia espetxean 2.400 pertsona baino gehiago. Pentsatu behar dugu, probintzia espetxe zaharra 150 presorako pentsatua zegoela. Eta momentu honetan 2.400 inguru ditugu, pentsatu zenolako masifikazioa. Baina gero ere kontzentrazio esparruetan, ba iaia 7.000 lagun aurkitzen ditugu. 1.000 Euskal Jai frontoian, 2.800 mesedetako kontzentrazio esparruan, 3.000 Zezen Plazan, ditugun zifrekin esan dezakegu, ba 1929an Iruñan 50.000 pertsona inguru bizi ziren hiri batean, ba biztanleria gatibuaren proportzioa biztanleria osoaren ia 125% zen. Hau da, momentu hartan Iruñan 4 pertsonetatik bat presoa zela.
1: Aizu, ikaragarria da benetan ba, datu hori ez da.
0: Oraindik, osea, landu ditugu zifra hauek eta oraindik, ba bai, ikaratzen nau.
1: Bai, pentsatzen. Iruñeko herritarren artetik 4tik
0: bai,
1: bat presoa zen. Zemon.
0: Bai. Claro, zeiren iruindarrak, Iruñan jaiotakoak, baina baita ere kanpotik etorritakoak pasatzen ziren pertsona guzti horiek soldaduak ere eta zibilak noski espetxeratzen zituzten eta ba horrelako hiri bat aurkitzen dugu. Horregatik ere, 2023an Nafarroko Memoriaren Institutuak ba NUPeko fondo dokumentalari enkargu baten bitartez ba txosten bat gai honen inguruan sortzea eskatu zion. Eta honen bitartez, Gatibuen hiria proiektua sortu zen. Hortik dator izena, eske Iruña, 1929an, Gatibuen hiria zen.
1: Bai, haizu, eta proiektu horretan zer bildu duzu, artxibo berezi horretan?
0: Ba, begira, alde batetik badago, enkargatutako txosten hori, txosten ba, informatiboa dela, eta hortik atera ditugula zifra eta informazio guzti hauek, web horrian, Gatibuen hiria bilatzen baldin bada, ere eskuragarri dago, baina baita ere badago, web horri barnean, mapa interaktibo bat eta erakusketa bat. Ba, Iruñan egondako gatibutasun gune guztiak biltzen dituena, baita hien argazkiak informazioa bilakaera ere orduan, ba, tresna oso interesgarria da ere ikusteko mapan, non zeuden toki hauek, ze asko gaur egun ez dira existitzen.
1: Dena den, sarretan gai hauen inguruan gertatzen da, zailtasunak igerketa egiterako tenorean, datuak biltzeko tenorean gertatu da.
0: Bai, gertatu da eta bueno, gertatzen da. Aurrera pausoak ba handiak dira eta ematen ari diren pausoak sekulakoak dira, baina oraindik ikertzeko ba bueno, zailtasunak egoten dira. Askotan dokumentazioa ba lortzeko momentuan, ba adibidez, preso kopurua zehazki esatea zaila da, nik uste ezingo ditugula inoiz guztiak kontatu, zifraren obsesioa, bale? Baina eske askotan, badibidez, dokumentazioa edo ezkutatuta dago, edo ez dut atera nahi, edo suntxitu egin da. Kasu, Eskolapioen ikastetxearena, Eskolapioen ikastetxea, erreketeen sede izan zen, eta hor pertsonak preso egon ziren, eta ez dugu dokumentazio zehatzik.

0: adibidez, ahozko iturretara jo dezakegu, memorietara, adibidez, Galo Biergeren memoriak, ere, ba, horrelako testigantzetara jo behar dugu. Edo, kasu ere, gertatzen dena da, gerrako lehen hilabetetan, ba, ez dugula inongo dokumentaziorik.
1: Beraz, lanean jarrituko duzuela, ez da?
0: Hombre, hori bai, bai, bai.
1: Horrendik ere lan handia dagoelako.
0: Hori bai, zifrak agian ez, baina hori bai ziurtatu dezakezu.
1: Ekar dezagun gogora, bihar data berezia dela.
0: Bai.
1: Eta, bueno, non eta igari inguru horretan.
0: Hori da.
1: Eginen da, oroitzapen
0: bai,
1: festa bat.
0: Frankismoko, bortxazko... ba langileen edo frankismoaren esklabuen omenaldia egingo da igarin bihar 12 edo 12 terditan orain memoriaren bidetako kide eguerdian eguerdialdera urtero egiten den omenaldi hau oso polita dena eta nik uste beroaz aztu beharko garela ze pena merezi du eta
1: hor bai errepideak egiten bai, eta oso egoera bai, larrian izan zituzten milaka lagun.
0: Hori da, milaka lagun eta ba bueno, haien senidek eman dizkiguten testigantzak ere bildu dituzte eta nik uste Nafarroan ba garrantzitsua dela hori kontuan izatea. Nork egin zituen gure errepideak, nor egon zen orlanean eta ze egoeratan eta zergatik. Hori ere gure historia da eta jakin behar dugu.
1: Berezegi Nafarroan gertatu zen fenomeno hori edo guandik aratago...
0: Estatu mailan gertatu zen, eta bueno, orain gutxinaka ikertzen ari da, zifrako behizateko, ze horere badago, ba bueno, kasustika bat, zenbat enpresa lukratu ziren, eta zenbat enpresa hazi egin ziren, handitu ziren, bortxazko lanaren gatik. De balde zen lan baten gatik.
1: 14-16 orduko lan jardunaldiak.
0: Bai, eta preso zeuden pertsonen gatik. Batzuk preso sententziarekin, baina asko eskez zuten sententziarik. Orduan bat zeuden han preso, atera edo erail arte, ez zegoen besterik. Nik uste hori ere etorkizunari begira ikertu behar den gait bat dela. Gaur egungo ba egoera eta gaur egungo galdera askori agian erantzuna hor aurki dezakegulako.
1: Hori da, ba historiari buruz, gure inguruko historiari buruz hitz egitea maite dugula, atzera begiratzeak egungo errealitatea ulertarazten laguntzen digulako. Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikerlari Elizabe Velasco Zozaia, mi esker eta nahi duzun arte.
0: Zuei esker ikasko.
1: Agur.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
3: Publizitatea bertatik bertara.
2: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
4: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia, ekainaren 18tik 21ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edota tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
5: Baina, noren urte betetzea da?
6: Ebe, gure festibala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
5: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
6: Plazako egitarau osoa urhilik egunean zehar, atik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
5: Ekainaren 26tik 28ra, txauri afueratzera.
7: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
8: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
9: Asteroidea. Euskal Herria Irratiaren teleskopiotik asteari begira.

0: Hasi berriz, 11 abestiz osatuta dagoen diskoa da, eta presirik gabe poliki ondutako lana da. Uneak, sentipenak, irudiak ere izan daitezke bertan jasobiren kantuak. Txikia zenean disko bat kaleratzearekin amesten zuen gure urrengo gonbidatuak, eta sare sozialetan erakutsi duen pozarengatik esango genuke, bete egin duela ametxori, bere lehenengo LPA eskuartean dugulako jada. Bidea ez da erraza izan, baina berriz astearekin ekin batera ekarri dizkigu Ane Martijak bere kantu berriak. Arratsaldeon, Ane.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ondo?
1: Pozik, bai.
0: Bai, pozik, ostiralean, ez da, kaleratu zenuen diskoa, zein presio, lehendabiziko asteburu eta egun hauetan?
1: Ba, oso ona, bai, gainera, oi, ostiralean kaleratu nuen, eta larun batean izan nuen kontzertua, horren aurkezpen kontzertua, eta oso, niretzat oso emozionantia izan zen, eta bai, oso pozik.
0: Irurtzunen izan bai. Zen, estreinekoa, zer moduz joan zen?
1: Osongi, egia esan osongi, bai. Bada formatu berria niretzat, eta orain dikan, ba, moldatu beharritu hainbat gauza, eta, bueno, kontutan euki, ez, formatu gadatu delako, baina, bai, printzipioz, ba, oso gustora, egia esan.
0: Modu berri batean, oholtzaratuko zara, disko bai. Honetan edo honekin?
1: Bai. Bai, guztiz, bai, orain arteko kontzertuak modu akustikoan egin ditu dalako, eta orain, ba, nerekin batera ere badator bateri jole bat, eta horrek batera beste hainbat gauza, ordun, bai, guztiz, ezberdina.
0: Eta egia da umetan disko bat kaleratzearekin amesten zenuela? Horitzen
1: bai, bai.
0: Zure ilusioa?
1: Bai, egia bai. Da, bai. Txikitatik entzun izan ditut diskoak, eta gineran formatua gustatzen zait, osako txean eta entzuten dituen, edo etxean ere, ba, genuen irratia, eta beti izan naiz, ba hori, diskak nahi dituen horietakoa. Eta, bai, askoz gehiago gustatzen zait, ba, formatu fisikoan eukitzea, ba, plataforma digitaletan entzun. Baina.
0: Ematen du gehiago zurea dela, ez? Edo baduzula,
1: bai.
0: Ez? Ukitu dezakezunean, edo jarri dezakezunean, berdin zede bat, berdin edo zein formatutan izan da, ez? Hor bai, somatu edo somatzen duzula, zuk baduzula disko hori, ez? Bestela, horra irean, ez?
1: Hori da, eta bestiak. Nik uste lana, ba, errazago ikusten dela, edo behintzat, bai, plasmatuago ikusten dela, ez? Ostras, hau da, benetan egindako lana, bai.
0: Eta orain kaleratu berri duzun lehendabiziko disko luze hau zen amesten zenueraren antzerakoa?
1: Nik uste baietz, bai, ze pixkat denetarik dago egia da musika egiten hasi nintzenetik aldaketak egon direla, baina uste dut bai, poliki-poliki beti esan dut nere bidea topatzen edo ba, aritu naiz, eta uste dut, bueno, gaur egun hori, ba, egiten ari naizen musikarekin oso, oso ilusionatuta nago, eta beraz uste dut aurkitu dudala pixkat, bai.
0: Hasi berriz, horregatik tituloa?
1: Hori da, bai, ba, sieran beste motatako zakit soinuak edo bilatzen dituelako, eta orain beste hasieran mota bat izan da, bai.
0: Ze motatako doinuak bilatzen dituz oraingoan, ba?
1: Bueno, ba, agian elektronikoagoak edo, baino beti ere nere gitarra alboan utzi gabe, pianoa ere gustatu zait beti danik, baino enaiz gai izan pianoa inoiz jotzeko edo hori nere musikan sartzeko, enaiz gai izan eta orain bai, orduan, bueno, badalakoak.
0: Eta zeri kantatzen diozu, disko berri honetan?
1: Ba, ez dakit 11.000 gauza ezberdinei. Bai, baina gehien bat nik uste badela nere inguruko jendea eta nere inguruko, ez dakit, testu inguruari.
0: Bai. Testu inguruari edo aldamenean duzun jendeari beraz.
1: Bai.
0: Hasi berriz diskoaren abestiak entzuten joanen gara, iraila entzun dugu, hori izan zen zure lehendabiziko aurrerapena duela jate batzuk ere entzuteko aukera izan genuena, eta bat batean entzungo dugu orain, bai?
1: Bai.

0: Eta bapatean zu, ez dakiz zaidan ahotsarekin, eh? Ba, oiarra zirudien, nire ahotsak. Eta bapatean zu, bat batean nor?
1: Bueno, ba, ez dute esango.
0: Barkatu, eh? Ez dakiz gertatu zaidan ahotsean.
1: Bueno, nire ere batzutan gertatzen.
0: Nire ahotsa bai, ez? Nerabe baten antzerako aportatu dena.
1: Bueno, ez gertatzen dira, eh? Nire ere gertatzen zaidan.
0: Ba, batean nor, abestian?
1: Bueno, ba ez dut inoiz esan eta ez dut esango. Beste ikabe, bueno, izan zen, noiz behikotatu izan dut baino da, parranda batean ezagutu nuen pertsona bat, da berai, jatzen nam. Noiz baita esango diot baino,
0: Bai, bai, noiz baita esango diozu ez dakielako.
1: Oi da, ez dakiez.
0: Bai, batzutan horrela sortzen dira historiarik politenak, ez? Bat batean, kantuan bezala, agian beste zerbait edo beste norbaiten bila gaudenean.
1: Oi da.
0: Eta alaxe gertatu zen beraz.
1: Bai, bai, lagun batekin joan ginen inongo asmorik gabe edo beste gabe, eta bai, ez zen izan beste gabe hori ezagutu genuen, eta oso pertsona jatorra, oso, bai, eta bueno, ba batean, ate ez zaidan abesti hau ere.
0: Ara, eta askotan gu nahiko ordenatuak gara edo kuadrikulatuak izan gaitezke, ez? Eta egin ditzazkegu plan batzuk, helburu batzuekin, eta politana da plan horiek aldrebesten direnean edo pikutara bidaltzen direnean, ez? Eta beste gauza batzuk gertatzen direnean espero ez ditugunak, ez?
1: Bai. Bai, bai.
0: Urte eta erdi esan daizu daramazula edo eman duzula hobe esan da disko hau prestatzen?
1: Bai, gia esan, nintzen oso kontziente zenbat denboran ibili garen hau prestatzen, baina bai begiratu nuen eta ostras, eske badaude kanta batzuk urte eta erdi edo gehiago hasi nintzela konposatzen. Bai, bai. Eta prozesua ba pixkat hori ordenatzen eta ba hori orain dela urteta erdi edo.
0: Bai, esana duzu gainera nahiago duzula gauzak poliki eta ongi egitea, bai. Disfrutatu duzu prozesuaz.
1: Bai, egia esan bai. Egia da hori, orain arte nire lan egiteko era ez zela olakoa. Nik egiten dituen gauzak korrika eta presaka eta beti izan naiz olakoa. Baina diska hau planteatu genuen momentuan, ba hori, txipaldaketa bat egin nuen eta banekien hau ongi eta oso ongi landuta eraman nahi nuela aurrera eta orduan horregatik bai planteatu nuen. Bueno, lasai hartzeko eta behartzen denbora eskaintzeko.
0: Eta berelakotasun hori zuk jartzen zenion zure buruari edo ja behin sartuta zirkuitoan eta kontzertuak ematen nola baitola sentitzen zenuen bultzada hori edo presio hori zerbait kaleratu behar zenuela?
1: Ez, nik uste lehen aipatu duzu.

0: Azkarrenak zer ibiltzen dira? Azkarrena zer izango litzateke? Lau egun inguru inoiz egin den azkarrena?
1: Bai, ustet rekorra hiru egunetan da, hola.
0: Pentsa.
1: Claro.
0: Hori, egunean egun kilometro baino desiente gehiago dira. Ia berreun kilometro claro. Egunean, eh?
1: Claro, gero bai da egile ez da urtero rekorrido iguala izeten. Egualdinen araberare batzutan pixka laburtu ditugu, eo ez? Ez izeteko inorrez aiatzi, claro.
0: Ja. Zein da zaitasunik handiena, aizea, beroa, zein izan daiteke hor lasterketa horretan proba horretan topa dezakezuen oztoporik nagusi?
2: Bai, hemen mugatzen dona, zan dezuna, ekaitzek izan lehizke, aizea, eta depende nundia torren aize hori eta zein tensidadekin, ba, ez dio egan egiten usten, eta hori, ba, oinez ezin liteke proba hau bukau, azte beten, orduan, ba, bai, egualdik esango do, iristi esango duen, ala ez.
0: Zuretako batek parte hartu du aurrez ere, ez da, lasterketa horretan?
2: Ez, aurten hirurok esan dezun hiru euskal herritarrok lehenengo aldiz batzen indala bi urte anima unitzen, baino istripu bat izan hon eta ezin izan hon jun, eta horren aria, ba, bueno, aukera ukigen unan eta biok elkarrekin alpeta juteko, ekizalpzen parte hartzea, eta aurten barantza txiki hori kenduko dugu, eta aurten talde banatan gatoz, anerta biok, eta romanentzat ere lehenengo aldi eda hirurontzat.
3: Hori da, ze esango dugu, ba, bueno, taldea ematen dutela parte hartzaileak eurekin, bakoitzak lau lagun edo izango dituzue zuekin, ezta? Zein izaten da haien zeregina, zertan laguntzen dizuete?
2: Ba, taldea klabea da, ez? Ezkenen, esan dezuna, ez da pertsona bakarran lana, ze talde gabe ezingo genuke lasterketa hauein, ze, bueno, berez daukeu laguntzaile edo asistente ofizial bat, gero beste hiru lagun datoz, eta bi furgonetatan jungo geha, eta pues, despegeta lagundu, jatekok eta eratekok igo, zapatia erropak aldau behar balin badie, pixkat analizau lasterketan zegertatzen nahi dan, eguraldi egin, bestek ze bide hartu duen, ze funtzionatzen nahi dan, zerrez, orduan estrategia aldetik oso importantea da jendea ukitzea lasterketan bertan, eta etxetik laguntzen ere komeni da norbait izatea ordenadore aurren pixkat, ze pasatzen nahi da, ondo lasai etxetik ikusi daikena.
0: Ez eta lo, non egingo duzu edo? Non egiten da lo horrelakoetan? Furgonetan edo?
1: Bueno, normalea hori da, furgonetan edo autokarabanan.
0: Ze gau ez ezin da aurrera jarraitu, ez? Edo bai, edo badago ordutegiren bat, badago esaten dute, bueno, arratsaleko 8:00 mundu guztia geldi, edo...
1: 9:00 gehatu erdegu.
0: 9:00.
1: Orduan, 9:00 gelditze zehan legun, urrengo unin hortik hasi erdezu. Autokarabanie gertu eukitzi da azmua, baina bueno, gure kasun preparauta gaude baitare bibak matin berbalima, ba, mendimaten, hori ere egiteko aukeri badakegu.
0: Eta imaginatzen dut, kontrolatuko dela parte hartzaile bakoitza non dagoen eta non bukatu den eta non dikasi den GPS-ren baten bidez. Edo ez?
1: Bai, hori da. Bai. GPS segimentu egin gaude, denbora guztia. De hecho, bi emango ditugu, bat izengoa segitzeko guri eta bestie seguridadeako, eta bai, oso kontrolauta gaude organizazioan aldetik eta ekipun aldetik.
3: Eta gaueko 9:00 iristear diren horretan, nork erabakitzen du non geldituko zareten? Zuen erabakia izaten da, ala taldekidek esaten dizuete?
1: Bueno, erabaki dana bezala, taldin hartzen erabakilek izango, behaile komentago izue, bueno, ordu erditxoa faltau da, nun geldiula izkeu. Eta horren arabera, ba, zure egan bazaude pixka kalkulatzezu, eta oinez bazaude erreso da.
0: Haizu, egunean 14 ordu egin ditzakezue. Goizeko 7:00 abiatu dezakezue jada etapa, eta 9:00 arte. Asko dira 14 ordu, jarraian egiten dituzue ordu hori guztiak?
2: Ordu asko die, bai, zendezun bezala, bueno, egan gustora ibiltzen ga, hor konturago pasatzen zaizkio, baino behin lurre ikutzen deunen, bueno, noiz benka ondo dut artetxoa tartzea arna sartzeko, urpreskoa eran, eta indarra hartu eta aurrea zaitzeko.
3: Ze imaginatzen duzu, saiatuko zaretela, ahalik eta gehien, ba, parapentea erabiltzen, baina noiz ateratzen duzu parapentea, noiz izaten daunerik aproposena?
2: Ba, goizen goizeti, aldan dana eganitea da komeni dana. Pasake, ordutegi bat izaten da eguzkin indarran arabera, normalen eguerditik aurrea azten die egaldi luzek, eta goizen egiten diena, guk planeo esaten diogun egaldi mutxak izaten die, ba, mendi batetik beste batea pasatzeko, baiara bat kruzatzeko, edo distantzi mutxago egiten die normalen goizen, baino, bai, esan dezun bezala asmoa da, ligetan bura gehien nahi denik.
0: Horre estrategiarik horrena zerin izango litzateke, tontorretik tontorera parapentez iristea, azpira jaitsi gabe, hori posible da?
2: Bai, alegeta.

0: Gutxiana ibiltzeko, onena da mendipunta baten aterri zau, eta gero ez da gorabo, normalen, ba, gero ez da goizago.
1: Zer bestela ibili beharko duzu, parapentez jaitsi, eta baina ez zigo, eta hori ez da kontua.
0: Hori da, teiten don berokin, goiko 2000 metrotik gorako freskura, oso ondo torriko zaio eunotan.
2: Hori da. Eta, gero imaginatzen dut, ba, bueno, gaueko 9 eta iristen direnean, ba, furgoneteko afari xume horiek, ba, ederki gozatuko dituzuela, ez?
3: Bai, hor sukaldaien lana importanti da. Ez teu asko baloratzen, baina importanti da autokarana organizatuta hoti, janaie preparauta, ure fresko, eta hortako dauket nik Mikel Luengo, sukaldaia aparta, eta la asko lagunduko dugu.
1: Aizu, eta parapentean zoaztenean, nola orientatzen zarete? Goian ere baduzue GPS, ikusten duzue, ez dakit baduzue gailuren bat erakusten dizuena, ba, iparalderantz, hegoalderantz, nola orientatzen zarete ibilbidetik ez irteteko?
0: Bueno, Pirineo pixkat ez zautzeiteu. Ezken finen asko entrenau dugu hemen, hemen ez zautzeiteu, eta bazpare unen momentu maten despistatzen balin bageare, pixkat ibilbidea diseinauta eukitzen dugu bezperan eiten dugu kolabozetotxo ban undi noa junai deun, eta mobilen ikusten juten gea mapa bera, eta ikusi daikeu beste partaiden undi dihoazten, orientazio gaurrun aplikazioko oso garauta dare, eta egan iteko aplikazio berezi dauzkeu, eta mapatxo bat ikusten dugu mobilen.
1: Mm. Bueno, proba honetan,
2: proba honetan parte hartzaileak elkar ikusten ote diren, edo elkarrekin joaten ote diren, bueno, zuek lehengo aldia izango da, baina ikusiko zarete bidean.
3: Bai, desente parte hartzaile gea, hasiera mintzet, ikusiko gea, eta gero pasatzen da taldetxu gitea, ba, erritmo antzeku dauken taldetxu, eta alkar lagundure desente gitea, azkenin, objetibu portela zelu aiatzi da, eta altzea aprobetxau baita ere, ba, ondoko taldigin, eta dana batea, ba, gehiago aurreatze zeu.
1: Eta esan behar nizuena zen, justu bihar aterako zaretela, goizeko 10:00, justu bero bolada astekoa den momentuan, ez? Bihartik aurrera temperatura, muturreko temperaturak espero dira, iragarpen batzuen arabera litekena da bihar adibidez Euskal Herrian hainbat lekutan markak apurtzea, inoiz historian bildu diren temperaturarik altuenak izatea, bihar Euskal Herriko leku askotan. Ez dakit begiratuko zenuten Pirinioetan ze eguraldi aurre ikusten den, ez? Imaginatzen dut, zain-zain eta adi-adi jarraituko duzuela eguraldi iragarpena, ez da?
0: Bai, bai, majo sufritu behar dugu horrekin. Txoia ega erreka potzuk dana fitxatzen, haben nun loin da ikeun, ze ez da broma izango, eta ni personalki beroa oso gaizki amarret. Orduan, ba, bai, bai, kontutan eukio arden zegoa zerbait da, eta kalkuleuta gauzken un urek, eta, bai, pixka kantidadek eta dana pixka taldatzen nahi geha, ba, bero honi aurreiteko, bai. Mm-hmm. Bai, bai.
1: Tira ba, ba, Matxin Iñiguez eta Aner Bueno, bihar esan dugu, goizeko 10:00 abiatuko zarete, Hondarribiko hondartzatik edo, nondik abiatuko zarete?
0: Ba, justu hemen Hondarribiko hondartzatik abiatuko geha.
1: Oinez, ez da imaginatzen dut hondartza.
0: Batzuk horrikan ateako die, eh? Bixi, bixi, larruna, gazteek oso fuertea tortze, eta bihar ritmo bixik ikusiko iteu. Baina, bai, bakoitze galdon bezala, batzuk oinez beste korrikan, larruna...
1: Hartu daiteke hor, balio du hartzea, Hondarribitik Hendaiarako motora hartzea adibidez, edo ez hori trampalitzateke?
0: Iskutun, ez bazaitu ikusten, hilike baino. Asko gara, elkar vigilatzen da ez dut uste inorra tregituko gani.
1: Aizu, eba, zuekin itzegingo dugu itzultzen zaretenean. Ja geratu zaigu hemen jakin mina, ea nolako lastreketa egin gote duzuen. Iaz badakigu irabazleak 4 egun eta 5 ordu behar izan zituela, iaz ezberkatu duela 2 urtez, 2 urtez bine egiten da, ipatu duzuen bezala. 4 egun eta 5 ordu behar izan zituen azken lastreketako irabazleak, lastreketa hori egiteko, Simon Oberraun ere, izan zen garaile hori, ba, aurten agian Matxin Iñiguez edo Aner Bueno izango dira garaileak. Auskalo, auskalo. Matxin, Aner, eskerrik asko eta zorterik onena opa dizuegu, eh? Animo eta kontuz ibili, eh?
0: Bai, hori da, eskerrik asko zuei.
3: Eskerrik asko zuei.
4: Alkanpon, ekainaren 19-tik 21-ra, txerri saineskia, kiloa, 5,45 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpon.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkanporekin, beti irabazten duzu.
5: En Alkanpo sales ganando. Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo daitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
6: Euskadi Irratia.

0: Ai, ari da, ari da amaitzen irrati urtea, ari da amaitzen kurtsoa, ari dira amaitzen denboraldiak. Badator uda, bihar sartuko gara udan, solstizioa, udako solstizioa gainganean dugu, eta izue, irrati urtea amaitzearekin batera, telebista urtea ere amaitzen ari da, eta horrekin batera, estanda saioa, Euskal Telebistaren lehen katean, ostiralero eskaintzen duten saioa, eta ja baditugu, estanda saio horretako lau finalistak. Izaro, Ximena, Iria eta Ipi, badakizue hau, musika lehiaketa bat dela, eta lau lagun horiek iritsi dira finalera. Beraiek eskuratu dute finalerako txartela. Jon Kastañe da. Besteak beste, estanda saioko komentarista, estanda saioari buruz astero astero hemen txutxumutxuak ekartzen dizkiguna. Zer moduz?
1: Osondo, estemos a te.
0: Bueno, ondo, hemen berotan urtuta, urtzen ari gara,
1: Osondo, ni beroa guzti de ate.
0: Nik ez dut jasaten beroa, ezin dut beroarekin, ezin dut.
1: Bueno, nik nahi dut beroa, zer dakizu, beti zaten dut. Zoni zerena, zer zaten dute?
0: Bai, beroa datorrenean mutilak maite mitu egiten dira, Eta horren euskarazko bertsioa egin beharko zenuke.
1: Joe, uf, imaginatu.
0: Ez zenuen egin erromeria garaian, zure erromeria garaian.
1: Ez genuen joz, gitarista izan nion, baina sentzia oso kutria zela hori.
0: Uda datorrenean mutilak baite mintzen dira bai. Probeko zerbait.
1: Bai, bueno, ame irabadugu.
0: Eskerrak estandako lehiakide kobeto katatzen dutela, Aizu, esan dugu ja, dagoeneko lau finalistak baditugu, Izaro, Ximena, Iria eta Ipi. Lehiaketaren hasieran Jon galdetu izan bagen izu, zeintzuk iritsiko lirateken finalera, lau horien aldeko apustu egingo zenuke edo, ez?
1: Ez.
0: Ez. Ez zenuen espero, beraiek iristea.
1: Izaro bai, besteak, ez.
0: Zergatik,
1: Izaro june, egon nuknik, Ipi, pues, bueno, mutilen bat egon behar du, ez?
0: Bai, baina zer da, kuota gatik iritsi da zure ustez finalera?
1: Kuota gatik.
0: mutila delako?
1: Ez, baina, bueno, egia, begira, Ipi, Arritu egin nau.
0: Onerako latxarrerako.
1: Onerako. Eukidu evoluzio bat lehiaketan zehar, eta baita ere, zazpigarren gala semifinal honetan, All of Me kantua bestu zuen, eta tera zuen kristona batza zenura. Ba, beti dago hori, erromeria kantuekin, ba, gero, esaten duzu. Baina, dudari gabe, Izaro bai.
0: Izaro
1: nire ustez irabazle izan behar du.

0: Bueno, nola kantatzen duen, nostalgia abestu du, badu ahotsa, ez da abesti erraza, gainera, azten da, behan kantatzen oso grabe eta papatean bukatzen oso agudo, ez, horregunduko erregistro aldaketa egiten du kantak.
1: Hori da, gainera, bueno, gala honetan, zegoen berezitasun bezala, haiek aukeratzen zituztela kantuak, eta, jo, nire ustez aukerak eta oso ona, astutan eukan kantu hau, eta kanto, da sekulakoa, eta dira, hori, esan duzuna, agudoak eta grabeak oso ondo kontrolatuta, eta bigarren finalista izan zen, Simena irakasleek aukeratu zuten.

0: Oiu Loreak kanta.
1: Hori da, eta oso polito egin zuen, ze, bueno, berarentzat oso berezia zen kantua, haiek okertzen zituzten kantak, eta berantzazar hori, Sahara errefusiatuen kampamentu batera joan zen bazen urtean, eta han bizitakoa kontatzen zuen. Zimenaren lehiak eta orokorren oso langilea da, oso ondo indau, baina nint bete esaten dut, ez niretzat bera hotza ez da bertzinoak egiteko. Beteko hau txoso pertsonala, horregaitik, ba bueno, ba niri beti, baina ikaragarri potentia izan zen.
0: Baina ez da zure favoritoa, antzematen da ez da zure favoritoa.
1: Ez. Oso ondo egiten duen arren, Baina bueno, oso ondo egin zuen baita ere, iriak duelora joan behar izan zela, ze hiru pertsona joan ziren duelora, eta horietako bi gelditu ziren finalerako, eta besteak alera.
0: Hori da, iria, hirugarren finalista. Sí.

0: bezalaze, ez? Azkenean egin bartuzuna beti ikasi, ez? Eta pizka bat begiratu eta zer ateratzen dugu honetaz. Eta ba hori ikusita, ba azkenean esan genuen, joe, ba behar bada baliabide gehiago behar ditugula, pertsonalak edo materialak, bai? Guazkenean suitzaileok beti zer egiten dugu, ez? Erreakzionatu. Badago larrialdi bat eta erreakzionatzen dugu. Baina basoko suteekin beste era batetara funtzionatu bar dugu. Bai, erreakzionatu bar dugula, baina askotan plangintza bat eduki bar dugu. Hau da, begiratu bar dugu basoko sutea zer egin nahi duen, ez? Temperatura ikusita, estetasuna ikusita, aizea ikusita, zer egin nahi duen. Beraz, plangintza hori egin bar dugu. Eta hori gurentzat ba ikasi genuen, ez? Erreakzionatu egin bar dugula, baino baita ere plangintza bat egin bar dugula. Beraz, plangintza hori egiteko pertsona gehiago behar ditugula, behar bada buru bezala, ez? Osea, joaten bagara zute batetara, buru bat bakarrik egotea gaizki da, osea, gutxi dela, behar ditugula gutxienez hiru buru. Eta buru bakoitza bere lan izatera, eta buru bat bakarrik plangintza hori egiteko. Eta gauz hoiek ba ikasi genituen, eta zer egin genuen, formatukuntza gehiago eduki, eta baita ere Nafarroko suhiltzaileetan atera egin genuen azela ikerkuntza eta garapen bat, ez? Osa, badaukogu pertsona batzuk, suhiltzaileak direnak, eta ikerkuntzen da eta garapenan lan egiten dutela.
1: Inigo, zuteak aldatu dira, klima aldaketaren eragina nabari da zutei dagokienez?
0: Bai. Azkenean, gu nabarbentzen duguna, ez? Klima aldaketa ikusten denean, da urtaroetan. Ez baduz, osea, ikusten baduzu pixka bat, urtaroak bai ditugula, baina batez ere, udazkena eta udaberria murrizten direla, ez? Pasten garela, praktikamente, ez? Udatik, negura. Osea, oso murrizten direla udaberria eta udazkena, eta uda eta negua haundiagoak direla. Zer ekartzen du hori? Neguan, ba, azkenean, hotzago izan da eta lehorrago izan da temperatura hori, eta udan baita ere lehorra, bai, eta azkenean temperatura haundiagoa. Beraz, zer hartatzen da? Gure landareak eta gure zuhaitzak ezetasun gutxiago dutela.
1: Eta hori zuentzako kalte da, suak indar handiago hartu dezakelako, horrezta?
0: Hori da.
1: Nahita edo nahi gabe, baina gizakiaren esku egoten alda zute gehienen atzean?
0: Ba, gehienetan bai. Gehienetan, azkenean pentsa bar duzue, gutxienez, osa orain, azten direla, nekazari lanak, ez? Makinariekin, traktoreekin, usta biltzeileekin, bai? Eta makinaria hori askotan, ba, lehorra dagoenez lurraldea txispa bat ateratzen duela eta azkenean zuteak ematen dituela, bai? Eta beste batzutan, ba, barbakoa baten bat egiten duenean, edo baita ere pertsona bat, ba, pentsatu gabe, baita ere, ba, zutea eman alduela. Bai,
1: baino, makinak aipatu dizkigutzu, zigarrokinak ez botatzea, debekatuta dagoen lekuan suterik ez piztea, halako gomendioak hortaz kontuan izan beharko genituzke, ezta?
0: Bai. Eta baita ere, guretzat, egin dugun beste lan bat, bada, prebentzio neurriak nekazariekin edukitzea. Hau da, beraiekin elkartzea, eta saiatu, ba, beraiekin, beraiek beralan egin badute. Beraiek azkenean, makinarekin ibili bar dute. Baino, zuek zure lan eta gure lanerekin, zenolako prebentzio neurriak hartu dizakegu zuek eta guk.
1: Bukatzeko, bitartekoak aipatu dituzu lehen, duela egun batzu kanpaina aurkeztu zenutenean 6 helikoptero eta 180 suhiltzaile izango dituela urte Nafarroak jakin genuen, iaz baino bitarteko gehiago dira hortaz. Nahikoa da?
0: Bueno, ba, azkenean, nik uste dut, ba hori, zuteak aldatu egin direla azkeneko urteetan, ez? Eta badakizu, ba, orain dela 20 urte genuen eguraldia eta gaurko eguraldia aldatu egin dela. Beraz, horren arabera, ba, hori baliabide gehiago behar ditugula. Bai, 6 helikopterekin, ba, oso ongi dugula, 180 suhiltzaile gehiago oso ongi dugula, baino baita ere, falta direla, lan horretan, esan dizudan lan horretan, ez, ikerku

0: hizkuntza lan horretan, eta hori ikusten dugu behar ditugula baita ere buru gehiago. Zopentzatu orain, buru bezalaze, Nafarroko eskultzaileok, bakarrik gaudela 20 pertsona. Eta lehen esan dizudan bezalaze, ez? Osa, esan dugula zute batean, behar dugu plangintza bat, ez? Osa, pertsona bat hor buru izan da, zutea analizatzen, zutea zer egin nahi duen. Baina horretarako behar ditugu 3 pertsona. Eta gu, Nafarroan bakarri bagaude 20. Eta azkenean, buru horiek bakarri 20 izan da, ba, oraingoz oso gutxi da. Zer esan dut horrekin? Ba, azkenean, bai daudela baliabide gehiago, baina behar bada buruak bezalaze baliabide gehiago behar ditugula. Hau da, pertsona gehiago buru bezala izatea, ez?
1: Ba, esan da geratu da, Inigo Fernandez, Nafarroako Suhiltzailean sargentua. Ba, uda alik eta lasaiena izan dezazuela, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik, eta animo.
0: Bale, eskerrik asko.
1: Ordu bat eta 26 minutu, Pirineo Atlantikoetan Betarran ikastetxe katolikoan 200 bat ikaslek jasandako sexu eraso eta bestelako indarkeria kasuen inguruko azterketa aurkeztu du gaur Joinet elkarteak. Unai Maziasek emango dizkigu xehetasunak. Arratsaldeon, Unai.
2: Txostenak ondorioztatzen du aurrek indarkeria psikologikoa, fisikoa eta sexuala jasan zutela behin eta berriz eta ez direla inolaz ere gertakari isolatuak. Egindako ekintzak torturatzat jo dute kriminalek gauzatuak. Jean Pejemasea, Joinet institutuko zuzendaria.
3: Si ce rapport est une condamnation extrêmement ferme des violences commises par la congrégation.
2: Brutaltasun sistemikoa zitze egin du eta Betarrango kongregazioari erreparazio psikologikorako politikak eskatu dizkiote institututik, baita kalte ordain ekonomikoa biktimentzat ere.
3: Sans les victimes, il n'y aurait pas d'affaire Betarrang. Sans les collectifs de victimes, il n'y aurait pas d'affaire Betarrang. Sans Jean-Marie Delbos, il n'y aurait pas d'affaire Betarrang.
2: Maziasek adierazi du responsabilitatea ez dagokiola bakarrik eskolan lan egin zuten pertsonei, baizik eta kongregazio osoari ere. Eduardo Gusto Basinek kongregazioaren goi arduraduna adierazi du kolaboratuko dutela, gertatutako guztiagatik barkamen askatu du eta gaineratu du.
4: Je l'ai dit à toutes les personnes qui ont souffert. Nous croyons ce que vous dites. Nous comprenons votre souffrance.
2: Erreparazio prozesuan lagunduko dutela.

0: Kulturan barti juntzean bezalaxe jendez beteko da gaur berriz ere San Mames Zetak taldearen mitoaroa iru ikuskizunak 80.000 lagun elkartuko ditu guztira, gainera Pello Reparaz jarri da datorren urtera begira iratxe.
1: Zetak taldeen afarrak 2025an abiatu zuen mitoaroa izeneko emanaldien trilogiari emanen dio gaur amaiera. Atzo bezala gaur ere 40.000 lagunek gozatuko dute Pello Reparazen taldeak eskainetako musika eta ikuskizunarekin. Bart gauean San Mamesen bizitutakoa arro kontatu digute amarauna saioan Jon Kastañeda eta Josune Otegi programako lagunek.
2: Ni flipatuta noa indikan. Ze espetakulo ikusi nun. Ze giro zeon eta gauz asko eta pila usatziten azken partea. Estetika maianea asko usatziten atzo, eh? Bera amamana esan zuna.
3: Amama historia zen bera amama izkaitarra zela eta hori neskame ibilizela, emengo familia baten eta oso izkaitarra zuela. Eta orain da batean edo bestean, ba, lotzen zirela haien bien historia, berak San Mames beteta, eta bestea, eta hori, bueno, bai, oso, oza, oso inkarra izan zen, di, nien gustatu zitzaia momentu izan zen, Iribar eta Kortabarria,
2: tera ziren. Ah, bai, Kortabarria, bai, ikurriñakin, oide bai, oide izan zen, bueno, kristona.
1: Ba, mitoaroari amaiera eman eta 2027ko urtarrilerako deialdia zabaldu du Zetakek data eta leku zehatzik eman gabe oraingoz. Bihar eguerdiko 12etan jarriko dituzte sarrerak salgai, kilometro 0 izena jarri dioten ikuskizunerako irubebikoitz.zetakkm0.eus webgunean. Hori iritsi bitartean, San Mameseko bigarren kontzertua jarraitu ahal izanen duzue gaur zuzenean, ETB bin eta ETB honen gaueko 10etatik aurrera.
0: Hori Bilbon, Gasteizen berriz gaur amaituko da azken arrok jaialdia, Bart Alice Cooperren emanaldia arrakastatxua izan da, eta gaur sozial distorsion taldearen txanda izango da, beste talde batzuekin batera. Eta hori esan da, eta eguraldiaren iragarpena errepasatu horretik, azken orduko bat, Madrildik datorkiguna, Peinado epaileak Begoña Gómez Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentearen emazteari, ahozko epaikete irekitzea erabaki baitu, eta pasaportea erretiratu egingo dio. Horixe Peinado epaileak hartutako erabakia, ordubietan xehetasun gehiago emango dizkitzuegu. Orain Xavier Murua hemen da kirolen berri emateko, baina Xavier, utzi guzu minutu bat, eguraldiaren kontuak asteburu honetan jakitea garrantzitsua baita, eta Maialen Martijaren ahotsean, ba, iragarpen hori errepasatu behar dugu Euskal Metetik.
4: Beroarekin hasiko dugu asteburua eta bero handiagoarekin bukatuko dugu. Gaur termometroak 28-30 graduren bueltan geldituko dira kostaldean, baina barnealdeko toki askotan 35 gradura helduko dira. Arratsaldean trumoi-ekaitzak hurbildu joango dira eta zaparrada botako ditu nonahi. Gainera, zaparrada horiek mardulak izan daitezke eta kaskabarra bota eta izebolada gogorrak ere izan daitezke. Beraz, beroak aginduko du gaurko eguraldian. Eta bihar goizean udan sartuko gara ofizialki eta termometroek beste koska bat gora egingo dute. Kostaldean nabarituko dugu batez ere bihar ez baitugu brisa espero arratsaldera arte. Gauzak horrela, bihar beroenak 35 gradutik gora joango dira denean eta toki askotan 40 gradura ere helduko dira maksimoak.
0: Ba, onaino gu kontatzeko genituenak, Xavier Murua, ba, zer kontatu badaukazuzuk, eta ordu biak arte, dena zuretzat mikroa osorik.
5: Eguraldia txukun jaso dugu, iragarpena, eta orain kirolak, ordu biak bitartean.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Atletikek Alejandro Rego lotu du 2008 amar arte, 23 urteko erdilari bilbotarrak debut egin du demoraldi honetan. Eibarri berriz badu entrenatzailea Jokin Aranbarri, entrenatzaile azkoitiarrak Beñat San Joseren lekua hartuko du. Ondoko futbol txapelketa, gaur goizaldeko albisteak, Brasilek 3-8 irabaziri Haitiri, Maroko 1-1 Eskoziari eta Paraguai 1-1 Turkiari. Atzo Estatu Batuen garaipena 2-8, Australiaren kontra, Estatu Batuarrak hurrengo faserako zelkatu dira. Beste ondorioak, Haiti eta Turkia zelkatzeko aukerari gabe geratu direla. Gaur bi neurketa, Herbereak Suedia eta Alemania Bolikosta. Dario Gomezen garaipena 22-16 Unai Alberdiren kontra Barte Luzaiden Lautordiko San Fermin torneoko kanboraketan. Gaur beste norketa bat, Jaka Artola Barainengo pilotalekuan. Arrauna, beko mailako trainerak KE eta ETE ligakoak hasiko dira lanean gaur arratsaldean Astilloran. Suitzako itzulia jokoan 23 kilometroko erlojuaren kontrakoa Pogatxarrek beste aukera bat izango dira bazteko. Belgikako itzulian berriz Araiz Aramburu lider dela, klasiko baten itxurako etapa ari dira lehiatzen. Euskadi Irratia.

0: Entzuleok, arratsaldeon, munduko futbolkopa abia puntu, bigarren jardunaldiko neorketak bete-betean. Gaur ez taba ez ustekorik izan, goizaldeko partiduetan, Brasilek hiru eta huts, irabazirio aitiri, lehenengo zatian leia erabakita utzi duan txelotirek gidatzen duen selezioak, Mateus Cunhak egin ditu lehenengo bigolak, Viniciusek hirugarrena, aitik ez duba inungo aukerarek izan. Garaipen honi esker, Brasilek orain lau puntu ditu, baita Marokok ere, Marokiarrek huts eta bat irabazi diote Eskoziari, lehenengo minutuen egindu gola Ismael Saibarik. Beraz, zemultzoan, Brasilek eta Maroko kurrengo fasean izateko aukera handia dute, Eskoziak hiru puntu ditu, aitik punturik ez, aitik zelkatzeko aukerarik gabe geratu da. Garo izeko beste partiduan, Paraguai kutxe eta bat irabazi dio Turkieri, hemen ere gola lehenengo minutuan. De multzoko enorketa izan da, multzo honetako beste partiduan atzo gauean, Estatu Batuek bi eta huts irabazi zioten Australiari, beraz Estatu Batuarrak bigarren garaipena lortuta final amaseretan izango dira, 6 puntu dituzte, iruna puntu Australiak eta Paraguaik eta punturek ez Turkiak, Turkiarrek ez dute salkatzeko aukerarik. Nerea Zuzberroren iritzia jaso ezagun, Nerea, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
0: Brasildarrak eroso aritu dira aitiren kontrako partiduan.
1: Bai, atzo bere gustokoen testu ingurrekin nolabait topatu ziren, zelenengo partidan gehiago kostatu zitzaien baloiaren ardura hori eramatea Marokoren aurka, baina aitik ba, azkenean baloia betza hori asumitu zuen atzo, eta gainera kontuan izan da ba, beraiek ohitura dutela baloia barrurantz sartzeko, ba, bere euskarri bigoitze hori topatzeko, bai bere gart, bai Jan Jaks, aprobetsatzen zuen Brasilek parekatzeko bere euskarri bigoitza ere bai, bere erdilariak baloia apurtzeko, eta zuzen ateratzeko kontrara soan, beraz atzoko partida lasaia eta gustokoa izan zen Brasilentzat.
0: Esan dugu, Marokok selezio lehiakorra izaten jarraitzen duen erea, Eskoziari irabazi dio gol bateko aldeaz, ze itxura hartu diezu Afrikarrei?
1: Bai, egia da atzo agian deserosoago sentitu zirela, azkenean Eskoziak ondo landu zuen bere balorik gabeko fase hori, ikusi genuen Tierney ondo ezagutzen dugun jokalaria, Realean ibilitakoa, jarraitu zuela parekatu zala Arrafe Hakimirekin zela josoan zehar, banakako marka egin zion, horrek azkenean ere baldintzatu zuen Eskoziaren marrazia, baino ondo landu egin zuen baloia ez zuenean Eskoziak, eta azkenean naiz eta Marokok momentu zehatz zuetan, ba, bizkarre hori aurkintzen zuen, egia da ba, partia osoan zehar, ikusi genuela ere bai momentu batzuetan baloia ez izaten, izaten zuenen bai bizka bat horizontalagoa izaten, baina lare partida irabazi zuen.
0: Ederki, eta Estatu Batuen garaipena, auzo Australiaren kontra, bieta huts, sendo, ondo, ari da, Pochettinoren selezio, Andrea?
1: Bai, egia da ba Marokorik ertatu zitzaion bezala, atzo Australia Paraguai lehenengo jardunaldian baino beto defendatu zuen, 5-4 bateko horretan ezarri egin zen, gehiago kostatu zitzaion Estatu Batuei aurkitzea defentsalerroaren bizkarre horretan espazioak, azkenean pieza proposak ditu hori erasotzeko, eta niz eta gehiago kostatu zitzaion, ba, bai ikusi genuen ba, balogun aprobetsatu egin zuela momentu zehatze batean, ba, karriloroa saltu egin zuenean aurkitzen zeko Estatu Batuetako karreroa, ba, espazio hori sortu egin zan, eta horrela iritsi zan lehenengo gol hori, egia da ba, jarraitzen dala izaten, nik esango nuke ba, lehenengo fase honetako talderik, ez dakite oberena, baino bai behintzate sorpresa izaten ari dala Estatu Batuak, niri behintzak gustatzen ari zait, gainera oso erasokorra ere bai baloia galtzen duenean, berriz ere erasoan antolatzeko, beraz atzoko partian ere bai aurpegion eman zuen Pochettinoren taldea.
0: USA, beraz, Nartxo futbol munduan, munduko kopan. Larun batonetako beste bi neurketak arratsaldeko 7etan. Herberek eta Suediak jokatuko dute, eta gaueko 10etan Alemaniak eta Bolikostak. Nerea Zuzberro, estimatuta, zure ekarpena beti bezala. Gero arte, arratsaldeon.
1: Mila esker, gero arte.
2: Munduko kopa. Euskadi Irratian.
0: Ordu bata eta 28 minutu, gurean badira albisteak, Ariz Gallastegi, arratsaldeon.
3: Arratxaldeon, Xavier.
0: Atletikek Alejandro Regori kontratua luzatu dio 2030 arte, eta gaur jakin dugun beste albistea, Ibarrek baduela entrenatzaile berria, Jokin Aranbarre.
2: Bai, munduko kopa ari da jokatzen Atlantikoaren bestaldean, orain txaipatu berri duzun moduan, baina horrek ez du esangura, euskal taldeak oporretan daudenik, bulegoetako mugimendua etengabekoa da, eta tantaka bada ere, ari dira, gure taldea profesionalak, ba taldeak osatzen Atletiken, Ibaiganek lotu ditu ekainaren 30ean kontratua amaitu eta klubaren interesa zuten bilokalariak Alejandro Regok beste 4 urtez jarraituko du etxean 2030era arte kadete mailatik Lezaman gorengo mailan jokatu duen lehen urtea baliatu egin du euskarriak Beñat Pradosen lesio larriak eta taldearen egutegi gogorrak ba partida asko jokatzeko aukera eman diote eta ondo baino hobeto moldatu da. Orain gorengo mailan egonkortzea izango du xede Bilbotarrak. Eta honenen artean ezer erakutsi beharrik ez daukana, Juri Bertsitxe da, 36 urterekin zurigorririk honena izan da azken denboraldian, gaur-gaurkoz berea baita defentsaren ezker egala eta lekuak kendu gura dionak gogor egin beharko du lan. Eskarmentua, lehiakortasuna eta nortasuna uztartzen ditu zarauztarrak.
3: Oso pozik, hemen jarraitzagatik ganez, ja nire 9. denboraldia izango da eta oso pozik nago, kriston esperientzia politak bizi izan ditut talde honekin, eta plazera handi bat izango da, hemen gozelaian jokatzen jarraitzea, eta bueno, espero dugu iazko denboraldia, ba, bueno, hobetuko dugula, asko saiatuko gara horretarako, eta ja prest berriz ere azteko entrenatzen.
2: Eibarrek berriz, lotu du Beñat San Joseren ordezkoa Jokin Aranbarri azkoitiarra aukeratu du Cesar Palacios Kirol zuzendariak talde armagina zuzentzeko Aranbarrik Bilbao Athletic entrenatu du azken bizazoietan, baina ondo ezagutzen du Eibar, izan ere Lezaman lurra hartu horretik 8 denboraldiz aritu baitzen Eibarren bedaiko mailetan entrenatzen. Aranbarrik urtebeteko kontratua sinatu du talde armaginarekin.
0: Markatuko mugimenduak, Ariz, gero arte. Espainiako futbol ligan, gaur denboraldeko azkeneko partidua, Almerian playoffen itzulikoa finala gaueko 9:00, Almeria Malaga, joanekoan, etzien golek izan La Rosaledan, bi talde andaluziarrek beraz, jokoan izango dute gaur, lehen mailan, aritzeko lehen mailako txartel horri, eusteko txartel preziatua.
4: Alkampon, ekainaren 19-tik 21-ra, nektarina horia, kiloa, 1.99 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
5: En Alkampo sales ganando.
6: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Euskadi Irratia.
0: Eskopilotan, Dario Gomez, sasoionean itzuli da bakantxara, buruzuroko txapeldunak, 22-26, irabazidio Barte Luzaiden, Unai Alberdiri, lehenengo zatia lehiatua izan zen, markea joan 12 izan ziren markea joan horretan, bigarren zatian ordea, ezkaleko aurrelaria nagusitu da, Unai Alberdik, neurketa galduaren, maila ona eman du kantxan, pilotari azpeitearra entzun behar du.
8: Erdi arte ondo, ni aproveitzatzen, eta joan behinkataz azpikino biru errealo segidan, ja sakia hartu, ja, bueno, dominatzen hasi dabea, ni pelotan atzetik. Zabide, ez dut uste, erdi gaur asmatu eta ni jogatzen uste, eskubira gehitxo jogatu jotela, hor behaz zaparra emate jo. Bueno, pena opario egin ditutela, baina, bueno, baina ondoko pelotaren kontra baki opario egin dizko, ba, zer da. Asera guztu egin nintzen, ez, harrematen dara fin, eta ikusten hon, ondo jotare aiatu ditutela, eta, bueno, urrengo zai omerra neukela, ez, uste, biharren jokaldi horietan, lo xamar rapatu nola, eskutan egual gantxo ondo jotzen, da, biharren blozon, ba, neuko pari egin, da, hor motel xamar ikusen ez, baina, bueno, bai, orokorren, jokuzta gaizkien nuke esango, baina, bueno, opari gehitxo.
0: Opari gehitxo. Maztal guztietan, bera ondia, pilotalekuak ez dira, ba, salo espena.
8: Beru bildurtzeko, barrun gaina usteet kanpo baino ondi jo, baina bankaz usteet motel ez, aurre inbergoetan erdibide harrapatzen nindu, bote pronton, beha horretxoen bila junda, eta zepon harrapatu nago ez aurre ez atzea, motel xamar, eta, bueno, bago zer hobetu.
0: Dariok egin du beraz aurrera San Fermin torneoan, urrengo kanporaketa Javier Zabalaren kontrako, hori San Juan egunen izango da Ibarko Aztelena pilotalekuan. Eta gaur Jakak eta Artolak jokatuko dute Barainengo pilotalekuan. Final zortzinetako partidua izango dute Baikoetxeko bi pilotari gipuzkoarrek. Jaso ezagun, Iñaki Artola iritzia.
9: Partidu ikan jaukre eta aurkari zaili bat enkontra, erik egoakiu, zenbat jokatzen lauterdin, gaina partidu zaili bat aurre ateatzetik dator, eta bakit, ba, partidu komplikatu dauketela ez da, baina nire honire egi esan bastante ondo aurkitzen naiz, finala justu bukatu non, baina denboa izan da, rekuperatzeko, entrenamentu on batzuk itzeko, eta alde hortatik ez da aitzekik egongo.
0: Barainengo horretegi pilotolekuaz, iritzi hause, eman du alegiak urrariak.
9: Kontoiare polike, urtero sekulako giroa sortzea, eta ea bada ez da, baina ba, udara parte honetan, ba, sentitzea edo ikustea, ba, olako herritan, egun sinalatu oitan, festa oitan, pelotak bere toki daukela, eta horren parte izatea, ba, egizan suerte bada.
0: Gaur beraz itzordua, Barainainen antxe izango da Euskadi Irratia, eta bihar bine orketa, Zaldibarren, Lordi Salaberria, Muskizen, Larrazabal, Zubizarreta Lagorrena. Eta Luzaiden, Bart izan da kojaialdira itzulita, bibitako partiduan, Altunak eta Martijak, 22 eta 20, irabazi diete Eskurdiari eta Rezustari. Markina Xemiren, jaialdia zestapuntakoa Gran Eslamako partiduak atzo, Urresti eta Gorkak, 2 eta 8, irabazitzuten Javier eta Zabalaren kontra, Erkigak eta Tainek 2 eta 8, Txanika eta Salegiren kontra. Arrauna, maila nagusiko estropadak, Eusko Label eta Eusko Traen Ligak, urrengo asteburuan bihar 8, Madrilen hasiko dira, bien bitartean, asteburu honetan, bigarren mailako estropadak izango ditugu zaintzeko, gizonezkoen KAE bat eta KAE biligak eta emakumezkoen ETE ligak gaur abian jarriko dira Kantabrian, Astilleron, bihar berriz Pasaian izango da izordua. Datu ditu, Kepa Iribar lankideak.
10: KAE bat ligako 12 ontzietatik 10 dira euskal traineruak, Arkote, Deusto eta Kaiku bizkaitarrak, Ibaika, Hondarribia, Orio, San Pedro, Zarautz eta Zumaia gipuzkoarrak eta Lapurdi iparraldetik. Mikel Arostegi Zestaoko Kaikuren entrenatzailea.
11: Gure helburu nagusietakoa da aurrenengo lauretan ibili eta estropa bat obeste irabaztea. Egia da lehen urtetik aurtenea asko aizaigula kostatzen arraunketa hartzea, orain egin ditugun estropada begiratuz, ba este unibel ona eman.
10: Mikel Portularrume Paorrak gidetuko du Zumaiako Telmoden.
12: Markatu genuen lerrotik jungea eta bai, egia esan guztia gabiltza, baino egitazko hain astea. Ta oin inberdu. Oin arte indakuak ez balima resultau politia izaten, ba, bakitzu ez izatean, oi, elburua beti ni izaututa, ba, beno, goran hartzetez. Baina, hanka aluren eoki baitugut, egia da, ba, lehen urten Zumaia bosgarren gatu zala, eta, bueno, ba, ze bat hortik hasiko gea, apal-apal, humil-humil.
10: Kaebian 8 ontzi aurten, mailakatzeak orain arte bezala jarraitzea bermatuko duen kopurua. Tartean dira Busturialdea, Deusto, Lutxana, Mutriku eta Portugalete. Jone Oliban ligako presidente ordea.
13: Jo, ba, 8 izatea talde honetan postasun bat izan da. Iaz gogo eta prozesu batean egon ginen eta erabaki genuen bigarren taldea mantentzeak bakarrik merezi zuela. 6 traineru edo 6 traineruetik gora egongo baziren, azkenean 8 egoteak egingo du bertan dauden kirolariak justorago egotea, sentitzea haien ligak ere pisu bat daukala eta batez ere lehiakortasun hori areagotzea.
10: Eta ligan ere 8 ontzi izango ditugu leian, Deusto, Hernani, Hondarribia, Izuntza, Kaiku, Hondarroa, Portugalete eta Zarautz. Azken honetako patroia da Naikariosa.
14: Gure helburua hori izangoa, Hondarribiekin batea eta Kaikukin batea ba, burrukan jarraitu eta alba da ba, lehengo urtean bezala liga irabazten saiatu eta playoffetako postuen bila. Gu bat

0: Jaso ezagun, Manu Maritxalar, arratsaldeon. Bai, Manu, nahi zunean, arratsaldeon. Arazo ditugu gure lankiderekin bat egiteko, sandakoa, Astilleron izango da gaur itzordua arratsaldean, eta hortxe izango ditugu, Leian, KAE bat eta KAE biligako ontziak, baitare, eterikakoak eta bihar beste estorpada bat pasaian. Bien bitartean, ziklismoan, hasi berria da, Suitzako itzuliko gaurko etapa, azken aurreko erlojuaren kontra, 23 kilometro. Ezalkapen nauzean, Pogatxar lehenengo postuan, Pogatxaren irtera gaur, arratsaldeko bostak eta bi minutuan izango da. Belgiko itzulian, gaur azken horreko etapa, klasikoetan itxuroko iblibide izango dute ziklistek, eta atzoko etapa irabazita, Cofidi taldeko Alex Aramburu lehenengo postuan, elastiko, lidera elastikoarekin irtengo da, ikuskizun dago ba, gaurko eta biharko etapen ondoren, lehenengo postu horri eutxiko dion Ezkioko ziklistak. Eta emakumezkoen Volta, Kataluniako Volta, elmugarako 13 kilometro baino ez dira geratzen, eta Suitzako itzulian, gaur erlojuaren kontra, eta bertan Merlen Reuserek Movistarekoak egin du denborarik onena, bigaren Zoe Bakstad 11 segundora. Orain bai, Manu, ez hartu mana eten egin zego, gure lankiderekin aurrera jarraitu beharko dugu. Ur poloan, Iruñak mailari usteko, azterketa erabakigarri izango du gaur etxetik onbo Bartzelonan. Horta talderen igerilekuan, kanporaketa izango du, kanporaketa erabakigarria garaipen bana dute bi taldeek, hortaz gaur irabaztean duenak, maila nagusian jarraituko du, Andoni Urbistondo.
1: Azken bala dauka Iruña taldeak gaur arratsean Urpoloko gonen mailan mantentzen saiatzeko. Playoffeko lehen bi neurketak jokatuta berdinketa dago bana. Lortak lehenengo irabazi zuen Katalunian eta Iruñak berea pasa den larun batean etxean unibertsitateko igerilekuan eta penaltietan 18-17. Arratxeko bostetan jokatuko da irugarrena eta erabakigarria Horta taldearen igerilekuan. Irabazten duenak Loria, galtzen duenak Tristura. Iruña taldean konfiantzarekin dira, nahi aduran.
2: Asko ezagutzen ditugu jokalari bakoitze, individualki asko lan egin dugu haiekin, eta, bueno, haiekin esan nahi du, aztertu ditugula asko, eta, pues ez, aki jarrituko dugu dinamika antzekoa lantzen, eta hor irabazi genituen ligako azken partiduan, beraz horrek konfiantza ematen digu, eta bueno, ikusiko dugu ea nola bukatzen den, baina konfiantzarekin goaz eta gogo handiz.
1: Aurkaria ondo ezagutzen dute, haien jokora egokitzea erraza ez bada ere. Izan ere, Hortak buia jokalarerik gabe jokatzen du, Naia.
2: Bada talde oso gaztea, boia edo posizio, boia ditzen diogun posizioare gabe jokatzen dutena, eta orduan da joku pizkat ezberdina, ohituta gauden joku baten desberdina da hiena, orduan, ba hori pues lantzen dugu, saiatzen ari gara defentsa perfektua lortzen eta baita ere gure atakea ba baita neurtu behar dugu hobeto ta saiatu jokaldi ba hobeagokin bukatzen. Orduan pues bueno, talde oso gogorra da, beti bukaeraraino gogor jokatzen dute eta azkarrak dira eta talde hori da, mai altukoa.
1: Igerilekuaz ere bi hitz, ez baita Nafarrak ohituta dauden etxeko igerilekua bezala.
2: Haien igerilekua ezabalagoa da eta haien gradarekin ta pizkat faktore horiek ere faktore horiek egiten dute diferentzia, baina bueno, hor ondo jokatzen dugu normalean, aurrera.
1: Iruñak elitean jarraituko ote duen edo ez, jakiteko arratseko 7 arte itxaron beharko dugu.
0: Asteburu honetarako badakizue eta bereziki biharko idagrita dagoen beroa dela eta, ari dira antolatzaileak neurriak hartzen, mendiko lasterketak ari gara ipatzen, Sopelako Kosta Traila adibidez, ez da bihar jokatuko. Antolatzaile bertan berautzi dute proba, gainera beste lasterketa batzuek irtera ordua aurreratu egin behar izan dute. Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Xabier.
0: Ari dira, neurriak hartzen antolakuntzako kideak.
3: Bai, Iruñako Sanferminetako lasterketak adibidez, bihar korrituko dira, 5, 10 eta 21 kilometroko lasterketa horiek, eta zuk aipatu moduan ordutegiak moldatu, aurreratu egin behar izan dituzte, muturreko temperaturak espero direlako eguerdi partetik aurrera. Azken honen kasuan, Sanferminetako maratoi erdi azkenerako goizeko 9:00 abiatuko da, eta gainera anoa puntuak apur bat aldatu eta indartu dituztela ere iragarri du antolakuntzak, 1800 lagunen parte hartzea espero da bertan. lasterketa ordu aurreratu den beste adibidez bihar Donostian altzatzen.

0: Jokatzeko den txirritamendi lasterketa bederatzi terrietan abiatu beharrean zortzi terrietan hasiko da. Eta momentuz bertan bera gelditu den lasterketa bazuk aipatu duzun hori, soperan jokatzeko zen Kosta Tail izan da, antolakuntzak atzo arratsaldean bertan hartu zuen lasterketa bertan bera usteko erabakia baipatu bezala muturreko temperatura gatik. Iñaki Arratibel, kirole medikuak baldintza hauetan jokatuko diren lasterketetarako edo bestelako kirole ekitaldietarako aholkuak eman ditu Euskal Telebistan.
1: Hidratazioa da garantitxona, aurre hidratazioa da ordu pare bat, orde nago, ba, ura ea dejun, gero lastergetan edan inbiar da, ean da ean ez da ere. Ura pixkat kargatuta, baino kontuz gehiagik kargatzeakin. Eta gero, bukaeran pixa nola dihoan. Deshidratazioaren arazo bat da, jateko gogoa juniten dela. Zehan, normalen egiten dena.
0: Bueno, Xabier, ikusiko dugu, urrengo orduetan ere alako erabakirik hartzen den, ze bihar hainbat kirolekitaldi daude eguerditik aurrera, guk gaur ere Unai Alberdik lehen aipatu den moduan Barainen Gorrategi pilotarekoan zer giro aurkitzen dugu, guk eta bereziki noski protagoniste pilotariek alegia.
2: Ba, tamales, seguranik, bero ondi xamarra izango zu. Zorte horiak gero arte, nazio artean txinatik albiste ona jaso dugu gaur munduko kopako mendi lasterketa, ez da euskaldunek maila ona eman dute gizonazkoetan. Oier Zubeldia amezketarra bigarrena izan da, Paolo Romatxea laugarrena, eta emakumezkoetan Ainara Lalkuazek hirugarren postuan amaitu du. Oier Zubeldia gustora bigarren postorekin.
3: Karrera goitzeko postetan abitu geha, frontalakin abitu geha. Hemen 2800 metrotatik abitu geha, eta 4750 metrotaino igotze ginen. 32 kilometro 100, 2100 positibo, eta hoxe, karrean borrazioa ezin jo beha egizan. Hasieran kontrolatzen pixka datea geha, hemen gok oituta zeren ja altura, eta ez da errexea. Alturen bukararen mareo, zorabio sentitzen zu, eta pixkana remontatzen gunaiz, eta azkeneko bajadan bigarren nintzen, eta eustea lortiot, eta oso guztua.
2: Oier Zubeldiaren adirazpenak, eta bihar abietuko da Ondarribitik Expir izeneko zeharkaldia parapentean, eta korrik edo oinez osatzen den Pirinutako lasterketa. 50 partaide, tartean 3 euskaldun. Andoni Ruiz Tondok informazioa.
4: Ondarribian hasi eta Port de la Selvan Mediterraneoan bukatu. 528 kilometro oinez korrika edo egan ahalden moduan eta astebetean. Hiru euskal herritarariko dira Expir Challenger taldean euren taldeekin. Matxin Iñiguez Zegamarra, Aner Bueno Azpeitiarra eta Gomen Larripa Ziburuarra. Aner Bueno eta Matxin Iñiguezen asmoak jakin behar ditugu.
5: Asmu eta ekipu gin ondo pasatzie, Mediterranea jatzie eta bainutxo bat hartziean. Eta hori, ez arriskatzie gehiagi eta kostiente izetie noaino aieula egin da noaino ez.
6: Bai, antzeko, bai, bai, itxaso aiatzea ikara argi litzeke, baina nahiko komeri izango ditu, zontxe bertan eginen egualdi buru izketan, eta ez da lan erreza izango. Baina, bueno, gogoa bintzet eta asmoa eta lehin egingo deu, itxaso aiatzekoa.
4: Estrategia funtsezkoa da proba honetan, Matxin Iñiguez.
6: Bai, hori da, pixkat, kirol honen xarma hori da, ez, honen klabea da, azkene, ba, estrategia hori ondo diseinatzea, eta bai zerunda baita lurren, Orduan banerra izan du bezala, ezin balin badaganein, ba, ez du aitzakik hartu, eta aurrea zitu behar da, eta aurre erabaki beharko da urrengo unetako meteoa ikusita, haber ze mendita, ze baliarata, edo urrengo unetan eganein egiteko ongo dien baldintan arabera, ba, aukera beharko da nun posizionau nahi deun urrengo uneako.
4: Eta noski egan hobe, baldintza honetan 20-30 kilometro egin baititzakete ordubete eskasean, Iñiguez.
6: Azkoze, bai, bai. Ubelez egalari geha, korrika iten ikasi dugu, baina hemen distantzia egan iten da. Lurren, azkenen oso motel moitzen da, eta egaldion baten, ba, egun askotak bibialdik inlizke.
4: Bihar goizeko 10:00 izango da irtera Hondarribian, oinez edo korrika, Larrun Gailurre arte, 22 kilometro, 6-8 kiloko motxilarekin bizkarrean. Aner Bueno.
5: Ba, hoxe eginen noen analizatzen, eta dudan dao, ez dao ez erre klaru, asko aida egualdile aldatzen, oso aldakor dao, eta momentuz ez dago klaru eganite ubiko deun, bai jo ez, edo oinez egiko deun.
4: Eta gero korronten zain, egan azteko, dena Mediterrane etxaso epelean baino gozo bat hartzeko asmoz, Xabi.
2: Zaskeoloia Gernika Lumok kontratua luzatu dio Ane Olaetari urtebeterako klubeko sare sozialetan, hoxe esan du Ane Olaetak.
7: Egunon, Maria Granate. Bueno, hemen dipazetanaz, izateko etxien abuela, eta beste urte batez etxien jarraituko dutela. Ezkerrik asko azkenengo bi urtidotan sentidu duten babesa gaitxik. Eta bueno, datorren denbora aldizeri begire, gogo eta ilusio asko gazia.
2: Bestalde ACB Liga, gaur finalaren bigarren partidua Valentzian iluntzeko sortzietan, orengoz Barça aurretik, lehenengo neorketa luzapenean, puntu bateko aldeaz irabazietan.

0: John Ramek agur esan dio Estatu Batuetako irekiari, barrikakoak atzo egun kaskarra izan zuen, berdi bat 6 bogi eta bogi bikoitza, zuen kortea gainitu, eta beraz, gaur eta bihar, ez da lehiatzean izango bizketarra New Yorken denboraldiko 3. maiorrean. Atletismoa, Asier Martinez bikain atzo Katarren, Diamond Liga denboraldiko bere marka ondu zuen, 110 metro esietan, 13 segundo eta 27 egunen. Triatloia gaur itzordua Lekeition Bizkaiko txapelketa arratsaldeko 4:30. Eta zikloturisten proba ezaguna nagusia Quebranta Huesos Lehenengo gizonezkoa almugaratu da Imanol Arizmendi azkoitiarrak irabazi du. Horrengo kirol tartea gurean 4:00 noizan arratsaldeon.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, azken ordua Madrildik datorkigu. Juan Carlos Peinado epaiak erabaki du Begoña Gomez Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emazteari ahozko epaiketa zabaltzea. Kautelazko neurriak ere hartu ditu, pasaporteak enduta, ezingo da Espainiar estatutik atera eta 15 behin epaiaren aurrera joan beharko du. Sánchezen emazteari 4 delitu egozten dizkiote, tartean diru publikoa bidegabe erabiltzea eta berarekin batera epaituko dituzte bere aholkularia eta Juan Carlos Barrabes enpresaria. Etxera bueltan beken burubelarriariko dira ordu honetan erizaintzako laguntzaile posturako azterketa egiteko izena manduten 15.000 pertsonak. Goizean zeladore postuetarako azterketak izan dira eta pentsa gaur beketik 47.000 lagun baino gehiago igaroko dira lan egonkortasunaren bila. Hautagaien 100% baino ez du lortuko helburua, horregatik aurrez Osakidetzan lanean ari direnek eskaera egin dute deialdi gehiago egiteko eta plazak azkarago banatzeko.
3: 10 urte kontrato diferentik konkadenaten.
4: Oso beren ora egongortzen da dana, ezta? Sarritan egin biherko san da gainera plazuek arin hau bete.
5: Nota on atera eta listetan hori ba purtsu bat gorago egotea.
6: Nire plana da opeak egitea eta gero barruti ja gora joan.
2: Bia.

0: lariak gustorago egotea, sentitzea haien ligak ere pisu bat daukala, eta batez ere lehiakortasun hori areagotzea, beraz, pausu bat eman da aurrera pasaden urtetik honetara, eta ia kirolariak ere igartzen duten, eta gustorago dauden.
1: Bueno, berez arrauna horrela dago egituratuta, ezta, emakumezkoen Euskotren Ligak azpian ete liga dauka, eta gero ezagutu dugu azken urteetan, ba, Euskolabel Ligaren azpian kae bat, eta kae bi, noski, zeuk esan bezala, hausnarketa horretan ikusi zenuten kae bik zentzua daukala, gutxieneko traineru kopuru bat baldin badago, bestela egin beharko litzateke akaso kae bat handiago bat, baina egitura egokiagoa da berez zenbakiek emanez gero hau, ez da?
0: Bai, ze azkenean horren beste traineruko estropada batean baten badugu, 16, 18 traineruko estropada batean badatan den arteko desberdintasunak, edo azkenean ez da hain bidezkoa lehiaketa beran gertatzen den, amarea aldaketak, eguraldi aldaketak eta gehiago baldintzatuko lukete ekipoketxoren errendimentuak baino. Baina egia da, bigarren talde bat, iru, lau, bost, trainerurekin, azkenean kaebita aldearen helburua promozioa da eta arraunariak formatzea honetan jarraitzeko eta maila igotzeko. Eta olako uda gogor bat eta desmotibatzaile bat pasata, ba uste dugu helburua ez litzatekela beteko. Eta horregaitik erabaki zen minimo bat jartzea.
1: Promozioa, arraunaren promozioa, aipatu duzu noski, ba, gazteak, etorkizuna, bueno, askotan aipatzen ditugun gaiak dira, ezta? Goi mailako ligak hemen behetik ornitu behar dute. Arraunlariei eta bar dagokionez, gero noski, ba, klubakoitzak bere helburuak ditu, eta guzti hori, ezta? Pixka bat, hori lortu behar da, nik ez dakit erraza den jakiten nola, baina hori lortu behar da, ezta?
0: Bai, eta ez da paper erraza jakitea nola jakingo bagenu egingo genukelako. Eta jarraituko genukelako ba 2017an ikusi genuen 17 parte hartzaileko bigarren talde hoiekin. Eta gaur egun ba egoera ez da horrelakoa. Nik bai uste dut azken urteetan AZ-ko mailan izen handi batzuk hor egon direla zutela ez dut pertsonalizatu nahi, baina erreleboa ematea zela erresa, izen horiek hor mantentzen zirela, eta horiek orain tokia egiten ari direla, eta beraz KAE ligatik bertara igotzen ari direla, eta KAE bian zeuden klubak ba, hori ordaintzen ari direla, baina espero dezagun orekatuko dela, eta arrauna bosiklikoa denean, pues bere gora berak eukiko dituela, baina biziango duela osasuntzu.
1: Ikusgarritasuna da beste gakoetako bat, ez da esan nahi dute, bueno, hori kirol guztietan gertatzen da, komunikabideok oroar eta gure bitartez, eta bestela ere bai esango nuke, ba zaleek normalean goi mailari begiratzen diote gehiago, ez da esan bezala kirol guztietan. Eta nola egin, ba, liga nagusien azpian dauden KAE bat, KAE bi eta ETE liga hauek, ikusgarri izatea, ezta, komunikabidetan agertzea eta jendeak honen berri izatea, ezta, hori zuen beste erronketako bat izango da pentsatzen dut.
0: Hori da, eta badaramagu urte batzuk ete berekin ezinezkoa da goi mailak kubritzen duelako, baina Telesiteren bidez estropadak emititzen eta horrelako espazioak bilatzen, baina egia da hori dena klubentzat eta ligarentzat esfortzu bat dela antolakuntza aldetik eta batez ere ekonomia aldetik, eta liga moduan txikiagoak garen enean, pues gure presupuestoa ere mugatuagoa da, eta holako baliabideak topatzeko ba igartzen dira non dauden gure mugak. Guk saiatzen dugu temporada bat prestatzen dugun bakoitzean ateak ikutzen, laguntzak eskatzen, eta mediekin eta hitz egiten, baina zuk esan duzu logikoa den moduan, ba edabide guztiek kurritzen dute lehenengo amaina, eta gero alduten einean, ba, guri ere atentzina ematen digute, baina ez gaude hain presente, beraz publikoaren txat ez da hain ikusgarria.
1: Bueno, baina denon artean, urtzen dugun pixka bat ikusgarriago izatea. Ja. Jone Oliban, mil esker benetan gurekin izateatik, eta dena ondo joan da dela, demoraldi ederra izan da dela.
0: Ederta, ba, eskerrik asko zeberi.
2: Euskadi Irratian Erregeen Maia.

0: emakume eta patu bakarra. Ainguratuak soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai.
1: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
2: Mima tu espazio.
3: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
4: Euskadi Irratia.
5: Hiru erregeen maila.
6: Bostako gehi minutu gutxi dira, eta horrek esan nahi du duela 10 minutu hasi direla emakumeak Lekeitioko triatloian, 750 metro ziren Igerian, gainera ja da goxo-goxo dagoen ur epelean atzoni ondartzen egon, eta bat ere hotzik gabe, Andoni Urbista ondo imaginatzen dut, atera direla uretatik, ezta?
7: Bai, lehenengo 15 pasatzen ari, eta horren Lekeitioko aleta hogari mamiregi errelaga besteak beste, bueno, batera pasa dira lehen posturotan Isla Watson eta Iratxe Arenal Madrildarra, adur ba, 9:14:14 temporarekin, eta orain ja, ba, emakume guztiak badatoz, biziketa hartzeko asmotan, eta bioik pasa gira, eta gero bere aizpa, Isla Watsonen guen az Watson aizpa, eta Barriana Mou, bueno, ba, hortxe, ba, sartu da, ba, pronostikoetan esperoz genuen emakume, Iratxe Arenal Madrildarra, baina, irikrean bentsatu oso sendo, dagoeneko hogei, ba, atleta, pasa dira, hogei girelari eta biziketa hartu, eta orain 21 kilometro egin barko dituzte, 1000 gaino horretaren, eta buelta aizea pixka bat apaldu da, hemen gure horretekan pasatzen ikusten ditugu orain, adur, eta hortxe, ba, pixka bat Lekeitioko Independentzia plaza honetako arbidean oinez, hemen ez baitute biziketa gainan ibili, eta hortxe, orain errepide hartu, eta hor hasial izango dira, ikusiko dugu zerketatzen den, hemen txea lehenengo 15ak pasatzen, esan dakoa, lehenengo bi postu tan Australiarra Isla Watson eta Iratxe Arenal Madrildarra momentu hemen Lekeitioko triatloian,
6: eta 3 minutu barru Urbix gizonen txanda izango da.
7: Alaxe da, aterako dira, eta ikusiko du, ze, bueno, ba, hortxe dago, duda, nori ditxiko den, emakumezko bat edo gizonezko bat, hortxe liko omen dira, bat ordubete pasatxo emakumeak, ordubeteren bueltan gizonezkoak, eta hortxe ere, horrek ere kontatuko ditugu, iristen direan, ba, hori, etxe, ba, amarra, ma, 2 minutu barru, adur.
6: Bale, oso ondo ba, guk bien bitartean, ba, beste kontu batzui buruz ere hitz egingo dizuegu, esan dugu, txirrindularitzan, Suitzako itzulia daukagula martxen, 23 kilometro eta 700 metroko erlojupekoa, une honetan, eta oraindik txirrindulari guztiak atera gabe, favorito, haundienak falta dira, eta dipo batxartartean noski, Matthew Van Der Poelek ipini du, ezarri du momentuz denborarik onena, 26:28:12 denborarekin, Tim Wellens, belgikarra bigarren 12 segundu, eta Xavier Mikel Azparren, euskalduna 7. momentuz, baina esan bezala oraindik, ba, Oiar eta favorito nagusiak falta dira. Hori txirrendularitza profesionalean, gaur, ba, txirrendularitza edo bintzat txirrenda gainean dagoen beste proba ospetsu bat izan dugu, Quebrantahuesos 200 kilometro Aragoiko Pirinioetan, eta irabazleak gizonezkoetan Imanol Arizmendi azkoitiarra izan da, 5:19:44 denborarekin, hauetxek izan dira Imanol Arizmendiren adierazpenak behin helmugara iritsi ostean.
8: Ba, probie hasieratik oso azkarra izan dek, ze askokin, tentzisoa ondixe batizbak kanfranen aio barte, ze bai hasierako kartiranako bajada hori eta zeakin, nahiko izgurraute zaban, karreterie obran asuntukin da autobian sartu arte, eta tentzisoa ondixe azkar, eta kaida ondio bat egon dek, eta, bueno, geho zonport oso azkar iso diau, eta han gutxi batzu geldi bat jo aurri, baina geho berreze juntau, eta Mari Blankene baberdin azkar iso diau, eta berreze gutxi batzuk, eta geho ja portaleten amaos balagun gitxi joan, eta 10 kilometro faltano Balberde katakaudik, eta hoxe, atzetik ertentzoat, eta gero ja azkeneko 10 kilometro portaleteko korona barte eta metaino, ba, Balberdekin, da bere launtzekin, ba, hoxe. gustoa. Indeko lanagin, zentzazukin da lanagin.
6: Azken metroetan esprinian irabazi dio Alejandro Valverde txerindulari mitikoari, hirugarren Emmanuel Cognet izan da, laugarren Oier Ibarguren azpeitiarra, 5:02:05 denborarekin podiumetik 2 segundura bakarrik Oier Ibarguren.
5: Bueno, ba, gaurku resumitzeko, ba, zoroetxe bat, intzei, biliko nuka. Egin esan da rekorridu aldauta zehon, aurten Jose Motxozano Brazila eta Sabinenigoko zarreran, eskalare, fain dinuzte tentzio puntu bat eman dula horrek, eta azkar erten gea, azkar ebile gea, eta azkar bukadu. Nere partetik, ba, kaida bat eukitzetin etorren, undala hila betzete ardio, eta entrenamentu justuko indan egon. Orduan, bildurrekin egon, egun osuren gordetzen honez, beti aurrenak inibilin ez, baina gordetzen, ba, hoxe, nola belozean dut ezan, inoketzun lortzen aldeitia, bukarako azkenengo portaleten Alejandro Valverde garranka du, eta Imanole erten dut jorro da. Ni ikusi edanka banauzken ertetzeko, baina enegon seguru aguantako nun bai ez, eta pentsa da, grupon geldu eta gero relegoka, ba, ni uste harrapako genitun esperantzin auken, eta ez ditu, harrapau. Valverde guztia ez kriston lanen, diola Imanolira, asko laundu jola, eta bilen hartin, ba, metan ailatxikon zire da. Eta alde batetik pena, baina, bueno, bestetik guztua, laugarren postua guztua, diruaren demo rein detela, baina laugarren postua. Así que hoy jaka jun, parranda txiki batin, eta gaurko egunen disfrutatzeko batea.
6: Emakumezkoetan, irabazlea Elena Llorente izan da, 6:22:10 markarekin, bigarren Amaia Urkidi, markina Xemeindarra, hirugarren podiuma betetzeko, Claudia Galizia izan dugu. 5:14 gutxi, horrek esan nahi du, Andoni Urbistondo, gizonak atera direla duela minutu luze, eta emakumeak ere, batxirinda gainen izango direla.
7: Bai, dagoeneko hemen zesango dugu, ba, 70-80 emakume biziketan pasatzen ikusi ditugu, eta arain, ba, B mailako emakume eta mutin pasatzen adirinak, eta lekitoko jendearen txalo zaparradak azte jende hori ere animatzen, eta zuk ondo besan da bezala, minutu terdi minutura bidean, ja, lareun gizonezko baino gutxixiago itxasoratu direnak, eta hemen izango ditugu, kalkulatu, ba, 6-7 minutu barru, eta horien berri emango dugu, ea nola kokatuta dagoen, ba, Euskalduna, Mikel Arrasate, eta atzeretarai, ba, aurre hartu diezaieken, eta gero etorriko dira, bueno, ba, emakumeak bizikletan, hori ere jarraituko dugu, betxate bostetako berri baino lehenago, adur, eman alizango dugu igerilekuko emaitza mutiletan ere.
6: Osondo ba. Osondo, Andoni Urbistondo. Gaurko beste albiste nagusietako bat, ba, saskibaloian izan dugu, gure saskibaloian, Endesa Ligan emakumezkoetan, Lointek Gernikari dagokiona, Ane Olaeta jokalariak, ba, beste urtebetez berritu du bere kontratua, pozik Ane Olaeta.
9: Bueno, hemen dipasetanaz, esateko etxien hauela, eta beste urte batez etxien jarraitzuko dutela. Eskerrik asko azkenengo bi urtidotan sentidu duten babesagaitzik. Eta bueno, datorren denboraldi zeri begire, ba, gogo eta ilusio asko gazia.
6: Aneola eta Gernikarra beste urte betez beraz, etxeko taldean Lointek Gernikan eta talde berdinak Lointek Gernikak. Duela minutu gutxi adierazi du Franki García izango dela entrenatzaile berria, urtebeteko kontratuarekin, Mikel Retolaza eta Maialen Markuerkiaga izango dira bere staff taldean.

0: Horrean, txirrendularia, Olaberriako txirrendularia, 21 garren izan da, laugarren etapan, eta txirrendularitzari buruzari garela, oraintxe atera da duela minututxo bat, Mikel Landa, Suitzako turrean, erlojupekoan, aurretik, Primoz Roglic ere, oraindik Pogacar eta besteak, itxaron beharko dituzte minutu gutxi batzuk. Mendilasterketetan gaur munduko kopa Txinan izan dugu, 32 kilometro, bigarren postuan euskaldun bat Oier Zubeldia izan dugu, esan bezala mendiko lasterketetan munduko kopan. Oier Zubeldiaren hitzak hementxe.
1: Karrera goitzeko postetan abitu gea, frontalakin abitu gea, hemen 2800 metrotatik abitu gea, eta 4750 metrotaino igotze ginen. 32 kilometro zien, 2100 positibo, eta hoxe karrean borrazioa ezin hobea egin esan. Hasieran kontrolatzen pixka datea geha, hemengo oituta zeren ja altura, eta ez da erresa alturen bukararen mareo, zorabio sentitzen zu, eta pixkana remontatzen gu naiz, eta azkeneko bajadan bigarren nintzen, eta eustea lortiot, eta oso guztua.
0: Laugarren postuan, lasterketa berdinean, Txinan, Paul Ormaetxea, izan dugu, honen hitzak ere, hemen Euskal Irratian.
2: Ba, mentzinan, ja, 3000 metrora gauze, ospedeta, eta, bueno, horregia alde batetik eragin asko egin dozku. Gu ez gauzela Euskal Herrizen akostumera eta horrelako altitudera. Ba, bueno, ja apur bete kontrara hasi gara karredie, baina, bueno, nahiko ondo adaptu gara. Holanda be pioa sufritietok eda, atzetik aurrera, eta, bueno, karreran 4700 metro baino igoten ginen, eta ba hori harretan ize karrera gehizena batera joan gara. Uste den lazareta oso txukun egin dugule, eta bueno, amaieran ba, asko zuen dute, ba, bintzete top post hori mantentzie lortu dugu. Egiz esan, ba, sondotu den moduen, 4700 metroan korrik aitzie ize ezin esko da, eta, bueno, indugu zale ginek alik eta hobien itzeko, eta oso ondokten dugu egiz esan. Asi que, bueno, esperientzia aldetik, oso oso pozik, ze ingurru hau benetan oso oso politzea, eta merezi dugu. No, eskerri asko txutxu.
0: Emakumezko da, hirugarren Ainara Alkoaz izan da, mendilasterketetan ere, gertuxeago Txinan, Güeñesen, La Cuadra Trail izan dugu, 21 kilometroko lasterketa, bertan irabazlea Asier Larruzea izan da. Asier Larruzea, itzak.
3: Ba, gaur La Cuadra mendilasterketan egon naz, ja ez dakizen bat urte dara mate lasterketa hori egiten, oso gustora aurkitzen az lasterketa horretan. Aurten ere garaipena lortu ahal izan dut, oso oso estua izan da garaipena, inoiz baino estuago, ze lasterketa osoan elkarlekin joan gara Julen eta biok, eta ba hori, garaipena erabaki da azkenengo metroetan, sprintean, eta hori, segundo batengatik ba, lortu ahal izan dute garaipena. Oso gogorra izan da, ze ja, ibilbidea aparte ezagutzen dudala nahiko ondo badakit gogorra dela, baina horretaz aparte gaurko eguraldia ez da lagun izan, Sargori handie, eguzkia ez da saldu, baina ez eta zuna hundia, eta hori, sufritu dugu asko, eta gero ja erremazatzeko, ba, esprintean, ja, esprintak utzi nahu, ja, hilda, hor lurrean etxanda, baina, bueno, gustora aurkitu naz, ez da nire denborarik onena, lasterketa horretan, baina gaur nik uste dute ezin zala gehiago eskatu, ez eman, eta hori, oso gustora aurkitu naz.

0: Emakumezkoetan irabazlea Stephen Duke izan da, 12.000 metroko lasterketan, 12 kilometrokoan John Presa eta Salaoa Alvarez izan dira irabazleak. Berri zen Amaraune trail lasterketan, 21 kilometrokoan Irazu Aramburu eta Lara Estebanez izan dira azkarrenak, 12 kilometrokoan Victor Bernedo gizonezkoetan eta Zutoia Odriozola emakumezkoetan. Igeldoko igoeran irabazleak gizonezkoetan Aitor Etxeberria emakumezkoetan, Iratxe Etxegoien eta Mendi lasterketan azkena Burdinesiak 37 kilometro Said Ait Malek eta Sonia Bizkaino izan dira irabazleak lasterketa motzagoan 14 kilometrokoan Aimar Larrea eta Lola Oyarzabal. Eta bueltare ingo dugu Lekeitioko triatloiar, Andoni Urbisto ondoko kokagaitza ezu, nola dago lasterketa, bai gizonezkoetan, baita emakumezkoetan ere?
1: Euskaldunak nagusi dira mutilen igerik eta trantzizioa bukatuta, Elururko La Tolosarra lehenengoa, orpo-zorpo, Mikel Arrasaterekin segidan, eta Jokin Anklares irugarrena, hau ere iruz pala segundura, eta gero Isaac Lampratxet, estatu batu barra sartu da, eta bizietan jarri horretik, posizio horiek mantendu dira, oso estu dena, minutu erdiko tarte horretan adur, berrogei triatoleri baino gehiago sekulako maila, Garraitz Lekeitioko triatio taldeko kiroleri ordezkari asko ere bai, eta orain zai geratuko gara, ea nola iristen diren emakumeak milioiko buelta horren ondoren, gogoratu, Elur Urkola, Mikel Arrasate eta Jokin Anklares, mutiletan bentsatu bai, lider, eta emakumezkoetan, bia australiarrak Iratxe Arenal, madrildarrarekin borrokan zirela, igeriketako segmentua edo zatia bukatu ondoren.
0: Osondo, Andoni, gogoratu, arraunean bostetan, 3 minutu barru, hasiko dela ETE Liga, 20 minutu gero hasiago, bostak eta 20etan KE2, 6etan KE1.

0: Arratsaldeko bostak dira, horrek esan nahi du informazio zerbitzua. Xabier Urteaga, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Adur, arratsaldeon guztioi. Pakistango atzerri ministerioak jakitera eman du Iranen eta Estatu Batuen elkarrizketa teknikoak bihar hasiko direla Suitzan. Iragarpen horren aurretik, Irango atzerri ministerioak esan du herrialde horretako ordezkaritza Suitzara abiatzear dela, eta Washingtonek ere gauza bera azaldu du. J.D. Vance, presidente ordea, bilerako prestatzen ari dela eta Suitzara joatekoa dela. Bertan dira, jada, Steve Witkoff, etxezuriaren ordezkaria, eta Jared Kushner, Trumpen suia. Ja, Suitzako gobernuak bestalde adierazi du zenbait herrialdetako diplomatiko bilera prestatzeko lanean ari direla. Bitartean, Irango Guardia Iraultzaileak jakinarazi du Hormuzko itsasartea itxi egin dutela eta inguruan dauden ontziei ohartarazi die bertara gerturatzen badira arriskuan egongo direla. Guardia Iraultzaileak adierazi du Israel etenik gabe Libanon egiten ari den erasoen ondoren hartu duela erabakia eta Washingtoni suetena urratzea leporatu dio. Gurera etorrita, Bilbon orduerdi barru plaza eliptikotik abiatukta ia 200 eragilek babestutako manifestazioa egingo da Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defendatu lemapean. Ertzaintzaren kargak piketeetan etxebizitza eskubidea defendatzeagatik 70.000 eurotik gorako isunak Loiun berrikin gertatutakoa adibide horiek eta gehiago jarri dituzte antolatzaileek.
2: Oso kezkagarria dira Eusko Jaurlaritzaren eta Barne Sailburuaren jokabideak. Herri mugimendua kriminalizatzen eta poliziaren gehiegikeria zuritzen ari baitira.
1: Ertzaintzak bestalde emakume bat atxilotu du Gasteizko Adurtza auzoko fabrika abandonatu batean piztu den sutearen ustezko egilea delakoan. 7 pertsona hartatu dituzte suhiltzaileek bertan kea arnastu dutelako eta horietako 2 ospitalera eraman dituzte. Segurtasun saileko iturriak azaldu dutenez, sutea goizeko 10:30 aldera hasi da, sua itzali ondoren prebentzio modura beste 30 pertsona inguru evakuatu dituzte eraikin nagusitik. Errepidetan une honetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskal Maten iragarpenaren arabera, iluntzean berodeiak izango dira nagusi, eta zaparradak eta ekaitzak botako ditu, txingorra eta haize bolada gogorrak izateko aukera handia dago Euskal Maten arabera. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko seietan urrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura interneten orain albiste zerbitzuan.
3: Hiru erregeen maila.
4: Atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
3: 7 hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
5: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
6: Ikusten dut nire etxea.
5: Non dago?
7: Han, ganien, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
8: Ez ez da animaliarik, turistak.
9: Zunongo azarete.
10: Ni goikoa.
11: Ni bekoa.
12: A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
13: Itxasoa.
14: Zizantza. Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean, eta gogoratuko dut zinez.
3: Film bat.
14: Bai, pasa.
3: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia.
15: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
16: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
3: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, hiru erregeen maila.
0: Arratsaldeko bostak eta bost minutu, Barainainera joan aurretik, egin dezagun paso Lekeitiotik, Andoni Urbistondo, nola daukagu triatloia?
17: Ba, azken lasterkaria ja dagoeneko lehenengo trantsizioa bukatzen, bizikleta hartzen, ba, batez ere emakumeak proba hasi dutenetik 20 minutu eskas betetzera doazen horretan, eta emakumezkoak esan digutenez, Bueno, 25 kilometro izan da, adur, ba, pentsatzen dugu 23-24 kilometro orduko abiadura bai gutxinez. Hortxe ba, 35-40 minuturen bueltan ibil daitezkeela, haizearen indarraren arabera, eta horrek esan nahi du, bueno, ba, gehien txuenak, hor izango ditugula, adur, ba, 5:20, 5:25 aldera, ona iristen elekitura, eta ikusiko dugu, ba, mantentzen den lehen ikusi dugun, ba, lehenengo transizion ikusi dugun emaitza hori, australiarrek madrildarari buelta eman dioten, eta gizonezkoetan, hiru euskaldun horiek, ba, goia mantentzen diren, kontrol, ba, berri zehatze gehiagoren faltan, igerik lehikuko emaitzarekin geratzen galin gara, hiru mutil euskaldun buruan, eta australiarrak eta madrildara iratxe nagusi emakumezkoetan.
0: Oso ondo, ba, gero, itzuliko gara zurekin Andoni Urbistondo. Suitzako itzulian atera dira guztia, bat artean Pogatxar liderra, momentuz Matthew Van Der Poelen denborak balio du, 26 minutu eta 28 segunduko denborarekin, momentuz Pogatxar eta bestelako favoritoak sartu aurretik, Xavier Mikel Azparren top amarrean jarraitzen du, 9. momentuz, 41 segunduko atzerapenarekin, eta orain bai, lehen hartu emana egin behar dugu, Barainaingo Retegi pilota lekuarekin, bertan ditugulako Aritz Gaiastegi eta Iñaki Berastegi, arratsaldeon bioi.
5: Arratsaldeona adur eta arratsaldeon Euskai Erratiko kuadria guztiari.
6: Arratsaldeon.
0: Beno Aritz, San Fermin torneoa hemen daukagu, bigarren kanporak eta Artola bueltan da, ba, buruzburukoa galdu ostean. Zagin, zer daukagu aurretik gaurkoan?
5: Bueno, ba, benetan jaialdi erakargarria izan ere, ba, San Fermineko kaiolako torneoa izango da, ba, txapelketa ofizialen ostean, ba, pilotariei gehien motibatzen dien txapelketa, ustaiaren zazpian, kasunetan Nafarroa arenan jokatzea, ba, gauza hondia izaten da pilotari guztientzat, helburu garrantzitsu bat askorentzat, eta duda barik, ba, serio hartzen duten txapelketa torneoa da, kasu honetan lehen Nafarrek bakarri jokatzen zuten, azken urteotan, ba, zabaldu eginda hori, eta pilotarik onenek jokatzen dute, eta gaurkoa, ba, horren adibiderik garbiena da, izan ere, bi Gipuzkoar izango ditugu aurrez aurre, eta biak alabiak, ba, benetan doatxuak Iñaki Artolak, ba, buruzburukoan kantxa osoan, bueno, ba, belarrondokoa jaso ostean, ba, gaur itzuliko da kantxetara, opor, merezitako opor batzuk hartu, buru apur bat freskatu, eta bere ibilbide bikainari segida emateko gertu, eta aurren izango du Erik Jaka, ba, kaiolan bikaine moldatzen den pilotaria, azpitxapelduna izan dako, altunaren kontrafinala galdutakoa, eta benetan errematatzaile bikaina, eta horren bestez, ba, goi maiako bi pilotarien arteko leia izango du, eta jaialdiari hasiera emateko, eta jaialdi haue bibiltzeko, ba, binakako benetan partida ederra izango dugu, batetik Jonander Peña eta Ander Imaz hariko dira gerriko gorriz, ba, dagoeneko profesionaletan gorengo mailan, ba, egonkortuta eta urte asko daramatzatenak, eta aurrean berriz, ba, Unai Amiano gaztea irundarra, ba, sekulako bidea egiten ari dena, oso denbora gutxi profesionaletan, baina oso itxura ona ematen esker gazte hori, eta bizkarzain lanetan, ba, hemendik gertu biziden Jon Mari Eskurrena izango du, ba, kuadroko atzelari nagusietako bat, eta horren bestez, ba, osagai benetan, bueno, ba, erakargarriak gaurkoan frontoira etorri, egia da, hemendik gertu dagoen igerulekura joatzeko, ba, temperatura aproposago egiten duela gaurkoan Iruñean, baina pilotazaleak seguru ez duela kale egingo, eta ia, ba, nola erantzuten duen, eta horra armaietan, ba, Iñaki Berastegi dago. Iñaki, arratsaldeon, zein da argazkia une honetan?
6: Bueno, ba, izegaiuak astintzen jendea, eta nik dagoeneko ikusi dut limoizko poloak ere, jende ugari jaten ari da horrela.
5: Jango genuke, geuke ere bat, eh?
6: Bueno, magian gero tarteren batean ekarriko dizut bat ur botillatxoarekin batera. Baikoren horrian begiratu dugunez, 200 lagun sartzen dira teorian Retegi pilotaleku honetan, guri irutu zaigu zifra hori txiki xamarra dela, eta gero galdetuko dugu, benetan zenbat jende sartzen den hemen. Guk galdetu duguna da, hemen segiro egoten den, hotza edo beroa, ikaragarria bateko edo besteko, hori esan digute hemen aurrez egon direnek, eta gaur ere tankera hori du, gaur hotza.
5: Muturreko temperaturak beraz, ez?
6: Hori da, hemen badaukago, bai, badaukago beroa, eta jendea sartu bezain pronto, ba, giro hori ere betetzen joango da, oraindik ere, ba, jende gutxi, armaietan egia dizor, oraindik ere lehenengo ba partida ez da hasi eta bueno, ba Jaka eta Artola ere oraindik ez dira bistaratu, lehen da biziko lau protagonista berotzen ari dira, eta Arretegi pilotariko honetan, ba esandako oraindik ere jendea sartzen ari da, giro beroa daukagu, eta ikusi behar jaialdiak zer ematen duen.
5: Bitxikiri bat ere bai, adur, izan ere, ba, kontrolatu nahiz, kontrakantxa daukala frontoi honek, ba, ia kantxa bezain haundia eta zabala, eta hemen beste kirol batzuk ere ingo dituzte, hasierate marra asko ez da ikusten inaki, baina kontrakantxa benetan potentia dauka, frontoi pilotaleku honek.
6: Ba bai, egiarizor, bai. Bueno, bakizue lagunak klubaren barruan dagoen frontoia dela, Barainainen, bertako klub, bueno, bakarre edo nagusia esango nuke, eta hortxean markagailuan jartzen duen bezala, lagunak pilota taldea. Aritzen hemen normalean, eta Arretegi pilotalekoa, esan dagoa, 1980ean irekitako pilotalekoa da, pilotaleku txiki xamarra, baina nik esango nuke, bueno, gordea jaso, baina jokatzeko eta dotorea behintzat ezker pareta eta frontis eta dena ondo zainduta dagoela dirudi. Ikusi egin behar, zorua eta nolakoa den, baina Artolak eta uste dut gaur entzun dugun moduan esan duela, ba, berari behintzat gustatzen zaiola.
0: Oso ondo, bikote, Iñaki Berastegi, Gaiastegi, bostak eta laurdenetan hasiko da jaialdia, beraz berehala eskatu hitza, zuekin joango gara, eta bian bitartean, ba, lekitiokitik beste buelta bat emango dugu, Andoni Urbistondo, nola daukagu, triatloia?
17: Ba, une benetan unki garria ze, bueno, hemen atletak heroiak denak dira, adur, eta azken lasterkaria pasada, ja, gizon nagusi bat, bueno, ba, erirogei urtetik angorako eta jaso duen txelo zaparra denekin, reberentzia eta guzti egin du, eta atzetik azetorren eskoba furgon eta hori ere gelditu gara izan du, eta jaso duen, ba, bultzada horrekin, ba, pentsatzen dute bizikletako huelta indartxoago egiteko aukera izango duela gizon horrek, eta hemen txebizke bat jendea horren gurutzatzen, nasketa pixka, baina debekatua dago, ze, ba, hori xe, ba, bost amarr minutu barru, hemen egon bergutu emakumeek bigaren trantzizio hori egiteko, eta orduan emango dugu informazio puntuala jakiteko nola datorren egoera, nola dagoen asuntua, adur.
0: Bale, ba, bostetan ere beste kontutxo bat hasi da, kontatu dizuet, ete liga emakumezkoen bigarren maila erlojupekoan, Astilleron, ba, une honetan lehen ziaboga, bost traineruk egin dute eta denbora honena momentuz Hondarribiak markatu du, oraindik beste ontzi batzuk ez dira iritsi ziabogara eta bigarren luzean dira, azken luzean, ba, besteak beste, ba, Hondarribia eta Isuntza gero kontatuko dizuegu, ba, zeintzuk diren denborak, baita KAE bat eta KAE bi ligak, KAE bi bostak eta hogeietan hasiko da seietan, hemendik ba, berrogeita bost minutu luze barru, KAE baten txanda. Izango da, oraintxe elmugan Zarautz, 11 minutua 17 segunduko denborarekin, Ziabogan segundu bat gehiago behar izan du Hondarribiarekiko alderatuta beraz, ikusi barko dugu ama Guadalupekoaren denbora, oraintxe iritsi dira, baina ez zigute oraindik denbora markatzen, beraz, berehala eguneratuko dugu hau. Bostetan ere, hasi da hortan, horta eta Iruñaren arteko hirugarren eta azken neurketa Urkoloari buruz ari gara, orezko mailari eusteko hirugarren neurketa, kanporaketa berdinduta dago, banakoa, hortak etxean irabazi zuen, Iruñak ere etxean irabazi, eta orain hirugarren eta azken neurketa jokoan bostetatik, ea talde iruindarrak lortzen duen mailari eustea. Golfean, US Open, John Ram kanpoan gelditu da. Gero, MotoGP-en, Espreineko lasterketa Peko Bagnaiak irabazi du, biharko lasterketan, Vernon, Txekian, Ai Ogura, aterako da pole tokitik. Eta MotoBin, Xabi Zurutuza euskalduna, 27. irtengo da. Surfean, Rio de Janeiron, Brasilen, Nadia Erostarbe daukagu bertan, zarauztarra, final laurdenetara sailkatu da, final zortzirenetan, Piklumi, irabazita. Eskaladan, Isbruken, Mikel Linazizoro, final erdietan daukagu ere, beste euskaldun bat. Harriluze Challenge, Igerian, Getarian, kilometro terdian, irabazleak Guillermo Berdejo eta Salome Pérez izan dira. Tenisean, belar denboraldia daukagu, Wimbledonen amaituko dena, eta ba, ospetsuenetakoak diren bi txapelketa jokoan, Hall, Alemanian, ATP 500 mailako txapelketa, finalerdietan, Zverev eta Fritz ari dira jokatzen, Roland Garroseko irabazlea, eta Taylor Fritz estatubatuarra, momentuz, set bana irabazi dute, hirugarrena, gure batetik bestera hasiko da, eta beste txapelketa nagusia ere, ATP 500 mailako hau ere, Queens, Ingalaterran, Tommy Paul eta Humbert ari dira jokatzen bigarren finalerdia, lehenengoa Cerúndolo argentinarrak Nakashimari irabazi dio. Une honetan Suitzako itzulian Primoz Roglic helmugaratu da, 8. oraindik Matthew Van Der Poelen denborak balio du. Futbolean, badakizue munduko kopa martxan daukagu, atzoko edo gaur goizeko beto esan da emaitzak, Eskozia eta Marokoren artean, ba Marokok irabazi zuen, huts eta bat, Saibariren gol bakar bati esker, Bayern Munitzeko aurrelari berriaren golari esker, ondoren Brasilek 3 eta 8 irabazi zion aitiri barkatu irabazi dio, gaur jokatu baitan, ez eta ordu txikiak izan, eta niretzat batzutan burua atzora ba, joaten zaidan, eta Turkiak galdu egindu Paraguairen kontra, huts eta bat, edo Paraguaik irabazi Turkiari bat eta huts, eta horrek esan nahi du, Haiti eta Turkia direla momentuz kaleratudak diren selekzio bakarrak, aldiz, zarkatuak ditugu jada, Mexiko eta Estatu Batuak. Eta gaur zazpietan norgehiagoka izango dugu, Herbereak Suediaren aurka iluntzeko 10, afaltzen ikusteko da falostean, Alemania Bolikosta. Eta futbolean ere atzo jakin genuen zein den Premier Ligako Ingalaterrako ligako egutegia, pentsa, hor ja egutegia daukate, gurean oraindik ezakigu ze 20 taldek jokatuko duten lehen mailan, gaur bigarren mailatik lehen mailara igotzeko playoffeko finaleko bigarren itzuliko norgehiagoka Malaga eta Almeriaren artean, Almeria eta Malaga hobeto esan da, Almerian jokatuko baita, gogoratu utxean bukatu zutela joaneko norgehiagoka. Egin dezagun salto Iruñara, hasi da jaialdi Aritz Gallastegui.
5: Hasi da, eta lehen bitantoak urdin, lehen abenetan ikusgarria, Jon Mari Ezkurrenak erreboteko zuloan jarri du pilota, urrengoa eskapada izan da, eta hiru eta utxeko ere bikaina kasonetan Unai Amianok egin du bere ezkerbizi hori baliatuta, bolea zetxokotik txokora luze jokatu du pilotari gazteak, eta ez izan du eskua sartu ere egin Jon Ander Peñak aitaren batean, hiru eta huts aurreratu dira Amiano eta Jon Mari Ezkurrena. Mari Ezkurrena, bueno, ba, bakizue, uda sasoia iristen denean, ba, eskuetatik eta ondo ibiltzen dela, eta bela, izaten dela sarri askotan, ba, urte askotan udako protagonista nagusia, eta aurten ere, helburu hori izango du, eta benetan indartzu ekin dio gaurko neurketali, etxetik benetan gertu jokatzen ari da gainera Jon Mari Ezkurrena. Hortxe da, pilota atzeratuz, Mari Ezkurrena bera, zazpitik, Ander Imaz, 8 dago Mari Ezkurrena. Iñaki Berastegi, hasi alda animatzen armaia?
6: Bueno, ba bai, hasi da pixka bat animatzen, lehen armaiaren lehen erdi esango dugu, bueno, betetzen ari zela, eta orain pixkanaka, batzeko bat honetatik ere, jendea biltzen ari da, sartzen ari da, eta bigarren erdi honetan esertzen ari da, hemen dago. Nola ezagongo ba, Ander Imazen atzetik, Oiartzungo azeri famatua, badauka meritua, traje horrekin gaurko egunerek hemen frontoiaren barruan egotearekin, eta gainera ez egon bakarrik animatu, eta horru egin ere, ba, entzuten dugu horru egiten, eta, bueno, ba, pixkanaka animoak eman nahian, bere errikideari, eta, bueno, ba, pixkanaka, esan bezala, retegi pilota lekunetan, jende gehiago ikusiko dugu, ba, argazki azkenerako zein den, pentsatzen dugu horretarako, ba, iaia, estela errazi arte itxaron beharko dugula.
5: Gemitartean tantua gogorari da izaten, hausio kontatuko dugu, adur, txeda, zazpitik, Ander Imaz, bolea zein dartzu, Jon Amiano, zabaletik, Bildu Peñak, Esker Sotamanos pilota atzeratu Amianok, bederatzitik Imazek jaso Amianok botera jarriko dorain lagorren kuadroan, pilota zazpian jarri du Jonan Rezander Imazek orain. Pilota atzeratu, zazpian John Mari Eskurrena, eskuinez, Aires Jonander Peña, orain arte gutxi, sartu da jokoan Tolosarra, hortxe da pilotaren bila, keinu egin, utzi egin dio Imazi, Imazek pilota rotu eta gaizto jarri, Eskerre Sotamanos Mari Eskurrena, bipareta efektuarekin Peña, iritsi egin da, Amianu eskuinez pilota rotu eta atzeratu, bostetik Imaz, orain arteko tanturik gogorrena, Mari Eskurrena pilota rotu eta zazpetik sortzira. Imaz, eskuinez, Mari Eskurrena, bosteti, pilotakada bikaina, gozatzen ari da. Lehen tanto hauetan jo Mari Eskurrena, berriz ere beste aukera bat, laugarren kuadrotik, bizkarra erakutziz, Imazi, eskerrez, nahiko egindu Imazek, Esker Sotamano, Samiano, bikote urdina dominatzaile, lehen tanto hauetan, Zabaletik bildu eta atzeratu Amianok, boleaz, Jonander Peña, orain lanak Amiano nentzat, baina eskerrez ondo, atzeratu du pilota, zazpitik Ander Imaz, Esker paretaren bila, ez du lortu, Mari Eskurrena eskuina sartu baita, indarrean Peña, bolea Samiano, ez zin, bai, azkenean gainean da, Peñaren eskerka da, hor sartu egin zaio Esker paretean, baina ondo moldatu da, orain Amianok dauka aukera, txokoan utzi du, baina entregatu egin du, Peña atzeratu, Esker Sotamanos Mari Eskurrena, tanto horra ligara ikusten, Zeitik pilota bildu eta atzeratu Imazek, zazpian John Mali Eskurrena, pilotakada ona, kendu egin dio ima, Peñari, eskerrez Imaz, Amiano eskerrez bigarren kuadroan, luze jokatu du, zeitik eskuinez, Ander Imaz, lauter ditik, buh, pilota atzeratuz, John Mali Eskurrena, beratzean Imaz, pilotaren bila doa Amiano, eskergan txoa indarrean, eskerrez moldatu da Zabaletik Peña, eskatu Mali Eskurrena kamian hori, eskuin Sotamanos zeitik Imaz ernorain Imazi Zabala etorri egin zaio, gainera etorri zaio pilota ezin jaso benetan tantu gogorra jokatu dena eta hau ere urdin momentuz kolore urdina dauka retegi pilotalekuko partida hasierak Amianok eta Mari Eskurrenak lau Peñak eta Imazek esperantza
9: eta lekitxon Andoni Urbisto ondo iristear gizonak ez da esan didazu.
10: Ez, iritsi dira emakumeak, bigarren transizio horretara, eta laukote baten artean erabakiko da, aizu zena, eta bi, bueno, ez, euskal atleta bat badaukago bintzat, Maggi Markete Ferrane Donostiarra, borrokan, Briana Mou Isla Watson, eta zera, Madrildarrarekin borrokan, Iratxe Arenal Arribasekin, eta beste sei kote bat iritsi da, baina oiek ja bi minutura, oiek ja jokospanko geratu dira, eta ekir aretsa oletak esan digunez, bu, ba, Australia erra, Briana Mou ikusten du, korrek asko egiten duelako, eta Iratxe Arenal Madrildarrak ere ba, korreka oso ondo egiten omen du, baina, bueno, Maggi Markete Donostiarrak ea bintzat poima lortzeko aukera duken, edo zergatek ez irabazteko, bere izan delako lehenengoa, ba, biziketako zati horretan, eta orain, ba, ez dakit biak koinzidituko duten zera, adur, ze korreka neskak bost kilometro, zuk badakit amagos bat bindutu dena ingozten dituela, amagos eta gutxi,
9: bai, gutxi
10: baina neskak horrelako bat, neskak, ba, amazazpi terdiren hueltan, eta hor txibiliko irabaiteren mutilak emendik pasatzeko, noski, emakumei lehentasun emango diegu, eta albalima dugu, haien, ba, iritsiera ordena ikusi, eta gero, ba, berreskuratuko dugu, albalima dugu, ba, mutilena, pixkanaka, ja, dagoeneko, emakume gehien txuenak pasatzen, baina esan dakoa, ba, amaika, amairu, menjot barru, emakumeak emaire gongo dira, ea, Maggi Marketen garaipena kontatzeko moduan gaudu, nadur.
9: Oso ondo, baskatu itza. Ahi, gero arte. Azken orduko albiste batzuk, amaitu da, Ete Ligako estropada, erlojupekoa, Zarautzek irabazi du, 11 minutu 17 segundo, segundo bakarrera Hondarribia, 2 segundura Kaiku, ondoren orden honetan Deustu, Ondarru, Isuntza, Hernani eta Portugalete. Futbolean Amorebietako ofiziala egin du duela ordu bete Aitorre Zulaikak ez duela Amorebietako aulkian jarraituko eta martxan daukago Suitzako itzulia erlojupekoan hau ere Matthew Van Der Poelen denborak balio du momentuz azkarren alen esan bezala baina tarteko denboran Tadej Pogačarek 5 segundutan hobetu du beraz ikusi barko da Esloveniarra sartzerakoan zein den munduko txapeldunaren ez erlojupekoan baina munduko txapeldunaren denbora. En txirrindularitzan ere, lehen aipatu dizuegu, Esloveniako itzulia izan degula, eta bertan, 10. gaurkoan, Jon Agirre, Euskaltel Euskadiko txirrindularia izan dugu, iesaldian, eguneko iesaldian, gero borako gizonek pasa egin dute, baina lasterketa etapa polita izan du gaur Jon Agirrek.
11: Ba, bueno, gaur logorren etapan, etapa erregina esan ez, oso, oso gorra, ia 4.000 metroko desnibela positiboakin, eta hori, lehengo egunen oso, oso gaztorkitu nintzen ez, denbora galdu nun, eta aurretzik agunez ere galtzeko, ez da, eta aurretik eskapa lehengo puertuan inda, jende ona sartu da, eta hori, denbora azkoestiko utzi, baina bueno, hanka honan eskan, eta oso bukaren arrapo diate, da oso guztu emandako maiak inda, zintzazioak inda, eta gero gotzon da berazatek izkagun lehenguan demora berdinean praktikamente, eta hori behar ikaltzuen ondona zela dut eguna, da azkenen ikuste oso itxura hona eman deula, eta guain urren guan bila.
9: Kogoratu, etxe ondoren maiota zozketatzen ari garela, bidali zuen izena bizenak eta etxe ondo hitza 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira, eta dei pogatxarren abiaduran joan nahi badezue, badakizu esartu zozketan, eta ea maiota eta kulotea tokatzen zaizuen. Matiak Batxek txekierra ere, ba, Manderpulen denboran mugaratuko da, zertxo bait beranduxiago, baina segundu gutxitara, krono ona egindu gaurkoan ere erlojupeko ona txekiarrak, baina, bueno, Tadej Pogačar oraindik sartu gabe guk bien bitartean, Barainain ere egingo dugu salto, jaialdiko lehen neurketa martxan daukagulako, Aritz Gallastegui, nola doa dena?
5: Huts, zazpi eta huts, orain Anderre imatzen eskuinka da esker paletean gora, eta urdinak benetan indartzu ekin diote neurketari, pentsaia, aitaren batean, zazpi tantuko errenta lortu dute, sekulako abiadura ematen dominatzaile atzeko kuadroetan Jon Mari Ezkurrena. Eta
9: itzeske Andoni Urbistondo.
10: Bai, barkatuz, gure prebizioa guztiz hautsi ditu Mikel Arrasatek, eta ja dagoeneko bigarren trantsizio ere egin du, eta sekulako aldearekin gainera bizikletan egurra emando Mikel Arrasatek, eta ikusiko dugu zemat diferentzia ateratzen dion bigarrenari, baina ja 20 segundu joan zaizkigu minuturtekan gora, eta esan dezakegu Mikel Arrasatek herriko semeak adur, ba garaipena ziurtatu daukala 30 segundu dagoeneko, eta ez da mutilikan ikusten, utziko dugu konexiori, ba 10-15 segundu, ba,
9: bai, bai, norbait,
10: ikusten dugun. Baina esan bezala sekulako egurra emando Mikel Arrasatek bigarrena izan dena igeriketako proban, eta oraindik ez da inor ikusten, beraz gauzak normal esan genezake, ba oraintxe lehenengo mutila badatorrena, oza, Iturraspe izeneko atleta, eta 105 dorsala oraintxe esango duguna norden, baina minutu eta 3 segundura pasa dena adur Mikel Arrasateren ondoren 105 dorsal hori, ba, Fer López de Armentia, o Imanol Fernández López de Armentia gasteiztarra, beraz, Mikel Arrasate buruan, eta beste bi korrikalari minutu eta 3 segundura, 5 kilometro, 16 minutu, ba, jokoan ez zutuzte Mikel Arrasateri, inori, ba, inorrek posturik enduko dionik, beraz, euskaldun bat izango dugu behintzat, garailei ikusiko dugu Maji Marquez zemuz moldatzen den Brian Amo eta Iratxe Arenalen kontra dur.
9: Oso ondo, ba, eskatu ditza, iristear daudenean. Guguelta, Barainainera, barkatu aritz, tantoa jokoan es, genuen.
5: Kergantxoa, bikaina, una jamian orena, 8:08, goitik bera ari dira. Dominatzen neurketa gerriko urdine sali diren Amiano eta Mari Ezkurrena, Mari Ezkurrenak eman egiten dio bizkara erakusten dio Ander Rimasi, eta aurrean berriz ba esker bizia dauka oso Unai Amianok, eta aukera guztiak ari da baliatzen, eta oraingoan ere ba eskerre gantxo bikain bati eskerre tantoa lortu du
9: Iñaki Berastegi.
6: Bueno, ez bakarrik lehen dudatan gaudela 200 persona sartzeute ziren, ez zizegun iruditzen ez, 600 bat, eh? 600 bat entzako tokia dago, eta 300 sarrera gutxi asko salduta, beraz erdia edo salduta dago. 2 minutu barru Iñaki Artola urekin izango da, galdetu dugu eta azken bazaki prestaketa edo azken tako jartze horrekin ari da alegiko, eta berehala Artola urekin izango.
9: Barkatu, Iñaki Berastegi, Tadej Pogačarrek 31.100 hobetu du Matthew Van Der Poelen denbora, beraz, berak irabazi du erlojupekoa Suitzako itzulian, bimeineko denbora behintzatori dio, ikusi beharko dugu da behin betikoa den, baina ba segundu bat baino gutxiagotan Pogacar eta Van der Poel esloveniarra behin behinean behintzat garaie gaurko erlojupekoan.
5: Bueno, eta hemen beste tantu bat jokoan, imazeke bolea, eskergantxoa ingura zuen Amianok, eta lehen tantua gorri entzat, Amianoren eskergantxoa beheko koltsoira joan baita, oraingoan ere aukera ona zuen aurrera. Egin du pilotari gazteak eta ez du asmatu, baina egin duen jokaldia egin beharrekoa zen, eta azkenerako, bueno, ba, txapapera lehen tantua, peinaren zat eta imazen zat, bat eta sortzi, retegi pilotalekuan.
9: Bartola izan aurretik, egin dezagun geldialdi txiki bat.
3: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
13: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak era, denot kamioira. Askotan egoten gara lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
18: Ari garantzuten, Jon?
13: Itxuin, pizkat, momentu, efe minutu, bai. Hau liberatzen dut, bai, txain pizkat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaberre zer den, o laguntzari behar duten.
3: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.
19: Oh, Happy Mima. Hilabete honetan Mima Galerin Happy urte urrena ospatzen dugu Happy deskontuekin sofetan atxedenean eta altzarietan. Baina hori ez da dena. Gainera 1000 euro eskura ditzakezu. Bai, bai, 1000 euroko deskontua zure sofaren erosketan. Mima Galeri. Badaude gauza batzuk etxean hobeto ospatzen direnak. Informazio gehiago mima.neten.
20: Mima tu espazio.
21: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. Eta Oiartzunen.
3: Euskadi Irratia.

0: Arratsaldeko bosterriak ditugu, duela ordu erdi hasi da Urpoloan Horta eta Iruñaren arteko hiruaren eta azken neurketa, Orezko mailari eusteko irabazi egin bar du talde iruindarrak. Orezko mailan segitu nahi badu datorren denboraldian, Tadej Pogačarek irabazi berri du, esan bezala Suitzako erlojupekoa, Suitzako itzulian erlojupekoa, bera da are liderrago beraz, Matthew Van Der Poel segundo bat baino gutxiago atera dio erlojupeko polita beraz izan deguna gaurkoan Suitzan. Futbola ere, futbolak ere, protagonismoa izango du gaurko arratsaldean, ordu bete terdi barru hasiko baita, munduko kopan, Herbereak eta Suediaren aurteko norgeiagoka, beranduago iuntzeko amarretan, Alemania, Boli Kostaren kontra, eta gure futbolean, edo bintzat gertuago, harrapatzen gaituen futbolean, Almeria eta Malagaren arteko lehia, igorako playoffeko finaleko bueltako neurketa, horatu joanekoan, utxean berdindu zutela talde andaluziarre, gaurkoan, Almerian erabakiko da, ea zein talde izango den datorren denboraldian lehen mailan. Jokoan daukaguna, Lekitxoko triatloia da, Andoni Urbistondo.
1: Eta zai, hemen, zera, bosgarailoaren aurrean.
0: Azkar batean bai, Urbistondo, nola daukagu?
1: Ba, hori ba, faltaz ezkiela lauzpagos minutu iristeko, eta ikuskizun armaile marketez zer egiten den, mutrietan Mikel Arrasaterena, erabakita dirudielako, adur.
0: Osondo, bazkar batean, ze Iñaki Berastegi protagonista dauka, barainen aurrera Iñaki.
2: Bai, oraintxe tantoa eginduenean oso kerezpanaiz, amianok, amaika eta batekoa, Erik Jaka daukagu gurekin, Erik Esartzaldeon. Bueno, lauterriko San Fermin torneoan, zuk jaguneko kanporak eta bat gainditu zenuen, gaur bigarrena.
3: Bueno, hoy espero beharko dugu, ez? Azkenen partiu zaie garrantzitsue eta bueno, a ber zemuz moldatzean bueno, frontoi honta, baldintza hau eta aurkariare bai.
2: Aurkari hementxe dago Iñaki Artola. Bueno, Iñaki adibidez finaletik jokatu gabe, zuk ere Amianoren kontra badira, egun batzuk jokatu zenuenetik. Bueno, nola uste duzu ailegatuko zaretela biok, ez? Ze tarte honetan gutxiago jokatu duzu, hoy baino gutxiago segurenik.
3: Bai, ba, batudekin seguro. Azkenen, bueno, tempo de xente, ba, bueno, modalidade hontan jokatu gabe, bai, unaien kontra jokatu aurretikene alaxe honitzen eta geoztikene, ba, bai, eta Iñaki beha, ba, bueno, guandiken da tempo goio modalidade hontan jokatu gabe. Ikusi marko, abertzein moldatzean hobeto, azkenen, ba, bueno, jokuk ez daugarri oso, ba, bueno, ez dute esango berezik edo espezifiko ditulako, eta, bueno, ea hobetona moldatzean pelotarien izaten nahi zen gaurkon.
2: Frontoia ez dugu esango erabatez ezaguna deniz, urtero jokatzen da hemen aldiren bat, pare bat aldiz agian, beste aldagai bat kontuan hartzekoa, Erik, agian beroa ere bai, ez da?
3: Bai, dudik gabe, aldagai nik uste arriskutsuna, ez? Naiz gauzek parte horretik enda partiun zehar undoin, ba, bero horri aurreiteko, askotan, ba, bueno, kontrolatu ezin dan faktore bat izatea, eta faktore oso arriskutsue, ba, ba, bueno, errendimendun eragin zuzena izatea daukelako, eta gehiago, guendiken da, ba, lauterdiko partiutan, ez? Oso modalia de esplosiboa da, erio baten jokatzeana, eta bueno, espero ezagun inungo arazoi gabe eta euneko unen jokatzea eukitzea, eta hoxe.
2: Amaitzeko, ze partida espero duzu, lauterdia dela kontuan hartu da, esan dugun, bueno, aldagai horien gatik, ze partida espero duzu, zer egin behar duzu Iñaki Artolari irabazteko?
3: Bueno, partiu zai, Azkenen bea oso pelotari indartxue da, buruzburuko txapelketare, ba, bueno, finala galtzetik dator, eta garbi dauketena da, bueno, zuzenkako joku hortan, akaso ez, zuzenkako joku hortan, behan ibaino indartxua dala, ez? Azkenen golpez, ba, bueno, nebaino golpez akarragoa dauke, eta joku molde hortan, ba, bueno, nebaino hobea da, eta, bueno, nik saiatu garrauket, ba, bea, nola bat esateko, zuzenka ez zibilia ezten frontoien, ez? Aldala, ba, bueno, angulok eta ondo hartzen, eta nire aukerak bai edo bai aprobetsatzen, ez? Nik, bueno, ne aukeratan sinistu garrauket, egi esan ondo ikusten naiz, ondo sentitzen naiz, eta galtzeko gutxiko partio auketela iruditzen zait, eta denan bilatako naiz.
2: Eskerrik asko.
3: Ez horretik.
2: Bueno, eta jauzi batean, hemen daukagulako beste protagonista ere, Iñaki Artola, Arratsaldeon.
4: Iepa, Arratsaldeon.
2: Bueno, finaletik jokatu gabe, Iñaki, ez da? Eta gaur buelta. Eta berriz ere lehiara, txapelketara esan nahi da.
4: Bai, hala da, hoi da, azkenengo partidu de finala izan zan, bueno, txapelketa, man, nere iritziz, agun baten ondoren, finala izan hain ona izan, eta ez zaizkiten sensazio oso onak gehatu egi esan, eta bueno, hoi galdatzeko moduik onena izangoa, bak aurre partidun batin, eta irabaztea.
2: Nola joan dira hiru aste hauek, kontatu daitegen arte, ez? Edo zer egin duzu, entrenatu bai, baina pentsatzen du pixka bat deskonektatuta atxeen hartu ere bai, ez da?
4: Bai, bai, jokatu berretan, egizan hor bidei kiki bat ingen duen, familin, eta deskansu pixka hartu ez da, gaina, bueno, fiziko gitarre justu xamar bukatu no partidu, bikain etorri zitzaizkiten eunoik ba hoi horri pixka buelta emateko eta freskatzeko, bai gorputze eta buru ere bai. Baino garaiuntago porrok ba beti gutzako aurrelarintzako beintzat banaiko tramposok edo diekio bakiulako ez daukeula ba lasai bueltatzeik bueltatutakon ba bida nere aurtengo kasun bezala ba aurrengo partidue ba erdi gabe txapelketakoa izan leikela praktikamente eta bueno betire ba saiatzea mantenimentu lan bat egiten etorritakone ba entrenamentu batzuk onak egiten ba azkenen txapelketa honek bere garrantzi daukelako ezta.
2: Zenbatereño izan dezake garrantzia gaur partida hasierak, ze Erikek esaten zuen moduan, bueno, biek ere modalitate honetan azken aldean gutxi jokatu duzue, zuk ere aste batzu jokatu gabe, ze puntutaraino izan dezake importantzia gaurkoan, are gehiago agian partida hasierak, ba, bueno, dudak edo hori usatzeko?
4: Bai, bueno, gaur eta beti, beti deuke partidu hasierak garrantzie, esango nuke binakako partidutan, hoi ba, desberdin edala, ezkenen tanto luzeok izateielako, beste pausa bat, beste denboa bat, egotea, ba, bai partidu tikampo baldin bat zaudere, partidun sartzeko, eta ba, alderantzize bai batzutan, baino buruzburuko lehiatan, bat ana, oso azkar jutea, baina aldea hartzu behizu kontrario marka ilun, ba, kasi ez da denboa egizaten, hain joku azkar hortan eta ba, buelta emateko, sensazio hiri, osak, bai, garantzitsu izango ondo astea.
2: Azkena, ze partida espero duzu, frontoi honetan, dagoen beruarekin, Eriken kontra, lauterdian, hori dena kontra hartu da, ze partida espero du Iñaki Artolak?
4: Ba, korra, ze horrek esan duzu, modalidadea, frontoia, kontrarioa, tenak, ba, itxura hartzeu partidu, gorra izango dala, ez da, Erikek asko jogatzeu lauterdin, hoi bakiu. Gaina partua jogatzetik dator, esango nuke ba, zulen aipatuzu moalidade aldaketa horrentzat eta ba, izan lehikela, ez da, abantaila txoa, behaia apiskat dudauik eta usiatu eta etorrikoala, eta bueno, nire ba, entrametu pare bat inditut, egi esan, ibili gabe enator, sensazio txukunek izan di, eta bueno, haber gaur frontoien oike ba, teatzeitxeun, ega guztetxeun, eta haber irabazte auketen, nahizta partidu zaila izango ten esan bezala.
2: Zartari gonen Iñaki, eskerrezko.
4: Bale, eskerrezko.
2: Maurtz, Aritz, adur, bi protagonistak, Erik Jaka eta Iñaki Artola.
5: Maitza, Aritz, amalaguarena eskergantxo bikain bati esker, Unai Amianok erakustaldia, urdinena Amianok eta Mari Eskurrenak amalau, Einak eta Imazek bat.
0: Aipatu dugu, Ozeitaniako ibilbidea Pinatxolik irabazi duela, baino taldekako baselkapen nagusien Euskaltel Euskadi izan da onena. Lekeitiora salto, Andoni Urbistondok, gizonak iritsi dira, emakumeak iritsi dira, nola dago hori?
6: Emakumeak iritsi dira, eta badaukagu garaia, adur, azkenean pronostika bete dira, eta ikera eratxarateak esan dugun bezala, berraena mo, Australiak irabazi du, podium ezagututakoa, lasterketa honetan, eta berak irabazi du, eta berrogei segundu aldearekin Isla Watson errikiarekiko iratxaren al aita euskalduna dokan madeldarra izan da irugarrena berro eta mazazpie segundura eta azkenean Magi Marketek laugarren postuarekin konformatu behar izan du adur minutu eta oita mairu segurura. Hemen daukagu ondoan Maile Market, pixkat auspoa berreskuratzen ari da, bere amarekin hitz egiten, eta minutu pare bat barro, bai. Itzak biltzeko kere izango dugu lehenengo euskalduna izan baita, Donostiarra hemen, Lekeitioko triatloen adur.
0: Oso ondo ba, eskatu ditza berarekin zaudenean. Estropadetan, aipatu dugu eten ligan Zarautzek irabazi duela lehenengo bandera, demoraldiko lehenengo bandera, eta orain minutu gutxi, hasi da, ba, gizonezkoen hirugarren maila, KEB, Castro eta Laredo, atera dira momentu, zer lojupeko hau ere, astilleron, buelta baraina inera, kostatzen zait baraina inera esatea, zakite, enien, hor elkarrekin izateak kosta egiten zaidan, baina baraina inera.
7: Entrenatu egin behar, entrenatu
0: egin behar. Bai, ez dago bat
7: entrenatu. Ez dela retegi izan, retegi pilota
0: bai,
7: lekura.
0: Bai, oi, errexago, retegi pilota lekura, salto.
7: Bueno, hortxe da, Imaz, pilotarekin zazpian jarri du jartuarrak, ez du gozatu oraingoan Mari Eskurrenak, peinak atzera bieta malaue, bigarren tantoa gorriena, Amianok luze atratako, duzegi atratako zake baten ostean izan da hortxe da.
0: Barkatu Aritz, izeske Andoni Urbistondo protagonistarekin aurrera.
6: Bai, hemenago, Magi Marketekin, azera eta entzutetan, bosgara lehorekin, bere amarekin hitz egiten ari zen.
1: pentsatzen dut, Maile Marketa, arratsaldeon da, zorionak.
8: Eskerrik asko.
1: Konforme, lagua repostuarekin?
8: Bai, oso pozik. Banekin ondo iristen intzala, ikusi etzen zuzen, da zene, bueno, nire karrera gaki zein da, nateako naiz disfrutatzea, bizikletan ematea dakaten guztia, korrika gustora egitea, hori indet, eta oso pozik.
1: Bue, bizikletan eman, ze gire lekuan, bueno, atzera ez dugu esango, baina pixkat segundu batzuk galduta bai, eta bizikletako segmentuak eta gero lider pasatzera, sekulako egurra.
8: Bai, egia esan, bizikletan, aurten oso gustora nabil, lagun batekin ateatzen naiz, disfrutatzea, ibiltzen gabiak tikeak egiten, eta pixkat, pues, karreretan ere hortan nabil, disfrutatzen, eta gaur bizikletan asko disfrutatu, eta aurrean ez dune espero lasterketa urura iristea, egon naiz tarte bat aurrean eskapatua segundo batzukin, pena atzean ondo moldatu jala eta harrapatu nautela, eta bueno, pues, pixka bat gustora galditu naiz bizikletako karrerarekin eta korrika disfrutatu eta zik oso sokozik.
1: Horantxe jarretuko dugu, Maji, ze Mikel Arrasatek zuzenekoaren gauzak, adur, horantxe iritsi eta berak irabazi du.
2: Vale.
1: Ikusiko dugu zelkapen hola, baina Maji azkeneko galdera bat, bazenekin, zenekin, baren amo asko ibiltzen zela korrika, guri ikera ere txabaletan tolatzea dira esan dugu, buf, hau asko ibiltzen da korrika, bazenen susmori bindur hori, edo alare zure egitera joan zara eta konforme, Maji.
8: Bueno, banekin, nerekin zetazen irua korrika ibiltzen diala azkenean beraiek hortan daude pixka gehiago, eta banekin gogorra izango zela hauekin ordu nasieran, nahiz da korrikako segmentoa ni hasi naizen aurrean, banekin nere ritmoa jarraitu behar nula hauek ateako ziatela pixkat tarte bat, eta ba, suerte pixka balin bat zegoen igual lehian sartu ninteken, ez daula izan, baina oso pozik nire karrerarekin.
1: Eskerrik asko, suerte eta rekuperatu, Maji.
8: Eskerrik asko, zuei.
1: Erantxe, esango dugu, ba, nola sartzen diren, bigarren eta erugarna, baina Mikel Arrasatek, adur, sekulako diferentzia atera dio, ba... segitan aktualizatuko ditugu, uste dut iturraspe bera ere ba sartu dela bigarren, edo kadetak izango dira, uste dut horrendikan bigarren ez dela sartu, bigarren gizonezkoa horrentxe iritsiko da, estatuatuko lanpatxert, laugarren izan dena, honek ere, ba, sekulako lan egin duelako korrika, eta ikusiko dugu, zein geratzen den, hirugarren mutiletan, beste euskaldun orozkari bat baute daukagun, Isaac Lampacher, bigarren, eta hirugarren, Garrasi taldeko triatloi izango da, beraz, bi euskaldun izango ditugu, Lekitxoko podiuman, Aizpurua, Araitza Aizpurua, hirugarren, Bikain Lekitxoko triatloiko emaitza, nagusi Mikel Arrasate eta Mikel Aizpurua hirugarren, tartean Isaac Lampacher. Ea bere ala, Mikel Arrasateren hitzak biltzeko aukera daukagun adur.
2: Oso ondo, ondo irbiztondo. Uretan, Kaebi Liga martxan, lanetan, oraintxe bertan, Castro, Laredo, Portugalete, Lutxana, Deusto eta Mutriku Astilleroko uretan, gogoratu, erlojupekoa, lehenengo jardunaldi honetan. Retegi pilotalekura saldo egin bar dugu, baina aurretik entzule batek galdetzen diguta, hau Iñaki Aritzuentzat galdera, edo zuei botatzen dizueto besan da, zergatik pilota partiduak ez diren atzeratzen bero hau daukagunean, adibidez gauean, esaten dugu entzule honek, ea debekatua dagoen gauez
9: kirola egitea. Zorreza da, telebistak agintzen du, zu, eta ordaintzen duen ali, ba, kaso egin behar zaio, eta kaso honetan, bueno, ba, horrela tokatzen da, eta ez dago besterik. Eia da gaur bero egiten duela, eta ez da lehiarako akaso ba, baldintzarik aproposena, baina bero itogarria ere ez da, ea, lehi aguantatu daiteke, egia da. Elastikoetara begiratu ezkero, ba, bizkarrak eta ba, brai eginda dituztela pilotari guztiek, baina, bueno, ba, baldintza txarragoetan ere makinatxo bat aldiz aritu dira pilotariak, eta pilotaz ari gara, baina munduko kopa ere ikusten ari gara, eta bero ikaragarri egin eta jokatzen ari gira, eta, bueno, ba, hori ere, ikuskizunaren parte ere bada neurri batean. Eta ikuskizunaren parte da pasa egitea, eta Amianok bigarren aldiz egin du, bueno, ba, pasa zakez, luzegi zakea, arro-arro jokatu du, eta bigarren ez, ba, zazpiko marratik atzera eman du bote Amianoren zakeak, eta horren bestez, ba, balaguaren tantoa gorrientzat, lau eta amabost, eta lau tanto horietatik bi, egin dituzte peinak eta
5: Kaso honetan, Imazek, Amianok sakea luzegi egin ostean orain peinak arriskatu egin du, botera bipareta egiten ahal egin du da, baina bere alegina. Ez da ona izan, zuzen-zuzenean beheko koltsoira, 16 garren tantoa, Amianok eta Mari Eskorrenak egin dutena, 16 eta lau, eta bai, sekulako pasada hartzen ari dira, orain arte bentsat, Peña eta Imaz, eta uste dut gozatzeko momentuz bentzat aukera gutxi gaurkoan Arretegi pilota lekura etorri diren zaleentzat.
0: Eta hori galdetu behar nuen, Iñaki, armaietan beteka daukagu, giro polita?
2: Ba bai, egia dizor, bai, atzeko armaia, bi armaiaetan zatituta dago, goitik bera esango dugu Arretegi pilota lekua, eta ba, irula orden edo gutxi asko, armaia horien irula orden edo beteta egon liteke. Lehen esan dugu, ba, 540 bat lagun edo kabitzen direla gutxi asko, ba, 11 lerro daude, 51 edo lagun lerroko, eta esan digute gutxi asko, 300 bat sarrera salduta zeudela, eta nik esango nuke hemen jende gutxi gehiago etorriko dela, agian baten bat gehiago, kanpoan ere, tabernan ere, badago bakarren bat, baina ez da dira asko despistatuz, 17. Era ailegatu dira urdinak, eta beste protagonista kanpoan ari dira korrikan ariz berotzen, aurki hasiko da partida hori, eta esanago, ba, bueno, giro ona daukagu, ez dira orainik Barainengo festak hasi, 24an San Juan egunez hasiko dira, baina hau bada festen aurreko ekitaldien barruan sartzen den ohiko jaialdi bat, eta bueno, ba, egia dizor, erantzun ona gaur Barain indarrek eta pilota zaleek hemen Arretegi pilota lekuan.
0: Oso ondo ba,
5: barkatu. Bigarren atxeen aldira, 18. Egin dute urdinek Amianok eta ma 8, Peñak eta Imazek 4.
0: Erantzuna eman duena Lekeition Mikel Arrasate irabazlea izan da, eta berarekin daukago Andoni Urbista ondo aurrera, Andoni.
1: Bai, bentsa daukago Mikel Arrasate, Arratsaldeon da zorion, Mikel.
10: Arratsaldeon.
1: Aze besarka da eman dien orain, bere taldekide batek irabazi duelako, Garatek, eta... Esaten nion, ez du ematen, triatu lia egin duzunei, Mikel, fresko zaude?
10: Ba, fresko ez, danak ezaten nahi beti... fresko nola, baina kantzaten da hemen bebai, oso, baina oso gustora, mila esker.
1: Bizikletan, sekulako egurra eman duzu, puntu pasazerete elkarrekin egireketan, baina gero bizikletan hau txin duzu, dia 10 minutu galdeak edo diezu horkariai, eta horro inarritu duzu gara ebena, Mikel.
10: Bai, hori da, banekitan bizikletan, ba, nire azken pinean bizikletan pare bat urte eta inizabraz kompetitzen bebai, hori banekitan, ba, aldetsu apur batea atar aldeo alda hor, eta orduan erabakitza izan da hori. Aurrian igerin eta ero Albazan bizikletan ja aldan dana emon eta zatitxu bat eta lisatia.
1: Eta suposatzen du herriko seme batentzat herrian irabazteak.
10: Ba.
1: Beste taldeko dira zorentzen eta etorri zaio, garaxi taldeko, bota.
10: Ba, zora garri za, hemen herrikide danakin eta ospatu alizatia, famili guztizak, lagun guztizak eta zora garri za.
1: Zarautzen podium, hemen irabazi. Zer gehiago eskatu behar zaizu? Mikel, zerbait eskatu behar balin bazaizu?
10: Ba, momentu ze... Urtia bentzate komplikautxo hasi zan, ze lezino batekin nibilin zen, baina hone etortzen da bien modura zora garri da. Urte hasi geran eskatuko banean hau, enean imagina bezeingo.
1: Horain zer, deskanso, lasaitasun pixka bat, zer daukazu buruan?
10: Oine asmua urrengo azte buruan onditzen, Donostia neotia, eta gero ja...

0: Bia orai.
1: Bai, urtero.
0: Badiola baita.
1: Oio, tu la legira gotea doiane. López Izaskiaga. Hori da.
0: Eta hori baita ere, Cristina.
2: Justo, justo, eriz izara lerre ginda, baina. Bai, eru arren.
0: Eta mandarritarra.
2: Justo, nar, nor, porten amik,
0: maiako.
1: Bai, bizikletan, bigarren postu baino naze. Iza maiera arte.
0: Gasteiztarra.
1: Justo, korrika da entzen. Taldean ibatik atrapan hau batzetik.
0: Ander,
1: espero neban korrika. Azkoki basiko nabela baina.
0: Zarauzko kodea.
1: Baina honean egon korrika azkarin irugarren. Ordo naso, eso pasik.
2: Bueno, a ver, así está letenean. Irua exen nahen xargoria. Aizea ere bazegoen. Ahora en xargori puntua badago. Asko iztira zerete. Karrampekin, desirra datuta. Gorra izan da, Mikel.
1: Bai, espero baino gogorra go. Euskirik ez da baina. Barrin be. Peseta zuran dia eta. Da, momentu baten. Amago, keukio deska. Hambre, no, baina, bueno, eutzi dugu, baina oso gorra.
2: Zorionak, rekuperatu eta desuntatu bentsako.
1: Eskerrik asko.
2: Hortxe Mikel Aizpuraren hitzak, hirugarren, eta etxarongo dugu, pixka bat nola geratzen diren sailkapenak, eta berresteko adur hemen, pixkanaka jende guztia, elmugaratzen ari baita.
3: Oso ondo urbi, Astilleron, Kaebi ligako lehenengo bandera martxan daukagu, momentuz demora honena Castrok markatu du, bigarren Ziabogan, 10:19, bigarren Laredo, 11:00, eta 13:00 tara, 54 segundoko atzeraperarekin, orain dikore bai Kamargok ez du bigarren Ziaboga hori eman, eta lehenengo Ziabogan, ba, denbora onena edo bigarren denbora onena markatu duen traineroa izan da 11:00 atzerapenarekin, baina Castro momentuz Kaebin, nagusi bigarren Ziabogan, esan dugu, eta ligan Zarautzek astindu duela lehenengo bandera Astilleron. Emaitza en retegi pilotalekuan, aritz?
4: Bosgarren tantoa egin dute Peñak eta Imazek, horren bestez, Peñak eta Imazek bost, Amianok eta Mari Eskurrenak 6, zigarren tantoa Bipar eta Bikain bati esker Jon Anderre Peñak eta Imazek 6, Amianok eta Mari Eskurrenak 18.

0: Txirrindularitzan, Suitzako itzulian, errojupekoa Tadipo Atxarrek irabazi du 400eneko gehiago behar izan ditu Matthew Van Der Poelek lehiastu izan dugu azkenen metrotaraino erlojupekoan. Eta euskaldun orena, azkarrena, Xavier Mikel Azparren izan da, 18. 51. segundoko atzerapenarekin. Tenisea, lehen aipatu dizugu, Hall, Alemanian, ATP 500 mailako txapelketa daukagula jokoan, finalerdiak, Wimbledonen atarian, Zverev eta Fritz ari dira, 3. setean, 5. Beraz, lehia estua hori ere. Eta Queensen, Ingalaterran hau ere, maila berdineko txapelketan, Zerundolok irabazi dio Nakashimari lehenengo finalerdikoa, bigarrenean, Tommy Paul, set bat eta huts, ari zaio irabazten Hugo Humbert frantziarari. Zortzietan izango deguna da Saskibaloia ACB ligako finalak bigarren orgeiagoka lehengo gunean ikusitako ikuskizunaren ostean, gaur ere arreta jarri barko dugu Valentzia Basket eta Barcelonen arteko bigarren leia horretan, gogoratu momentuz bat eta huts irabazten talde kataluniarra aurrekoan prorroga luzapenaren ondoren irabazita. Guazen berriz ere retegi pilotalekurariz.
1: 8:18 apur bat esnatu direla, gorriak, peina eta emaz, alegia hortxe da, oiartzuarra, emazek pilota atzeratu, Mari Eskurrena 8:00 kuadroan labur geratu zaio, baina jaso egin du, peina ezin sartu, emaz, pilota rotuta atzeratu, lanak Mari Eskurrena dentzat, ezin eraman, 9. tanto, horrenbeste ze, gorrientzat, horrendik ere, ba, alde ikaragarriarekin, irabazten Amiano eta Mari Eskurrena, baina egia.

0: Da, ba, Peña eta imaz ere jokoan sartzen hasi direla, 8:00 galtzen hasi dira, 14:01 ere egonda neurketa, eta esan dakoa, bueno, ba, azken partzela bentzat gorrien aldeko izan da, 8:04, eta horri eskerrak 9:19 erakusten digu markaioak, egia da, balde ikaragarria dagoela, oraindik ere bibikoten artean, baina hasierako erauntzia bentzat ez du ikusten, eta partida bentzat apur bat luzatzeko moduan daude Peña eta imaz eta auskalo oraindik ere zer gerta daiteke hortxe da Naita Zabalera, Jon Ander Peñak sakea ondo eutzi dio Mari Eskurenak, eta orain eman galanta erreboteko zulotik imazek jaso Amiano aukera, buah, matxeterara goitik bera segurako boleaka da, bizi oso bizi ateratzen zaio pilota gazte honi, eta oraingoan izan duen aukera baliatu egin du 19. tantoa eskuratzeko, 19-9 ari dira irabazten Amiano eta Mari Eskurrena.
1: KB Ligan, bigarren ziabokoako denborak, 10:19 behar izan ditu Castrok, momentuz azkarrena, 13 segundo gehiago behar izan ditu Camargok, 32 gehiago, 3. momentuz Portugalete, ondoren Deusto, Mutriku, Laredo, Lutxana eta Busturialdea orden horretan. Ez dakit Lekeition denbora ofizialak jada baditugun barkatu aritzez, Andoni Urbistondo? Ez ditugu, momentuz ez ditugu behintzat. Ba, buelta arretegi biotalekura aritz, kantatu dezagun tantoren bat.
0: Hortxe da, Mari Eskurrena eskuinez pilota atzeratu, Jon Ander Imazek eskuinez ondo utzi dio, Amiano keinu egindu, pasatzen utzi du. Mari Eskurrena pilota atzeratu, erreboteko zulote jokatzen ari da Imazia partida guztia. Bo, eskerrantxo pikaina Amiano, jaso ez, azkenean botea kanpoan egindu, baina oso egoera zailean Amianoren errematea ikaragarria izan da, goitik bera nola zabaldu duen pilota, iritsi eginda Jon Ander Peña, baina ez da nahikoa izan jasotzeko
1: emaitza.
0: Amianoren errematea 20. horrenbestez urdinentzat, Amianok eta Mari Eskurrenak 20, Jon Ander Peñak eta Ander Imazek 8.
1: Albisten aurretik Urbistondo, emaitza ofizialak.
2: Emaitza ofizialak, ja, jende sarda hemen bilduta dagoenean azkeneko lasterkariak iritsi arte, gutxinez 7:00 gutxi izango dira denak iri elgoratu arte. Emakumezkoetan, Brian Amou, Astralera irabazle, 1:06:57, Isla Watson errikidea, 2:40, Iratxa Arenal, Madrildarra, 4:44, Magi Marker lehenengo euskalduna, 1:33, mutiletan, Mikel Arrasate, 4:17:19, ia 2 minutu sartu dizkio, Isaac Lampres, estatu batu harari, 4:19:13, 1:44, beraz, Aratza Izpurua, ez Mikel Izpurua, nik deitu dio dan bezala, adur, baina uste dut ez duela ondo ulertu eragin, ba, gaina zemakien jipoiarekin, 49:46, 2:13, baina podiumare libratu du, 8 segundo batekan, ba, aien larreategi, ba, 4. izan delako bere atzetikan, hemen ditugu denak pozpozik iritsi direnak, batzuk karranpalatzekin, besteak astindo ondiare hartuta, orain bero pixka badago, euskia, eta horrelaxe arrakastatxu jende pilo bat hemen Lekeitioko plazan, orain itorriko dira denentzat gozatzeko aukera, batez ere hor errepidean ordubete luzez ikararizko sufrikaria pasabari izan duten goi mailako kirolariak adur.
1: Andoni Urbistondo, ba, eskerrik asko zuri ere, eta joan itzaletara.
2: Gerarte, aio!
1: Aio! Ia, 6 ditugu gain gainean, Xabir Urteaga, albisteak arratsaldeon.
3: Arratsaldeon adur, arratsaldeon guztioi. Espainiako gobernuak obsesio eta jazarpen hitzak erabili ditu Peinado epaileak Begoña Gomez Sánchezen emaztea epaitzeko agindua eman eta kautelazko neurriak jarri dizkiola jakin ostean. Moncloako iturriak aipatuz, EFE albiste agentziak berri mandu erabakian neurrigabea eta lekuz kanpokoa dela gobernuaren ustez. Peinado epaileak eguardian emandu erabakiaren berri, Begoña Gomez epaitu egingo dute eta kautelazko neurriak ezarri dizkio, horien artean pasaporte kendu dio eta Espainiatik ateratzea debekatu dio. Gomezek neurri horien aurkako elegitea aurkeztuko du. Nazioartean, Pakistango atzerri ministroa jakitera eman du Iranen eta Estatu Batuen elkarrezketa teknikoak bihar hasiko direla Suitzan. Iragarpen horren aurretik, Irango atzerri ministerioak berri eman du herrialde horretako ordezkaritza Suitzara bidean dela. J.D. Vance, Estatu Batuetako presidentea ordeak ere adierazi du Suitzara jatekoa dela, bertan dira jada Steve Witkoff etxe zuriaren ordezkaria eta Jared Kushner Trumpen suia. Bien bitartean, Irango guardia iraultzaileak Ormuzko itxasartea itxi egin du alemandu jakitera eta inguruan dauden ontziei ohartarazi die bertara gerturatzen badira arriskuan egongo direla. Guardia iraultzaileak azaldu du Israel etenik gabe Libanon egiten ari den erasoen ondoren hartu duela Ormuz isteko erabakia. Ekainako 20 errefuxiatuen nazioarteko eguna da gaur eta horren arira hainbat elkarretaratze egin dira Gasteizen Salburuako harrera sareak eta Amnistia Internazionalak deituta eta Donostian 21 gizarte mugimendu elkartu dira. Bertan salatu dute Europan onartutako azken erreformak errepresioa eta indarkeria areagotzen dituela. Irati Barreña zehar elkarrekin taldeko kidea.
4: Mugen kontrol zorrotzagoa esartzen du, migratzaileak hartu nahi ez dituzten herrialdeetan diru ekarpenak egin izango dituzte eta bestelako laguntza operatiboak eskaini pertsona errefuxiatuak ez hartatzeko. Eta gaur elkartu gera hemen itunaren aurka manifestazio bat egiteko.
3: Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskal Meteen iragarpenaren arabera, iluntzean bero deiak izango dira nagusi, zaparradak eta ekaitzak ere bota ditzake, eta txingorra eta haize bolada gogorrak izateko aukera badago. Ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna, eta informazioa unero duzue eskura interneten orain albiste zerbitzuan.
5: Hiru erregeen maila. Euskadi Irratia, non nahi.
6: Entzuten dut, Murzian edo dagoen lekuan gojarriko dut. Bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz.
7: Eta gero amarretan, fin.
5: Faktoria, Euskadi Irratia.
8: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Euskadi Irratia. Hiru erregeen maila.
1: Gogoratu, zozketa bat daukagula entzule lagunok, zuentzat, etxe ondoren maiota eta kulotea bihar zozketatuko dugu, bidali zuen izena bizenak eta etxe ondoitza, 688-666-000 zenbakira, eta une honetan, jokoan daukagun neurketa bakarra, Barainainen da, ondo esango dut oraingoan, Retegi Biotelekoan, 21. garren tanto egin dute urdinekariz.
9: Bai, eta amaitzetik gertu egon daiteke, eta ohikoa den legez, bai, Jon Mari Eskurrenak ere, ba, bere ohiko partida ero eskaintzen dugu pipaleteko bat, ba, kasu honetan ere, efektuarekin egindako izan da, bikaina abona izan da, aurre Espeinak egin duen pipalete efektuarekin ere, bikaina, Zepeina gaurkoan, ba, bereziki ari da, jokaldi hori baliatzen, hain zuzen ere, ba, Amiano, eskerra delako, eta bere eskuinaren bila ari delako Jon Ander Peña. Hortxe da, Amiano azken sakea egin du partia benetan bikaina jokatzen, aukera baliatzen, honenekin jokatzeko aukera baliatzen, Unai Amiano, eskerrez imazek eruan, gaurkoan sufrika joa Ander imazek, eman egin dio asko Mari Eskurrenak, baita Amiano gere, eta hoi hartu harrak ba hori, ordaindu egin du, hor da, Mari Eskurrena, edo ordaintzen ari da, oraindik neurketa estelako amaitu, eskuinez Ander imazek bildu, Mari Eskurrena, nola nahi duen tokira, ez du orain behar den moduan gozatu apur bat sartu egin zaio gorputzean pilota, berriz ere Mari Eskurrena, sortzean jarri dut orain, imaz, eskuinez, Amiaino Aires, pipareta efektuarekin, orain goan ez, Peñaren alegina zuzenean txapapela eta azkenean neurketa azkar batean, 50 minutu iraun dituen neurketan, oso nagusi Unai Amiano eta Jone, Mari Eskunena, Jon Ander Peña eta Ander Imazen kontra 8 eta 8 aurreratu dira eta hasiera bikain horrek gerora gainerako neurketa guztia baldintzatu du 8 eta 8 esan bezala 14 eta bat 18 eta 4 gero apur bat gerturatu dira edo itxuratu dute bentzate markaiua galtzaileek 9 eta 18 eta azkenerako 22 eta Amabi, Amiano eta Maria Eskurrena oso nagusi dagoeneko kantxan ditugu jaialdiko estelarra partida nagusia jokatuko duten Eri Jaka eta Artola eta une batetik bestera protagonistarekin Iñaki Beraztegi.
1: Oso ondo baba, protagonista ba, dauka...
10: Hementxe,
1: vale.
10: Hementxe daukat, Jon Mari Eskurrena, izardia lehortzen ari da bero egiten zuelako, ez da, Jon, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bai, bai, bero ikaragarria.
10: Bueno, nola baloratzen duzu partida? Nahiko ondo irabazi duzu, ezta?
11: Bai, egia da, zira-ziratik asko zobe sartu garela aie baino. Unai eta biok gatzen kargatu jokua, biok ikusi da fresko gaudela, eta bueno, zuloa handia izan da, hor bukaera dean ba, pixkarra nahatu gara, Jon Anderrek pixkar min handiago egin digu, eta bueno, horregatik urbildu dira, baina bueno, ala ere ongi irabazita pozik.
10: Mutilak Amiano korrela segitzen badu, okera gehiago izango ditu, ez? Onenekin.
11: Bai, bai, ikusten da gizton poderioa daukala, ikusten da zenolako zaldia denez, nola ematen dion pilotari, geroz eta hobe ari da hor aurrean tanta ukatzen, eta bueno, pixkanaka pelotak usten eta erabakitzen, ongi erabakitzen azten denan ere, ba, nik uste salto handia egingo duela gora.
10: Bueno, uda, pilotari guztientzat, bueno, garai polita, aurten estreinekoz bi aste jai, ondo etorri aldira bi aste horiek, Jon?
11: Bai, bai, egia da, ja bukaeran saturatzen zarela, ez, pixka bat, burua beste leku batean, motivazio falta, eta bueno, niri behintzat bi aste hauek oso ongi etorri zaizkit, beldurra neukan ez, nola berragertuko nintzen, ze ostegunean ukitunen pilota lehenengo aldiz, pixka bat, eta bueno, azkenean, amagostegun utzita ez da normalena guretzat, baina bueno, ikusi da gaur ongi nabilela eta jarraitzen dugun.
10: Txapelketa mordo horrein aurretik, pentsatzen dute... Bueno, eskuetatik eta dena ondo, eta gogotxu, zakit bereziki San Fermin torneo horako, ez? Pentsatzen dut, nahiz eta denak diren politak, ez torneo guztiak diren edarrak.
11: Bai, hori da, azkenean lehenengoa da, ez, udako lehenengoa, oso oso polita da, batez hori banaparrentzat, ez, eta bueno, txapeketa gutxuna dugu hori, eta bueno, saiatuko gara alik eta beren prestatzen, eta ea beste urte batzuetan bezala, ba, finala eskuratzeri daukagun.
10: Eskerrik asko, Jon.
11: Eskerrik asko.
10: Bueno, eta... Badukagu demora, dur?
1: Bai.
10: Aurrera. Ba, Unai Amiano ere hemen daukagu. Unai, kexo, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
10: Bueno, blai egin da, ez da? Pentsatzen dute, berua eta ezetasunatan nabaritu duzuela, ez, lau pelotariok.
12: Bai, kristo meroa itentzu, baina, bueno, udara noitu horko, gara, olako temperaturaketan joatzea, eta, bueno, joatzen neoten gan bitartia, oso pozik.
10: Esaten zen Mari Eskurrenak, apur bat erlaxatu zaretela maieran, baina, oso partida da una jokatu duzu, zuk bereziki.
12: Bai, ni behintza guztu ebili naiz, azkenian olako aurkarien kontra ez da tezerre galtzeko, eta, bueno, egun hona euk ezkeo, ba, gerra emateko gai gela nik uste bai ez, eta azkenian, bueno, egun boro bilatean etzako, jo, da, bigarren partian igual akatxe ematen du, baina, bueno, azkenian olako mailako pelotarien kontra zaila da asiratikan partida ustea, eta, bueno, oso pozik indako partioak.
10: Egia da, estera txapelketakoa, baina lauren artean zuzara gazteena, zuretzatagien importantena gaur partida honbat egitea, ez? Eta alaxe izan da, eta alaxe egituz gero, ba, ziur aukera gehiago duzula. Horrekin etorriko zinen buruan, ez da?
12: Bai, behin zago partidua gehiago da, eta netzago azinean kriston aukera. Olako partidak oso guztua joatzen ditugu denak, eta nire kasuan lehenengotakoa izan da olakoa, eta oso pozik etorri naiz, eta oso guztua bai.
10: Iraian egin zenuen debuta, 2025ko iraian, bueno, jantzi duzu txapela bat, txapeldun ordere bezireko lauterrikoan, zure lehen udararen atarian zaude. Unai, nola aurkitzen zara, nola aurre egiten diozu udari?
12: Bai, bi final joatuta ditu, bino udara lehenengo izango da, eta goa handik nahi izartzen, azkenian alik eta partio gehiena joatu, eskutatik ta ondo aguantatzen den normalian, eta azkenian hori kristo mentaja da, eta bueno, ja nivelona ematea lortzen badeu, ba, asko zobeto.
10: Bueno, bukatzeko, Artola eta Jaka aurrez aurrez, zu Jakaren kontrako aurreko kanborak eta jokatu zenuen, Jakak irabazi zuen zure kontrakoa, nola ikusten dituzu bi pilotariak, ze partida espero duzu gaur, Unai hemen?
12: Ba, partidu oso gorra, azkenian bi pilotarik maila oso ondikoa dira, oso arriskutsuak bilek, bi aurrelari oso indartxu eta gainarremata horrek ere bai, eta azkenian bitako mat pixka geisten bada eozen gauzen atik, ba, segituan juten da marka horretik, eta bueno, egia esan, oso oso parekatu ikusten dutela, eta enuke jakingo bat esaten. Hola, bilek oso fuerte daude, eta horretik gan.
10: Zerrik asko zorionak, Unai.
12: Vale, zuri.
10: Horze ba, Unai Amiano ere, gustura mutila, gaur ere partia hona jokatu duelako, eta esan dugu, horrela segituz gero, ba, emango dizkiote bai, baikoren partetik aukera gehiago.
0: Oso barik.
1: Oso no ba, bikote, seiak, eta ia maika minutu dira. Erijaka eta Iñaki Artolaren norgehiagoka hasi aurretik, ba beste kontutxo batzuk ere aipatuko ditugu, esan beharra daukagu, gure zozketa martxan daukagula 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian, etxe ondoitza da zuen izena bizenak, baina bestelako iradokizunak, mezuak ere, ba gustora jasotzen ditugu adibidez, nork irabaziko duen gaur, Jaka eta Artolaren artean, bidali zuen mezuak, eta irakurriko ditugu gustora noski. Kaebi Ligan amaitu da, lehen estropada denboraldikoa, eta lehen bandera Castrok irabazi du, 21 minutu eta 8 segundo behar izan ditu astilleroko uretan irabazteko. Bigarren Camargo minutu erdira, 21 minutu, 28 segundu, ondoren Deusto, Busturialdea, Mutriku, Laredo, Lutxana eta azkenerako Portugalete.

Belgikako Tourrean txirrendularitzan entzule batek esan digu atzoko garaipen Aleix Aranburuarena handia izan zela, gaurkoan Olaf Koik irabazi du esprinean, Tim Merlier handia irabazi dio esprinean esan bezala, horrek esan nahi du Aleix Aranburu ezkiotara jarraituko dela sailkapen nagusian lidergotzan, bihar azkeneko etapa, ba nahiko klasika, klasiko bezala duen profila, mendate laburrak eta asko izango dira baita arbidea ere.

0: Berroita bos minutu luze barru hasiko da munduko kokopako norgeiagoka Alemania eta ez barkatu Herbereak eta Suediaren arteko arratsaldeko zazpietan eta minutu gutxi barru ere ba, Barainainen retegi pilotalekuan San Fermin torneoko Kaiolako kanporaketa Erik Jaka eta Iñaki Artolaren artean aurretik hoiek oraindik beroketarik eta egiten ari baitira ba, frontoi munduko beste kontutxo batzuk eraipatzeko denbora badaukagu astelenean remontean Sagardoaren txapelketako finalerdia jokatuko da Imanol Ansataritz Zubiri, Jose Txezkurra eta Xabi Azpirozen aurka Ansa eta Zubiri playoffeko ba, kanporak eta irabaztetik datoz Ezkurra eta Azpiroz aldiz ligaxkan bigarren gelditu eta zuzenean zerkatu ziren finalerdietara eta ostegun honetan duela pare bat egun ba, material autaketa egin zuten Hernaniko Galarreta pilotarekuan gu bertan izan ginen eta lau erremontista horietako birekin hitz egiteko aukera izan genuen Xabi Azpiroz.
1: Xabi Azpirozekin gara, arratsaldeon Xabi.
2: Ai, arratsaldeon adur.
1: Bero, orain txein dituzu material autaketa, zaki ze pilota mota erabili dituzuen edo autatu dituzuen, pentsatuta ere, ligaxkako neurketan ez, igual Imano Lior pelota kentzeko edo inzen dutela joko antzeko zerbait.
2: Bai, bueno, egia da aurren lehenengo partidan pelota motelak bazu dela, baina orain aukeratu, guk aukeratu juguna bintzat bizik izan di, eta ai, aukeratu du lehenengo, eta motelak irutu zaizkiu ez dakit, ze joku mota nahiko duten, ba, Imano Lei ezin pasa izanaz, nahiko du, baina, bueno, guk bizika aukeratu ditu.
1: Xai, playoffa zuek ekidin egin zenuten, zuzenean final erdeira, finala ja, bueno, datorren edo bi aste barru izango dezue irabaztekotan oski. Freskotasun hori nabarituko da, edo playoffa jokatzeak ere aiei ematen die esan dezagun erritmo hori zuek ez dezuena?
2: Bueno, beti izan da, ez? Playoffa, edo semifinalak edo jokatu ondoren finalea jatzea puntu bat gehiago da. Motivazio puntu bat gehiago ematen dio, baina bueno, guke nahiago ginuke, ez? Finalen egon zuzenen, baina bueno, partido zailau daukeu aurretik eta zuk esan duzuna, lehenengo hau jokatu behar da eta bueno, faktore asko egongo dira, astelenen.
1: Ligaxkakoak zer ikusia izango du? Zuek irabazi zenuten bilokotan zer ikusirikaren bat?
2: Ez, beti izan dugu, ez? Bueno, erremontea eta bueno, normalen kirol guztik egun ezberdinak izaten die eta hemen ba lau kantxan egon da, ba are gehiago, ez? Batek pixko bat jeitzizkio, nik uste dut asko nabaitzen dela frontoien eta bueno, ea gu ez ganizaten jeitzen du noitakoak.
1: Xabiren aipatu duzu, harritu zaituela zuri behintzat haiek pilota motelagoak hautatzea, ez dakit zuen gakoen artean zeintzuk dituzu eburuan?
2: Bueno, bagakon aurra arte, bueno, bakiu, batak bestean jokoen, nik zabaletik sakatuko, Zubirik ere imaginatzu zabaletik sakatuko du lasakeak aurrelari ekentzeko, bai Ansata Ezkurra bi aurrelari top baitie, eta bueno, nik saretuko naizena, ba, sake luzeak iten, da, buskat, ja lehenengo pelotazotik, min iten, ez naiz oso artistelera saketan, baina, bueno, kentzen aurrelari ekentzen, eta bai, orduan, ba, nik ustut hori atzen kargatuko dugula, eta bueno, saketik hasita dela gure jokoa, min itiko.
1: Partio gorra, espero dezu, hau ezkenekoa.
2: Gogorra baino, ez dakit bizia, ikusten jod bi aurrelari, Gansa eta Ezkurra bi aurrelari bizi, pelota bizitasuna ematen diona, eta gogorra baino, defensan gehien asmatzen duenak irabaziko dula. Ordu, bueno, gogorra peloteo aldetik ez, baino, bai, esate izut, eozen gauze txikik erabakiko dula, partidua.
1: Mi eskai, Xabi.
2: Ah, eskerrik asko zuri.
0: Parean, Imanol Ansa eta Aritz Zubiri izango dira, berezi hartua Sagardotegiaren ordezkariak, gero entzungo ditugu Aritz Zubiriren hitzak, protagonista kantxan ditugu lako Aritz Gaiastegi.
3: Hori da dagoeneko paseioa, egin dute Erik Jakak eta Iñaki Artolak epaiekin batera, txapa zerula, urdin txapak, beraz, Iñaki Artolak egingo du neurketako lehen sakea errestoan Erik Jaka goratu, Erik Jaka ba, txapelketa honetan Amiano gainditzetik datorrela, ez da hori lantegi erresa gaur-gaurkoz ba, Amiano jokoarekin, konfiantzarekin gainezka dagoelako baina orain ja beste maila bateko pilotari hartuko du izango du aurrean eta eteku zein beharko da Iñaki Artolak ere nola erantzuten duen ba, batetik buruzburukoan kantxa osoan burubelarri aritu ostean, gero oporrak etorri dira eta orain berak esan duen moduan eta egia da, kompromiso haundia delako pelotari entzat ba, oporretatik bueltan erakargarria den txapelketa baten kontra eta maila handiko ba aurkari baten kontra lehiatu beharra ez dira baldintza honenak, baina hauxe da dagoena, ez dago beste tarteriko oporra hartzeko eta horren bestez ba dagoenari aurre egin behar. Ea zer esaten dion Ikerri Iriarte botilleroak. Oie txeke, Ikerri Iriarteren esanak, bosteko bi pilotaren artean, Iñaki Artolak dagoeneko pilota esku artean dauka, berari dagokio, neurketako lehen sakea egitea, gaur garaipen eskuratzen duenak, baikoko adarrean, lazo izango du aurkari finalerdietan, eta horretarako gaurkoan ogeita bira, iritsi beharrotxe da, Iñaki Artola sakea egiteko gertu, txalo artean, alegierra. Egin du lehen sakea, restoan erijaka bildu botera jarriko da Artola. Laugarren kuadroan Zabaletik pilota atzeratu. Eskarrez jaka Zabalera nahita Artolaren airea ekiditze aldera bolea zorain jaka txokoan luze. Eskarrez indarrean Iñaki Artola. Esker sotamanuz jaka botera Iñaki Artola. Airez jaka ezinezina Artolak irutardian. Gainera etorri zaio pilota bere alegina. Zuzen zuzenean, lurrera horren bestez, lehen tantua gorri, erijakak bat, Iñaki Artolak esperantza.
0: Andoni entzuleak digu, hogeita bieta malau jakaren alde.
3: Bueno, porra ingo dugu, Iñaki Beraztegi, zuin da zure porra.
4: Hogeita bieta emezortzi jakaren alde.
3: Hogeita bieta emezortzi jakaren alde. Adur zarazua zure porra.
0: Hogeita bieta maika jakaren alde.
3: Eta Mikel Bilbori ere... Porra eskatu behar diogun, Mikel, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, gaiaz.
3: Bueno, eta zure porra zein da?
5: Hogeita bita amasei, Artolaren alde.
3: Bueno,
5: eta futbolare, Paisas Bajosek, irabaziko du esan da, ez die.
0: Suediaren kontra.
3: Baina mundiala ez du irabaziko, ez?
5: Ez mundiala ez, baina gaur bai.
4: Ondo da, ondo. Bat ere zarritu Holanda mundialeko finalera llegatzen bada, baina ez irabazen hori da bere historia.
3: Ez da reza, ez da reza horrelako herrialde txiki bat finalea iristea eta irabaztea, ba horrein arte ez du lortu. Egunen batean nik uste du lortu dut, ze futbolak, bueno, ba, hori ere emango dio egunen batean erberak eki, eta ia ba lortzen duen. Bueno, bala marka joan,
0: Iñaki, zure porra, ez ezu esan?
5: Esan du.
4: Hogeita bit emezortzi jakaren hori.
0: Bale, ez zaten zuen orduan, barkatu.
3: Neuri astu zaite zatea. Bueno,
0: hori da.
3: Txokoan orain Artolak, bi eta bat, esan egin beharko dut, baten bat marka joan aurretik, ez da?
0: Bai.
3: Txokoan utzi du Artolak, bueno, manik esango dut, orain arte zeinen aldeko joera dago?
0: Jakaren aldeko joera.
3: Bueno, manik Artolaren alde egingo dut, apur bat horrek atzaldera. Hogeita bita amasei esan baldin badu Mikel Bilbao, nik esango dut.
0: Hogeita
3: bita emezortzi.
0: Hogeita bita amasei, ahi, balduta nago.
4: Nik emezortzi, Artolaren aldea amaseian.
3: Ador, esan duzu apuntatu egin behar duzu da, baina ondo apuntatu, eh? Osea, apuntatu bakarri ez, ondo apuntatu, eh?
0: Egin ditut hor borroi batzuk hor karpetan oantxe bertan kodernoan. Hogeita bita amasei, nik entzule batek.
3: Bueno, hortxe da, entzuleen parte hartza ere. Eskartuko dugu Artola eskuinez, jaka botela eskerre Zabaleratu. Artolari gainera etorri zaio pilota, jakak nahita sotamanoa Zabalera eta tanto kontrapausoan harrapatu du. Jakak Artola, bigarren berdinketa, bina marreka joan, azkarra zidan neurketa bizi, azida poloteo motzak eta orain jaka Arangurenen aginduak entzunaz erretegi pilotalekuan.
6: Bai den aurre, merda, que fronte honetan, kriston salida eta... Saki da ikus. Saki da ikusi. Venga.
3: Joseba eta egin aldute, porra. Iñaki.
0: Ez, Joseba. Ea zer diozu? Ogoita egit, ogoita bat Artola, Josebak. Eta mirari? Ez da nahi.
4: Hans egongo balitz ogoita bana.
0: A ver.
3: Bai, mirari? Eta bina, Hans kapaz da hori izateko.
0: Ogoita egit, ogoita bat Artola esan diozu, Joseba. Edo jaka.
4: Artola,
0: vale. Eta mirarik zen dio, ez unai, ez unai.
3: Ez unai, bolea ze jaka.
0: Eta muskitzen.
3: Botera Artola, hor da jaka, kainera etorri zaio, ea zer egiten duen Artolak, ezker ez du ba aprobetsatu, eta orain lanak, ezker sotaman zen eman Artolak, nahi duen egiteko aukera jakak, eta horretan maizua, tantoa maitzen bai ez dauka parekorik Elijakak sekulako artea dauka, sekulako errestasuna dauka eta aukera duenean, aukera izaten duenean. Ez du barkatzen oraintxe, bueno, ba, Artolak eskaini dione moduan bat eta erditik bikain gurutzatu du pilota, iru eta biberaztegi zer esaten du armaiak.
4: Bueno, ba, hemen ikusi duguna da, nik uste, ba, bueno, jendea erdibituta edo, dagoela, egi arizor. Baitxura baten jaka hobetu azira, baina aldea tanto bakarrekoa da. Bueno, ba, oso itxura hona, lehen esan dugu jendea etorri dela, ez da bete, ez da gutxe agorez hemen amaierako zati hau utxik dago, baina eguraldi beruari aurre ginez, piztinaren tentazioa ekidinez, ba...
3: Ez da, mendikus aparte gainera, ez?
4: Ez, ez, aldapa jaitxi, eta hortxe.
3: Zeure egondakoa zara, gainera,
4: ez da, ondo,
3: ondo, txirristak eta ondo.
4: Perfecto, aurrentzako ere perfecto dago.
3: Bai, beraz guretzako fenomeno.
4: Hori da, tira.
3: Bueno, hortxe da, Artola, bolea zorain jaka, txokotik eraman Artolak, dejada egindu, entregatu egindu, jakak zabalera, eskuizotaban osbildu Artolak, eskerrez, jaka, bildu egindu, Artolak botera jaka, orain Artola daukaukera, eskerrantxoa, arra, Iñaki, nola amaitu duen, tantoa Iñaki Artolak onen hau ere ez dago barkatzeko, bigarren kuadroan eskerrez bikaine gurutzatu du, eta hirugarren berdink eta belo hau aspaldi jokatu gabe, ez dira baldintza honenak, gainera Kaiola oso exigentea da, errima hundian jokatzen da, pilotariak bete egiten dira, eta hala ere, ba, lehen tantutik egurrean, bana bina eta iruna beraztegi.
4: Bai, eta ikusten daen gauza da, ba, horregatik, diozun horregatik, botellorak entzuneta gero.
7: Hasien partidio pixkak gurtzeak, iren esetan izango. Artu, tanto recuperatu, guain perfecto joiopelako, baina tendentzia eraba zabalea zekarkiki aide bilea jute izena, bale?
4: Horiz izan behar nuen, ba, tanto bakoitzaren ostean, tartetxo luzexiago hartzen ari direla bi pilotaria, ba, buelta mateko dagoen ezetasunagatik eta beroagatik.
3: Peio Etxeberriaren estilora errekuperatzen ari dira edo ari dira jokatzen tantotik tantora. Bona bortxe da, Iñaki Artola, eskuinez, sakea, eskerrez errestuan Erijaka zabalera, naita, etengabe zabalera jokatzen Erijaka, eskerrez berriz ere jaka, lurrera, horre botera lauterdian ematen ahal egindu da, baina ez du asmatu, lau eta iru, Iñaki Artola, aurretik da marka gaiuan.
0: Lanean direnak ere, Astilleron, kae bat ligan, San Pedro, Kaiku, Ibaika, Arkote, Astillero eta Pedreña dira, momentuz lehenengo ziabogan, denbora honena, San Pedrok, traineru moreak markatu du, 5:25 denborarekin, bigarren Kaiku, 7 segundura.
3: Lau eta iru, Iñaki Artola, irabazten San Fermin torneoaren partida, baiko adarreko finale laurdenak, txapelketako finale sortzirenak, ze badakizue lehiaketa honetan, txapelketa honetan, torneo honetan, enpresa bakoitzak bere adarra daukala finalera arte, eta gero ba, finalean baiko adarreko honena eta azpe adarreko honena, ba, elkarren aurka aritzen direla San Fermin egunez, azken urteotan Nafarroa arena giro bikainaren tartean dudabarik, eskuinez orain Sotamano Artola boleaz, jaka matxeterala, eskua sartu ere ez du egin Artola, ez du aukerarik izan, goitik bera sekulako eman dio Erijakak, bere berea duen bueno, ba, errematea da hori, eta berriz ere ba, berdinketa, bana, bina, iruna eta launa, ba, parekotasun handiagoa ezin momentuz retegi pilotalekuan, eta esan du Iñaki Berastegik erdibituta dagoela armaia, baina ez dakipa edo tantoa asko gustatu zaielako edo eta jakaren aldeko joeratxoa dagoelako, baina azken tanto bintzat, ba, ikaragarri txalotu dute pilota zaleik. Sake egiteko gertu, Erijaka, launa marka joan.
0: Barkatu, Aritz, badakizue gaurko albiste garrantzitsuenetako bat hau futbol munduan dena. Ronaldinhok baduela taldea, hau da, itzuli dela futbolera, serie zen, Italiako hirugarren mailan, Ravena, bueno, zainola oskatzen den. Baina serie zera, Ronaldinho, horrezakita, zer da guen horren atzen.
3: Ez da erreza ulertzeaz, jokalari zenean, 27-28 urtegin ja, jokalari oin moduan hartzen genuen, pentsa
0: urte batzuk pasa, kartelatik pasa, eta ondoren, ba, asko maite dugu Ronaldinho, Beraztegi asko maite dugu, ze asko gozatu genuen bere jokoarekin, baina horren atzan beste zerbait egon behar da, edo...
1: 2020-erako mundialera igual, Neymarrekin batera bilak.
4: Neymarrekin batera, Neymar ez dago urten ere jokatzeko eta...
3: Master berroe, bai, biak ere antzera xamarekoa, nik uste dut horreindik Ronaldinhoena areta muturragokoa dela, baina... Bai, Brasildarrek futbol ulertzeko era berezia dute, asko bai bentzat, beste batzuk ez. Eta Erne Orain motz jakaren, buf, bazakea, ba, opari bat, eta beste berdinketa bat, bosna, bine iruna launa, eta bosna, neurketa hasiera, ba, ezin parekatuagoa, ez dugu esango, neurketa hasiera ona denik, parekatua bai, baina ona ez, eta ea bazer dion ikerri arte.
7: Ez da ikerri arte. Sake aprovechatu neke limitea eta bueltan peko albok aldeken guztie
3: Botillero bakoitzak dauka Adur, Iñaki, bere estiloa eta biztan da gaurkoan, bueno, ba, iri arte da tantotik tantola, ba, azalpen asko ematekoa eta aitorrara guren, ba, kontrakoa ez da asko hitz egiteko eta eri jakari ba, bere egiten usten dio. Erne horre, Zabaletik Artolak bildu, eri jakak pilota atzeratu, gainera etorri zaio Artolari, pilota arrotzen ahale egindu da, bere buruari denpora emate aldera, baina goiko koltsoira egin dio. Iez berriz ere Erik Jaka aurretik, eta orain bai, bi botilleroak urpote banarekin altxatu dira, 6-5, Aranguren zazkira joango da.
7: Vale,
3: Iñaki...
7: ados.
3: Vale, ados, Artolak esan du, ez? Bueno, Iñaki...

0: Egungo Lauterriko San Fermin torneoko txapelduna.
1: Eskergantxoa Jakak, orain lanak Jakak berak, biken defentsan Artola, botera jarriko da Artola, eskuinez eskerpaletaren bila, arrotu indu pilota Jakak bere buruari denbora emateko, orain Jakak berak aukera, dejada txokoan iritsi eginda erraz Artola pilota atzeratu, Jakak eraman, Artola entzat aukera eskergantxoa, arra, Iñaki Artolaren tantoa, bi pilotariak izan dituzte, aukerak tantoa amaitzeko azkenean, Iñaki Artolak baliatu du, biak alabiak lerre eginda, Iñaki Artolaren eskergantxoaren ostian pilotaren bila joateko, ba, bueno, keinurik ere ez du egin Erik Jakak eta berriz ere aurretik Iñaki Artola.
2: Berua zeok, eh? Osa, egin unduen eta
1: peskatu. Berua zeok!
2: Iñaki Artola, beste biru tonto jotzen aldi maitu nausi hau. Bena, sakea, beldurri bare, angulo geixio aberrartze dioken, pixka geixio.
0: Osatzeko bakarrik esan duela peina jokatu egingo duela datorren ostiralean txapelketakoa dauka Muskizen txapelketakoa dauka Sestaon Muskizeko biharko irabazlearen kontra.
1: Bai, Larrazabal eta Zubizar eta laugarrenaren arteko lehiaren irabazletik aterako da peinaren aurkaria.
3: Komentatu nahi duen hor, beroarena esan dutela eta entzule batek frontoian dagoen entzule batek esan dugu, hau beroa pasatzen ari naizena.

0: Bijakak aurrera pausua eman du, errimoa aldatu du tantoarena eta bikain amaitu du ezkergan txoz, zortzigarren berdinketa bederatzina. Marka joan lehen atxena eskatu du, Artolak bere buruari denpor eman eta gorputza berriz ere bere horretan jartzeko.
1: Pare bat kontu lehen poloi buruz hitz egin dezue, ba urpoloan Iruñak badakizue hortan jokatzen zuela hirugarren eta azken neurketa orezko mailari eusteko, ba galdu egin du talde nafarrak, beraz ezin izan dio mailari eutsi. Gero entzungo dugu Naia Duran jokalariak esandakoa, eta Jaime Busto hirugarren izan da Italian jokatu den munduko trialeko kopako proban.
0: Bueno, eta hemen bi pilotariak atxeden hartzen ari dira.
2: No, baina resto lehen importantea, A ver, kentzea lortzeken, errestoa. Venga, jo aldeken agon duna motu, zailese hok, baina buen jare bat untotan, mira, istutu.
0: Hemen ere, pilotari

0: amarna kasu honetan.
1: Nik 22 eta 11 esan dut jakaren alde,
2: zaude
1: itxura txarra. Bai. In the middle, bai.
0: Jakaren alde 22 eta 11 esan duzu?
1: Bai, bai. Takada orain bardu orain beste
2: da. Zaia, zaia. Zaia
1: oso.
0: Munduko kopari begira ari zara, espalditxonda ez da horre, horrendik ere. Egokitu egin behar pelotara,
1: findu,
0: egokitu
1: egin behar.
0: Findu, hori da. Entrenamentu egin maten dute, esaten den moduan, entrenamentu egin.
1: Bero, izango da egin, zakit.
0: Bueno, amarna, markaio, gerta aiteke, takada bat egin eta torrela maitzea, baina, ezain jaki.
2: Aitortu bale izut, uste nuela, gehiago sufritu behar genuela peruarekin. Bero egiten du, baina, uste nuen puntu.

0: Eko frontean egoteko.
1: Bihar badirudi temperatura gainera unai gora egingo duela, kezkarik eta badaukazue horren arira, izan dira aurreko urteetan problemak ere zetasunarekin eta abar, bereziki pilotarien eta jendearen osasunarekin, horrelako temperaturekin eta baduzue kezkarik biharko jaialdi begira.
0: Bueno, nik uste biharkoa, bai, egia esan kezka badago, ez? Ez da normala, 40 graduko temperaturakin frontoian egotea, ba, jentea frontoira sartu eta olako beroak egita.

0: Bueno, berotzeko beharrik gabe, baina uste dut hori dela, eta esango nuke hemen gehientsuenak hemen ingurukoak izango dela. Egongo da, baten aldekorik eta bestearen aldekorik.
1: Beste emaitza bat, azken ordukoa, Erremontari herri-zerri Oreretan jokatutakoa, Arluziak eta Eskuderok bi set eta batetan irabazi diote Susperregi eta Ugarte bigarrenari.
2: Bueno, eta orain irrizte egin du Artolak pilotaren bila zijoanean, egia da, ezkerrez, bikain zabaldu duela jakak, baina irrizte egin du Artolak eta ezin pilotaren bila joan, ba, amasei eta amar jaka aurretik eta partziala izango da, pentsa, bederatzi eta zazpi irabazten Artola, horren bestez, bueno, ba, bederatzi eta bateko partziala, eri jakak.
3: Bat gehatze zaigula, ez? Bi inda, bai.
0: Etenen inguruan ari da. Bi eskatu dituelako, hirugarren bat izango luke.
1: Behar duelako.
0: Hemezortziko etena eta hogeita batekoa. Hirugarrena eskatu egin du. Beraz, bakarrik geratzen zaio, ondoren behartutako eten horiek, ez? Hemezortzira bakarra joaten denean, eta gero hogeita bana balego.
2: Ja, zentzu horretan, bala guztiak agortu ditu kasunetan Iker Iriarte Artola bikoteak, ez dakidana da beteta dagoelakotan estrategikoa, taktikoa izan den bietatik apur bat egongo den, akaso bietatik apur bat egongo da, nekea batetik, nekea pilatzea normala delako, bestetik ba, takada handi xamarra jakak eta leurketa apurtzeko arrisku itzela dagoelako, eta kaso ba, bi kontu horiek antzat hartuta, ba, Iker Iriartek eta Iñaki Artolak erabaki dute hirugarren etenaldia eskatzea. Iñaki, Adur, erreakzionatu beharra daukalako, Artolak ze bestela jaka badoa.
4: Bai, bai.
0: Horrela llegatzen bada, bitanto egiten baditu jakak, 18:10 llegatuko balitzea bigarren etenaldi luzera, ba, partidaren zatirik handiena. Eta txartela eskubetan luke edo azpuntekin ukituko luke urrengo kanporaketarako sailkatze hori.
1: Entzuleak oso azkarrak dira, bateko orain esaten digu, jaka irabazle, orain, noski.
2: Orain bai, orain, bueno, hemen sakia berreskuratu eta gauza galdatu egiten dira,
4: bai.
2: Takadak eta ohikoak izaten dira, baina, bai, eta orain txibidali du mesua.
1: Horixe?
2: Ador,
1: orain txibidali. Bai, orain txibidali, orain minutu bat bidali du.
2: Amase eta amar, akaso nahi kuzuen esan, bera jakaren alde dagoela, hori ere izan zitekeen, baina bai, kolore gorri hartzen ari da neurketa, baina hemen ez dago zerrera bakita, amase eta amar, handiagoak ikusitakoak gara, eta Artolak zage hartzen badu, gaitasuna badauka, neurketa iraultzeko, buruzburukoan epein, baina gehiagotan erakutzi zuen moduan, ba, Zabalaren kontrako neurketa esate baterako, eta horren bestez, oraindik ere hemen lanean jarraitu beharko dute bi pilotariek. Luze txokoan jakak, iritsi egin da Artola, bipareta efektuarekin jakak, bikaina jakaren biparetekoa, eta biztan da pilotalekoa, bueno ba, azkarra dela ze, etengabe, ari gara ikusten pilotariak biparetak egiten horrek esangura du, ba, bueno ba, ezkerpareta azkarra daukala, eta oraingoan ere, ba, bipareta ona jakak, eta behin pilotak lurra ikutu duenean sekulako abiadura hartu du, 17 eta 10.
0: 20:17 minutu, neurketa hasi denetik, ez jokokoak, denera, beraz, nahiko partida azkarra. Ziurrenik, nahiz eta tanto desente jokatu diren, 27.
2: Hori da, eta hori indik hemen geratzen zaio, neurketa honi, ikusi egin beharko da. Iñaki Artolak, badukan indarrik, gaurkoan, ba, partida berriz ere parekatzeko. Hortxe da, eri jaka, sake egiteko gertu, Lizartzarra. Neurketa bideratuta, baina oraindik ere biribiltza falta. Ezkerrez, gora, Iñaki Artolaren errestoa, zuzen-zuzenean goiko, koltsoira, eta pentsa, amarna egonda neurketa, 8 eta 8ko takada den ostean, bigarren etenaldi luzera, 8 duko errentarekin erik jaka.
1: Eta neko 22 eta 11 esan dut. Kanpoan utzi nauzute duela 10 minutu.
2: Guzuri barre egiten eta bai, etakazu zuke egingo duzu guri barre azkenerako. Protagonistarekin Iñaki, aurrera Iñaki.
0: Bai, Ander Rimasekin gaude. Gustura hartuko zenaren dutxea, ezta? Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai. Bero, egia zuen, eta bueno, partidua ez da osuna atea, baina berroa. Ritmo pixka hartzen.
0: Horrelako baldintzekin, pentsatzen dute zaila izango dela, ez? Jokatzea, esan edo, bueno, zaila ohituta ere bazaudete udan horrelakoetara, baina, bueno, beti puntu bat gintzen dio, ez? Zailtasun puntu bat ematen dio partidari.
5: Bai, hasieran lehenengo belua dia, eta, bueno, askotan hasieran pixka kosteten da, irutzen hau garba Jaun.

0: eta baiak ez dugula partio nahi, baiak gaineti pasai gute, eta bueno, behintzat ba, pixkanaka joko hartzen gute gana, nirutzen hau udalan partio esen dengo dela, eta ba, horreako puntioan ean egizten azen.
1: Gola ikusten ari zara, Ander, Jaka eta Artularen artekoa, oso parekatu hasi da, zortzi inazak, zortzi aldiz edo berdin dute, baina klik bat egin du Jakak, edo klik bat egin du Artulak eta alde handi hartu dio Erikek.
0: Bai, frontea ez da arraixa, ez azkenean oso iristako hor dao, eta ben sake errematiak emina hundieteko arriskoa dao, eta bueno, partio hor dira arte irutzen hau bilek, ba bueno, hor txegun dila, baina bueno, Eriko hain geixia asmatzen ari da, Iñakire opari batzuk dintu, eta bueno, irutzen hau ja abantaia oso hartu gula, eta bueno, partioa erdia irazi haula.
1: Baduka, Artolak, buelta mateko tarterik, edo oso oso gorri, ikusten duzu kasuan ezan dagoeneko?
0: Bueno, azkenean, molako banakako partietan beti bugela arte, jarraitu gara da, baina bueno, bitzen hau berikoan sakek gine asmatzen dela, mina itena ez daiola, eta banta egin egin barik bastante favorite guztot.
1: Garrik asko.
0: Bale, zuri.
1: Hortze handeri, Imaz, protagonista garitz, adur, berriz ere kantxan.
2: Eta orain hasiko da, munduko kopan, Herbereak eta Suediaren arteko leia, lehen neurketan, lehen

0: Batzarra, Irango Atzerri Ministerioak berri eman du, herrialde horretako ordezkaritza Suitzara bidean dela, J.D. Vance, Estatu Batutako presidente ordeak esan du, bilerarako presten daudela Suitzan diraia da, Steve Witkoff etxe zuriaren ordezkaria eta Jared Kushner Trumpen zuia. Bietartean, Irango Guardia Iraultzaileak esan du, Ormuzko itsasartea itxita dagoela eta inguran dauden onziei ohartarazi die bertara gerturatzen badira, arriskuan egongo direla, Guardia Iraultzaileak azaldu du, Israel etenik gabe Libanon egiten ari den erasuen ondoren hartu duela Ormuz isteko erabakia. Eta Barakaldoko beken ia 50.000 persona izan dira gaur Osakidetza egiten ari den lan eskaintza publikoaren barruko azterketak egiten. Goizean zeladore eta erizaintzako laguntzaile postetarako azterketak egin dituzte, arratsaldean zerbitzuetako langileen txanda izan da. Bihar besteak beste erizainek egingo dute azterketa, beroa dela eta egokitzapenak iragarri ditu Lore Bilbao Osakidetzako zuzendariak.
1: Bermatu dugu pabelloi barruetan egongo den temperatura egokia izango dela azterketak egiteko, ur bidoi batzuk pasilloetan eta emergentzietako jende gehiago ere egongo da badespa.
0: Izan ere bihar temperaturek engora egingo dute, barnealdean termometroak 29 gradura iristea aurreikusi du Euskalmetek eta alerta laranja ezarri du Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban. Nafarroan zonaldearen arabera abisu horia eta alerta

0: ikusten ari ginen.
1: Bueno, zesan hau izupa, mena azkar harrapatzea dituzu eta ba, momentun, ba, beron, zei, zesan, bai, hasieran amarna, behar, ba, bisak efalta indizkit, horrek, ba, asko partiu. Eukin hau, ez da, baina jokun, ba, reimoi gabe, manu-mano tiken, ba, lauter dia moalidade aldaketa hoi, ba, zait, asko antzeman dut, kosta intzait, egin esan, hor kostauko golpe hoi. Eta, bai, zinio nanketa moztu ez da, aurreatu jitzaiten, eskua hotzen nio, gaina uxio agarri ikarri burun ez da, horre eriki ez da hola usteik, hor kriston nini egin lezakela, baina, bueno, ez da lortu eta gehiu esmatu dugu.
2: Ikakoa, bueno, ikerrere ari zentzua animatzen alegintzen, baina hor takada hundi hartu du, gero erikek ere egia da, gantxoarekin eta erraz, bueno, zulo aurkitu dela eta esmatu egin duela.
1: Bai, bueno, gakoa, hoi da, erikek asmatu indu, behak usteet, ba, bueno, behak normalen mine ikeunez, pero zitekena ez da, hor gantxokin da normalen asmatu ikeu, gaur asmatu indu, bueno, emaitzatik eta galtzetik aparte, ni neonena fiskat ikusi berrauket, eta neoni, ba, gaizki ez da, bat ipat restatzen ondo, ez dut uste, ba, saketik tanto asko sartu izkitenik, sakatzen nahiko txuku, baina gero, ba, ritmo falta, eta esan izutena ez da, kostauko golpe hori sartu ezin pelotai, pasaiteko beldurre eta geho txapazpia jo, bueno, ba, ez da, ontatik ikasi, eta aurre.
2: Horren atzean egon liteke geldirik egon izana, hori ulertzen duzuzuk orain?
1: Ba, noski baietz, aitzi bat ez da gutxoik ez da, denok igualtxu etorriko ginen, eta gaina denba ukit prepatzeko inditxut, bi hiru ola entrenamentu inditxut, eta alde hortatik, ez da, aitzekie, baino nik uste, hoi ikusi dana dala ez da, hor ba eskuik nenion minik iten, pelota harri bakarrik iten hon, eta hemen lauter

0: eta 12 bertan jokalaria Naia Duran daukagu.
1: Kaixo, arratsaldeon. Bueno, gaurko partiduaren balorazioa bueno, partido oso gorra izan da, oso berdintxua, hasi gara oso ondo jolasten, taldeko guztiak ari ginen oso ondo jokatzen, kontzentrazio handiarekin, eta taldean pues, erabaki onak hartzen, pase onak, defentsa oso ona egiten, eta bueno, hirugarren partean akats edo bai, gure partetik agian aukerak ez ditugu aprobetxatu, haiek oso gogor aritu dira, eta, bueno, arbitrajearen erabaki batzuen, pues bueno, erabaki batzuen gatik, ba, bueno, gure kirola oso subjetiboa da, ze, bueno, arbitroen erabakiak oso subjetiboak dira, orduan, ba, horrek asko baldintzatzen ditu partidak, baina beno, ala ere haiek hirugarren partean oso gogor hasi dira, gua geneukan abantaia, lau bosteko abantaia geneukan, eta, bueno, indartxu hasi dira, eta, bueno, distantzia berdindu dute, eta laugarren partean ezin izan dugu irabazi. Pena handiarekin bukatu dugu, oso partidu garrantzitsua zelako, demoraldi osoko lana gaur partidu batean erabakitzen zelako, eta orain batizte gaude, baina beno, ba, aurrera egin beharko dugu, eta hori da, pizkat partidaren balorazioa. Triste, baina, bueno, egin beharko lanarekin pozik, eta beti aurrera. Eskerrik asko.
0: Beti aurrera, hortxe, Naia Duran, Iruña taldeko jokalaria, gaur 13 eta 12 hortaren kontra galdu ostean, amaitu berri da, kae bat ligako erlojupekoa, lehen bandera jokoan, irabazlea, Zarautz izan da, eta ligan bezalaxe, 20:43.67 eguneneko denborarekin, ia 2 segundo gehiago behar izan ditu Zumaiak, 20:45.64 eguneneko, ondoren Deusto, Astillero, San Pedro, Hondarribia, Lapurdi, Pedreña, Kaiku, Ibaika, Orio eta Arkote, beraz, Ete Ligan eta Kae Bat Ligan irabazleak Zarauztarrak izan dira, Kae Bi Ligan Kastrok eramango du bandera etxera. Txirrindularitzan aipatu dizuegu gaur emaitza, hainbat emaitza izan ditugula, hainbat lasterketa izan ditugulako jokoan, horietako bat Ozitaniako ibilbidea izan da. Bertan, Jon Izagirre izan dugu, hirugarren barkatu gaurko etapan, hirugarren ere, sailkapen nagusian, Jon Izagirreren hitzak.

0: beste denboraldi bat, gaina denboraldia hasieratik ez, aurre denboraldi batekin gauzak ondo planifikatzeko denborarekin, jakinda ja zelan taldea izango deten, ze jokalarik, ze fitxajetak eta kluba eta Tenerife ezagututa, ba, ilusio handiarekin urrengo denboraldiari begira.
1: Zuk esan dezu, emaitzek, bueno, lagundu baino oso ondo egin dezularen marka dira, laugarren ligan, final erdietan kopan, denboraldiarekin edo sei labete hauekin jerai, pozik ez, hai, klubak ikusi deguz, kontratua berritu egin dizute, minio zuk ere pertsonalki, ba pozik, ez da?
0: Bai, pozik, azken finean, ba, esaten deten moduan ez, lanak ez dizu emaitzak ziurtatzen, bai pentsatzen dut lanak bigerturatzen dizula, eta oraingoan ba emaitzak ere alde izan ditugu ez, klubak denboraldi oso nagindu, esan ez moduan, lagunenetan ligan, lagunenetan kopan, ez orain, ba, bueno, normaltasun bezala hartzen dugu, baino zaila da egindako lana, así que alde hortatik kontentu eta gogotsu urrengo denboraldiari begira.
1: Eta erronka berria ez daiera, orain Maria Estella, Clau Blanco, beste jokalari batzuk ere agur esango diote, goikoa izaten da F Ligan kontratu amaitu eta talde zaldatu, fitxaketak ere ingo dituzue, imaginatzen dut, horri begira ere hasi zara, hau da planifikazio

0: bat. Azken finean, hau da, pues, arraia hundia jaten du arrai txikia, ez?
1: Hori denetan gertatzen da.
0: Eta horrela funtzionatzen du. Egia san jende asko ari da kanpora ateratzen, eta, bueno, nidakidana, Inglaterrako liga, baina ez Inglaterrakoa bakarrik, Frantziarra, Italiarra, eta jazte dut esango, ba oso urrutia jute maldimazea. Bai patzen dute diru gehiago, eta postua hundiagoa egiten dute diru aldetik, baina uste dut beste aldetik Liga F maila hundia dakala, geroz eta profesionalagoa dala, eta bueno, hortxe ikusiko da hurren urteetan ze pasatzen da, baitare ba, oikoen azan urte bateko kontratua egitea jokalariei, orain hasten dira ja bi, hiru, eta bueno...
1: Andreiak berak, pues, ez, uste tiru urteko edo la urteko kontratua sinatu dola, nahiko luzea.
0: Bai, nahiko luzea, ez? Eta gehien bada da hori, ez? Beste edozein talde etortzen da eta hurrengo urtean ja gratis eramaten bai. Du. Ikusiko da zer pasatzen dan hurrengo urteetan, baina bueno, bai egila da eta ezin da okultatu. Ba bueno, atzerritar liga askok Liga F-ko jokalariek ematen ari direla.
1: Pertsonalki erai, liga pixka bat alde batera utzita, imaginatzen dut esperientzia hau zuretzat, bueno, berria izan dela, ez? Etxetik kanpo nola eraman dezu familiatik, lagunetik

0: Futbol entrenatzaile bezala, badakit emakumezkoetan, baina futbol entrenatzaile bezala, oraino porretan ezakit gizonezkoen munduko kopa ikusten ari zaren edo bintzan neurketaren bat.
1: Bueno, pixkate ordutegi normal hoietan ikusi ditut, ez? Leno gazego izango banitz eta futbolean hain sartutaz baldima nengoen baseurazki ikusiko nuela. Pixka bat ikusi dut, bigarrengo mailako playoffa ere gustatzen ari zait ikustea. Ze horrelako futbola gustatzen zait. Mm-hmm. Eta konturatu nahi zena da, pixka tatera nahi zela mundu hortatik, ze jokalari bat zebezit jute zagutzen, taldeak, baina, bueno, pixka bat deskonektatzeko, ez asko ikusita analizatzeko, ze serio jartzen bat duen bat zea telebistan akabo, baina bai, pixka bat bai, eta bueno, a ber, lehen partida hauek pasatzen dirande ere, eta gero kanpo araketetan ere partida politxagoak ikusiko ditugu.
0: Oso ondo, Gerai, amaitzarren, pare bat galdera, noiz hasten zerate zuek lanean, badakite Feliga berando gozten dela, zuek esan nahi entrenatzaile staff jada aurre den moraldia eta noiz hasten dezu, eh?
1: Bueno, gure ideia da jokalariak etorri baino astebete lehenago lanean astera, hori ez nahi dugu guztaiak seieko astea astelena dela, ba bueno, hasiko garela, ez dakagu zehaztuta oraindik zegunetan, baino bai iritsiko gerela, eta jokalariak urrengo astean hasiko direla. Hortik aurrera oporretan zaude, baina nik esaten duten moduan, azkenen futbolak ez du ez kalendarioik, eta ez ordutegik, beti dago zehozer isteko, zehozer analizatik,

0: Ez semifinal eta iristea eta lortu dugu, ez? Orduan ikusiko dugu beste taldeak ere aber zer nolako taldea egiten duten eta bueno, gu saiatuko gea lehiakor izaten.
1: Ba, Gerai Martin, honen opa dizugu guk eta ea urrengoan berriz ere deitzen dizugunean, ea Europara begira zaudeten edo kopa hor aurrean. Mila esker, Gerai.
0: Eskerrik asko.

0: Zortziako gehi gutxi dira, bi eta gutxi irabazten momentu zerbereak, erremontari herri zerrin, komentatu dizugu lehen, oreretan lehen norgehiagoka, Arluziaga eta Eskuderok irabazi dietela Susperrek eta Ugarte bigarrenari, biset eta batean, orain bigarren norgehiagokan, Aiestaran zazpigarrena eta Barrenetxe laugarrena, Goikoetxea bosgarrenari eta Larrañagari biset eta gutxitan irabazi diete. Hori erremontean, mundu berdinean, erremonte munduan, astelenean, lehen aipatu dugu, Sagardotegi txapelketako final erdikoa izango deguela Imanol Ansa eta Aritz Zubiri, Jose Txezkurra eta Xabi Azpirozenen kontra, Ansa eta Zubiri, Ezkurra eta Azpirozen kontra, finalean dira jada Aldabe eta Barrenetxea, finala Ekainaren 29an izango da. Ba, 10 egun inguru barru astelen batean ere Hernaniko Galarreta pilotalekuan, baina aurretik astelen honetan oski final erdikoa daukagu. Lehen Xabi Azpirozen hitzak entzun ditugu, esan dizuet, Aritz Zubirirenak oraindik hor kolokan gelditu zaizkigula eta orain daukagu tartetxo bat Aritz Zubiri entzuteko.
1: Material hautaketa, gustora, esan dugu Xabik pilota motelak hautatu dituzuela, arrazoiren bat?
2: Arrazoia bat eta bakarra Imanol jokun sartzea. Gure bikoten bera despuntatzen duna, bera jokua markatzen duna eta ritmoa sartzen duna aldiberen, ez? Eta helburua bat eta bakarra, ba, bera alden gehiena jokun sartzea.
1: Aritz, playoffeko neurketa horretan ondo jokatetik zatozte, ezakit horrek ere erritmo bat ematen dizuen, besteak zuzenean finalerdian izan ditugu, zuek partidu bat gehiago jokatu beharra astelen pasau honetan, ezakit zer modu zaudete?
2: Ongi, nik uste ongi aurkitzen gala, ez? Eia da, pues bueno, aurretik anirabazita lanak onginta daudelako daude hor, eta gu, pues bueno, ez daukiu margenik anfailatzeko, ez? Baina, bueno, alde hortatik astelenen partiu berri bat da, biek zerotik anastenga, eta aukera duzik nik uste horxe daudela.
1: Ligaxako zer ikusirik du? Bi eta gutxi galdu zenuten, bisetetan, zer ikusirik izan dezake horrek?
2: Bueno, zer ikusia, ez da egit, partidu berri bat da, ni ez dut atzera behitzen, guztiz kontrakoa, aurrera behitzen dut, eta alde hortatik enpresan dizuan, zerotik anasten gabiek, eta bai eia da, berak izango diala favorito, hoi bak igo garbi, bino behaien deskuido txikina aprobetsatzeko preskaude.
1: Betik oranzko bidea egiten ari zarete txapelketan, ez zineten agian momentu honenean hasi edo joko honenaraekin, oraino beto zaudete asko zere, horrek lasaitasuna ematen dizue orain final erdi batzu jokatzerakoan?
2: Ez, lasaitasuna inondik inoar, ez, bai ematen dula beste konfiantza bat, nik uste gure jokun sinisten du, eta ikusten du gure burua, pues kapaz gala gure puntuikan hobena atetzeko, ez, argi eukita, pareja honen kontra, pues hori beharko dula bitare.
1: Ni eskera biz.
2: Venga, eskerri asko.
3: Euskadi Irratian. Erregeen maila.
4: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
5: Bai,
4: bada rural kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
3: Euskadi Irratia.

0: Tenisean, belar giroan, belar denboraldian, Wimbledonen amaituko den basaga honetan, bi txapelketan nagusi ditugu jokoan, Hall Alemanian ATP 500 mailakoa eta maila berdinean, Queens deiturikoa, Ingalaterran Londresen hau, eta finalak jada badakizkigu zeintzuk izango diren, batetik, Hallen Alemanian Taylor Fritz eta Tiafoe biak estatu batuarrak izango dira, bi alemane irabazita, Altmaierri eta Xaxa Esbere Fierro Langarraseko azken irabazleari, eta Ingalaterran aldiz Perundolo eta beste estatu batu barbar Tommy Polen kontra izango dugu. Orain beste protagonista bat izango dugu, Reala. Real taldeak, ba, atletismoan badakizue, taldea daukala, eta oso denboraldi ona egitetik dator, edo egiten ari da. Bertako atletismo saileko arduraduna Itoitz Rodríguez da, eta gure lankideak, Jon Altuna lankideak, berarekin hitz egiteko aukera izan du.
1: Historiako denboraldi onena osatzen ari da Reala 2026 honetan. Kopako indoor titulua irabazi du, ligan azpitxapeldun geratu da, eta emakumezkoen taldeak igoera lortu du. Gurekin daukagu, lorpen hauei guztiei buruz hitz egiteko, Realeko atletismo saileko arduraduna. Itoitz Rodríguez, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, erraz zerrendatzen dira lorpenak, baina zenbat lan dagoen atzean, ez da?
2: Bai, bai, azkenen, ba, hori ez, betidako irudimena atletismoa bakarkako kirola dela, baina, bueno, azkenen bakarkako asko elkartuz gero, ba, talde handi bat osatzen da, eta lan eskatzen du hori dena ondo kudatzat, ondo prestateak.
1: Eta emaitzak, ba, bueno, lortzen ari zarete, goazen urratxe zurratx, otsailean, kopako titulua lortu zenuten Valentzian, esan daiteke, sorpresa eman zenutela, Realaren historiako lehenengo kopa titulua da, 1982an txapelketa sortu zenetik, zuen lehenengo titulua, Itoitz?
2: Bai, bai, hori da, hori da. Egia esan, bueno, bagenekien talde oso oso indartsua genuela, bazkenean baditugulako, ez, individuo oso indartsuak, eta hor txek uste non. Egia da, bueno, erraldoi baten aurka, ez, Playas de Castellón bezalako erraldoi baten aurka, ba, beti ikusten dela, ba, hori, zeru hori neko urrun, baina, bueno, dena oso ondatera zitzaigun, eta hor txek eman genuen sorpresa.
1: Pasaden asteburuan oso gutxigatik ies egin zizuen, ligako tituluak txapeldun orde geratu zineten orezko mailan, maila nagusian, Iruñean, hain justu Playas de Castellón indartsua nagusitu zen azkenean, Itoitz, oso gutxigatik.
2: Bai, hori da, oso gutxigatik. Azkenean, bueno, pista estaletik aire libreko desberdintasuna da, kanpoan proba gehiago dela, beraz, zaiago izaten da ez talde indartxugo bat osatzea, eta bueno, gertuki genuen, Gainera, denbora guztien atzetik anean ginen azken momentura arte, eta gero, ba, azkenengo errelegoa lau biderlare unean, eutxi eta hortxe bi puntutxo batikan gelitu ginen bigaren.
1: Hori da, penaz, bigarren titulua izango litzateke, irakurri dut, klubak 1967 urrun hartan lortu zuela liga titulua, bigarren izango litzateke, gutxi gati joan zen, ies egin zuen.
2: Hori da, bai, gutxigatik izan zen, eta esan bezala hori, txapaldunak izan ginen, aspaldian, eta hori leheno ezetela esan, kopa irazien unean, bon, izan ginen historiako zazpigarren kluba kopa irauzten, eta liga eta kopa irabazitako klub selektoan artean, bagoz bakarri gaude. Beraz hor, meko, bueno, atletismoaren historian ere, bueno, historia sartu gara, ez, gure bai.
1: Gainera, asko eta asko etxeko atletak, gipuzkoarrak, zuk emango didazu datua, zehazki ez dakidalako, baina norbanakoak, lehen esan duzu, zeresan ematen ari dira, Martin Segurolaren izena nabarmendu behar dugu, azemarkak egiten ari den, 1500, 3000 metroetan eta bar, Eneko Karraskal esate baterako jauzirukoitzean, itzean, edota Ander Martínez de Rituerto, Pertika jauzian esate baterako, oso talde sendoa daukazu gizonezkoetan.
2: Bai, hori da azkenean, ez? Bueno, petu zuez lana, taldearen lana, gero atleten lana, eta, bueno, guk uste hori bai, bueno, eta gala izan da, ez? Azkenean hori dena elkartu zego, ba, oso atleta generazio gipuzkoar oso honekin, ez? Ba, esan dituzun izena, gero bai gituko nituzke, ba, Andoni Kalban, nira zizulare bai, pasko daude, ez? Noian Trezet, relebora bueltatu zela lesionatuta, baina Josabal Araudi postua irazidula urtene bai oso ondo egin zu bigarren postu eskuratuz. oso talde indartsua daukagu, eta hori santzun bezala, ia dena Gipuzkoarrak, ez? Okerez baina hogeita lautik amazazpi partaidetza gutxi gora bera Gipuzkoarrena izan zan. Ia dena Euskalduna, eta gero gainera bi arabatar ditugu, hasi que taldea ia oso tasunean Euskalduna.
1: Ba, behira, ze datu interesgarria. Hori, gizonezkoi dagokienez, emakumezkoetan, Burgosen, pasaden asteburuan lortu zenuten lehenengo mailara igotzea, alegia, estatuko atletismoaren zilarrezko ligan izango da Reala.
2: Hori da. Bai, egia da, ba, nesken bidea desberdin izan da, ez? Mutilen taldea finkatuta genuen, bueno, daukagu ohorezko mailan aspalditik, baina nesketan, ba, azpitik anasi gara, ez? 2014an hasi genuen atletismo eskola realean, eta bertan helburua zan, ba, hori nesken talde bat sortzen joatea, eta pixkanaka, bueno, gora begira, eta talde bezala, ba, estatu mailan lehiatzea. Eta, bueno, urte batzu gara matzan bigarren mailan lehiatzen, eta hori zilarrezko liga hortara begira, eta urten lortu dugu, ez? Burgoseko jardunaldia gehasan oso polita izan zen, oso ondo lehiatu zuten gure meske beti bezala, eta gainera garaipenarekin, ez? Ba, hori, ba, zapatekin ziko zela bigarren nengo maila hortara.
1: Atletismo eskola fruituak ematen ari dela, bueno, ikusten ari da, talde ehuneko ehun Gipuzkoarrarekin lortu duzu lehenengo mailara igotzea?
2: Hori da. Lortu genuen garaipena, neska guztiak Gipuzkoarrak. Hori Made in Gipuzkoa futboleko eslogana erabili dezakegu guk eguneko unean. Eta gainera portzentai oso altu bat atletismo eskolatik bertatik aterata. Beraz, hori oso pozgarria da, ba, txikitatik ikusi duzun atletak, ba, gero horrez, estatu mailako mailan lehiatzen.
1: Amaitzen jo behar dugu, pixkanaka, emakumezkoen erronka urrengoa, ez dakite pelabur ertaine luzera, baina orezko mailara igotzea da, itoitz, esan nahi duze, bueno, kontua da, beste bi atletismo talde sendo badaudela, dagoeneko Gipuzkoan, Atletico San Sebastian eta Superramara bat, Bidasoa atletismo taldea goi mailan daude, hori beralatza da, Realaren helburua horra gora iristea da?
2: Bueno, ni uste dut, oain arte bezala gauzak poliki eta ondo egin ditugula. Lehenengo lehentasuna da orain zilatzko ligantarako talde sendo bat egitea. Azkenean, bueno, bigarren mailan egoinik jardunaldi bakarra genuen eta probako atleta bakarra behar genuen, eta orain bikoitza beharko dugu, beraz hori, ba, atletismo eskola erabiliz, ikusi behar dugu nola finkatzen garen lehenengo mailan, eta gero ja jarriko gara gora begira, edo ikusiko dugu zer egin dezakegu.
1: Oso ondo, eta amaitzeko azkena, zein da zure ustez,

0: ko lasterketa guztiak, guztiak, izestreko errekor guztiak oin realean dauden atletek egin dituzte. Errekorrak, beraz, horrek erreflejatzen du, ez? Gero eguneko errekorrare bai Ander Garaia dago, gero eguneko Andoni dauka, lerunekoa Adrianek egin zuen Adrian Rokandiok aurreko urtean eta Uzeni Baixeranok, zortzironekoa Martinek hautsiko du ziurrenik ordiziako mitinean, 1500-2000ko hau jada bedea ditu, Euskadiko errekorra Markel Fernandez bizkaitarrak dauka, oso kirol, oso momentu oso dintxua da, itan aberrigo da gore bai egun taberun metrotan, Neko Karaskale errekorrak oso urruti ditu, baina pertika jauzian Nander eta Xier daude elkarri errekorrak enduz, Montxun Txandarena Euskadiko azai izango da, baina bai, nik uste dut, Gipuzkoa Arkirola eta Euskadiko atletismoare, bai oso momentu gozoan dagoela.
1: Basegi dezagula, atletismoarekin gozatzen eta atletauen lan apartarekin gozatzen. Itoitz Rodriguez, Realeko atletismo saileko arduraduna, mila esker Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik eta segi orain arte bezain fin lanean.
0: Eskerrik asko zure, esakada bat.
2: Azken minutuetan sartua gara, atxeden aldian Herbereak eta Suediaren arteko norgehiagoka, futboleko munduko kopan bieta huts, irabazten Herbereak, ordu erdian sartutako bi golei esker, bieta huts, esan bezala, juntzeko amaretan Alemania eta Boni Kosta izango dugu. Eta orain azken protagonista bat karri behar dugu, Gaizka Muniategi da. Eraman enpresako zuzendari nagusiaz, estaputa munduan murgilduta, eta baduela denbora gutxi eite berekin kontratu berria, akordio berria sinatuta, Andoni Urbistondok elkarrizketa bat egin zion. Entzun dezagun, Gaizka Muniategi.
3: Bai, Gaizka Muniategirekin gaude, Eraman enpresako zuzendari negoziarekin, belarretik belarriera iristen zaion irrifar batekin, ze gaur oso notizia importantea eman da, eta zesta puntaren etorkizuna ez dakit urte askotarako edo betirako bermatuko duen, baina urte askorako gaur impulsa handia eman zaio EITB-rekin lortu duzen akordio honekin, Gaizka, pozik noski.
4: Bai, oso pozik. Egia esan da nik uste dut momentu historiko badala, ez guretzako bakarri baitzik eta nik uste dut kilolantzako, hemen antolatzaile asko bildu gara, bai iparraldeko antolatzaile, baika hemengo antolatzaileek ere, eta nik uste dut akordio hau ez da gurea bakarrik izan, baizik eta nik uste dut jaialeko munduo oso arentzako, oso akordio interesgarria, polita, eta azkenian zuk esan duzun bezala, ba, lau urteko akordioa, ba, jaialai, ba, nik uste dut, ba, elduko da momentu bat, lehen egon zan bezala, egongo da, da.
3: Gainera, mugaz arago da, esan edut, ipar euskal erretik, ego euskal erretikan, biharnotik ere bai, pauetik ere bai, esan edut, oso importantea da, herrialde bezala, gure kirol disiplina bat, hain gurea den kirol disiplina bat, arrago, alako bultzada ematea, Gaizka.
4: Bai, nik uste dut, hori dela garantzitsuena, gauz, emeretzi herrialde sartun hemen liga barruen, emeretzi herrialde, eta dano artien egiten dituguz, ba, berreun da berrogeta mar partidu, ez da? Ez bakarrik hemen egoaldien, deko guzen antolatxaiak, edo sedeak, edo herrialdeak, baizik eta iparraldean, eta baita Miami nere, deko akordio bat, antxapelketa bat egiteko, ez da? Eta nik uste dut, ba, mugau, ganditxa eta kirol baten bidez, eitxea, nik uste dut oso notizi importanti dela. Kirolentzako importantiena, kulturantzako importantiena, Euskal Herri osoarentzako nik uste dut alkilal beste oso polita dela, eta oso interesgarria, positiboa eta historikoa.
3: Eta nork esan, esan duzu entzun zaitut beste karakzieta batzuetan, 2008 batean Amerikako ateetxi zen, helaino beltzak etorri ziren zestaren inguruan, eta orain bosturte geroago, bueno, buelta eman zaio egoerari, buelta ematen hasi, eta etorkizuna askoz ere eguzkitxoago dago, Gaizka.
4: Ba, nik uste dut, 2008 bat garren urtien, ba, Daniako frontoi esarratu zan, egon zan momentu bat kritikoa, eta guk aurrera paso bat egin gendun, eta ben konfiantza auki gendun, eta behitxu, oindala bost urte izen zan, eta gaur bost urte atxero ikusita, egon ziren nik uste dut, ba, ama bost partidu urtero, eta gaur egun berreun da berroketa mar partidu dauz. Osta, nik uste dut hori oso albiste ona dala. Baina, bueno, guk enbigu, segidu bigu hemen lanien, bai guk eta bai ETB, eta nintzen akordio hau, engo da blena da, estabilizazio puntu bat, eta azkenien, ba, gurasmo hori da, ez? Apurka urtero, ba, Ba, gora jutien.
3: Eta esan duguna, Challenger, gazteentzako, arrogiarentzat, aztegerentzat, aukera bat horiek emango diotelako etorkizuna, orain ja pixka bat, ba, nagusi egiten ari diren puntistei, eta lehiak eta antolatuko duzue bere entzat, eta horrek, ja, dagoeneko esan duzu, telebistak eta lehiak eta horrek, ba, federatio...

0: fitxak handitzea ekarri du eta hori ere pauso importantea Gaizka.
1: Ba, nik uste dut azkenien irrugarren zutabea do ba, gaztien txapelketa bat eitxe izin zala. Alde batetik elite edo profesional txapelketa genuen ligako barruen, gero nesken liga bat egin genuen, eta nik uste dut azkenengo pauso izin zala, ba, promesak edo afizionatuak edo gaztek eukitxe beraiebe aukera bat ba, gora igoteko, ez? Eta gaur arkeztu dugun akordioaren baitan, ba, Challenger Liga hau, eta 10-12 herrialde sartu dire bebai, eta gero gran lan egongo da, eta horti ja, deteko guz, ba, beste 30 pelotari gaztiek, egongo dizela, ba, horre lehiaketan eta lehian, ba, gora igoteko, ezta? Eta guretzako bebai, oso albiste ona dala, ze ikusten dugu, ba, emetik aurrera be, gazte piloa dauzela, eta zuk esan duzun moduen, ba, fitxak be, gero eta gorantza doiez, eta guretzako horre posgarritasun handia emoten digu, ez?
0: Ametxe, alitzateke, epe erdain batean, akaso, kirolau, eskuz bezala, erabaz profesionala bilakatzea. Ez dakit posibili izango den, hori pixka bat, bueno, epe luzera begiratu behar den, bere intzat ere, eta jendearen zat, kirolau egin nahi lukenen jendearen zat ere, hori, ba, pizgarrian alitzatek, posible ikusten duzu, Gaizka?
1: Bai, ni posible ikusten dut, lehen izen zan, eta ni ikusten dut, izen leike. Behar dana da, estabilizate punto bat, ja lortu dugu, eta oinen lan emi dugu, ba, ekonomikoki, ba, hori sustatzeko, ez? Baina, bueno, nik uste dut, ikusten da zelan frontoie jendezka dauzela, nik uste dut, eskupilotan lortu zela, segon 10 pilo bat urte hor, ete benemonda, ba, astero hiru lau partidu, eta azkenien jendea, ba, ikusten du hori kirola, ez? Baina, gu hasi gara, berrogei ekitaldiekin, ja, ete begaz sinatu dugu, eta nik uste dut, ba, hori dala garrantzitsuna, eh? Jente, ba, kirola entzutea, ikustie, eta azkenien berbaitie, eta hortik etorko diez, ba, horrek helburuak.
0: Eskerrik asko, eta suerte.
1: Muy bien, eskerrik asko.

0: Zuen mezuak jasotzen ari gara, etxe ondoren maiota eta kulotea bihar zozketatuko ditugu, ba, ordu honetan meino bihar gogoratu bostetatik zortziak arte izango gara beste behin zuekin, zozketan sartu nahi badezue, bidali zuen izena bizenak eta etxe ondo hitza 688-666-000 zenbakira. Gogoan izan, azken 25 segundu hauetan, gaurko menua zein daukazuen, arratsaldeko 8:00 Saskibaloian azabeligako finaletako bigarren neurketa, Valentzia eta Bartzelonaren aurka, orain atxedenaldian Herberak eta Suedia, 10:00 Alemania Boli Kosta, 9:00 Almeria Malaga. Besterik gabe, bihar arratsaldeko 5:00 itzuliko gara kirol gehiagorekin. Eskerrik asko, ondo izan, bihar arte, agur!
1: Iluntzeko 8:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Juan Carlos Peinado epailea gaur ere albiste Begoña Gomez Sánchezen emaztea epaitzea erabaki du eta kautelazko neurri

0: Olaberrek.
1: Peinado epaileak ahozko epaiketa ireki du Begoña Gomezen aurka lau delitu egotzita: bidegabeko eralgitzea, influentzia trafikoa, negozioetako ustelkeria eta bidegabeko jabetzea. Madrilgo Unibertsitate Konplutensean zuzendu zuen katedrarekin zerikusia dute, epailearen arabera, gobernuko presidentaren emaztea izatea erabili zuen bere karrera bultzatzeko. Madrilgo Probintzia Auzitegiak erabakiko du Begoña Gomez herri epaimahai baten aurrean eseriko denala ez. Auzitegiak oraindik erabaki behar du ere, Gomezek bere auziperatzearen aurka jarritako elegitea onartzen duen. Peinadok 2 eta 16 urte bitarteko espetxe zigorra aipatzen du balizko epaiketa horretan. Ies egiteko arriskua ikusten du ere, eta Aztebir elkarteak eskatutako kautelazko neurriak agintzen ditu. Pasaportea kentzea, atzerrera joateko debekua eta 15 egunetik behin auzitegian agertzeko bete beharra. Neurri horiek Gomezek errekurrituko dituenak neurri gabeak dira Alderdi Sozialistaren arabera, epaiketa politikoaz hitz egiten dute, errugabea den pertsona baten aurkako jazarpen judizialaz, Alderdi Popularraren zataldiz eskandalu berri bat da. Sánchezek Moncloa gaizkilen gordeleku bihurtu duela diote, hauteskunde aurrerapena eskatuz.
0: Eta Ekialde Hurbilean egoera bideratu ezinik jarraitzen dute Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek memoranduma sinatuta. Orain negoziazioak berehala hasiko direla ziurtatu du Estatu Batuetako gobernuak, bitartekari lanak egiten ari den Pakistango atzerri ministroak esan du bihar bertan hasiko direla Suitzako Burgenstock herrian. Bitartean Hormuzko itsasartea berriro isteko agindua mandu Iranek, azken 24 orduetan Israelek Libano hegoaldean 50-tik gora lagun hil ondoren. Ekialde Hurbilean berri maile Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Irango guardia irautzaileak adierazi du Hormuzeko itsasartea itxita dagoela Israelek Libano hegoaldean egindako erasoen erantzun gisa. Eraso horietan gutxienez 32 lagun hil dira gaur goizetik. Bitartean diplomaziak lanean dihardu. Pakistanek baiestatu du bihar Suitzan bilera teknikoak egingo direla Iranen eta Estatu Batuen ordezkarien artean. Estatu Batuetako presidente orde J.D. Vancek ere iragarri du hurrengo orduetan Suitzara bidaiatzeko asmoa duela. Irango ordezkaritza bidean dago, baina Israelek gerrari amaiera emateko adostutako baldintzak errespetatuko dituela bermatzea eskatu du. Benjamin Netanyahu oraingoz erasoak gelditu ditu Libanon, baina ez dago tropak erretiratzeko prest.
0: Gurean milaka lagun elkartu dira Bilbon Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean, eskubide zibil eta politikoak defendatu lemapean ia 200 eragilek babestutako mobilizazioan. Deitzaileen artean izan dira Euskal Herriko Global Sumo Flotilla, GKS edota Inigo Kabakasenaren familia. Ertzaintzak Loiun izandako jarrera edota etxebizitza eskubidea defendatzagatik 70.000 eurotik gorako isuna jarri dituztela salatu dute manifestariek.
3: Neku naskatuta gaudelakon zerrertatzen dan, zelako represiñoe zikina dagoen itzen, Zupiriat zaunak dino beti erredun botaten gaitzu sekalera erteten dugunak zerbait esaten ez da.
0: Osakidetzak inoiz egin duen lan deialdi publiko handiena neurriko parte hartzeari da izaten. Lehen biegunetan 70.000 pertsona baino gehiago igaro dira Barakaldoko beketik, eta bihar egingo dira 9 eremutan banatu den prozesu honen azken 3 azterketak. Tartean plaza gehienak banatuko dituen erizaintzako azterketa egingo da. 3.700 lanpostu banatuko ditu Osakidetzak, denera Erikaznal.
4: Arratsaldeon. Bai, landeialdi publikoko egunetan bigarrena erronka izan da Osakidetzarentzat, berarentzat ere. Denera 50.000 pertsona izan dira zeladore, erizain laguntzaile eta zerbitzuetako langileen azterketatara aurkeztu direnak. Azterketa bakar batean zeladorenean esaterako 23.000 hautagai izan dira 376 plaza eskuratzeko.
5: Esperantzak ez di galdu bihar, sekule bez.
6: Bizitzik atzan egin hona, xe bizkatek arrizkulako, ez?
7: Ikusiko egun, nola juten den.
8: Apurtu bat durdurita, bai, jende asko torriko da, bai.
4: Egitekoak diren 9 azterketetatik 6 eginda, beraz, azken txampa baino ez zaio geratzen, eta ez da makala izango, esaterako bihar egingo da erizaintzako azterketa. Plaza gehienak bertan banatuko dira, 1149. Denak beharko dira, hori bai, Osakidetzako langileek eskatzen duten egonkortza gauzatzeko.
9: 10 urte kontrato diferentik unkadenaten.
10: Oso beden dora egonkortzen da dana, ez da? Sarritan egin biharko zan, da gainera plazuek harina upete.
11: Nota honatera eta listetan hori ba purtsu bat gora gotea.
12: Nire plana da operak egitea eta gero barruti ja gora joan.
4: Bigarren erronka bat ere izango du biharkoak, beroa hartu beharreko neurriak hartu dituztela hitzemandu Lore Bilbao Osakidetzako zuzendariak.
12: Egongo den temperatura egoki izango dela azterketak egiteko, ur bidoi batzuk pasilloetan eta emergentzietako jende gehiago ere egongo da.
4: 2023-2025 urteetako deialdiak batuko dituen prozesua azkenetan sartuta beraz, bihar Erizain administrazio laguntzaile eta administrazioko hautagaien azterketak izango dira.
0: Nafarroan ere oposaketak egiten ari dira, kasu honetan hezkuntzakoa.

0: osoari erlijio erakunde horretatik kristura adierazi dute gertatutakoagatik. Eduardo Gustavo Asin, kongregazioko goi zuzendaria.
1: Je le dis à toutes les personnes qui ont souffert, nous croyons ce que vous dites. Nous comprenons votre souffrance et nous vous demandons pardon.
0: Adierazi du ekintza tamalgarri horiek gaitzespen osoa merezi dutela. Biktimei barkamena eskatu diete eta erreparazio prozesu honetan lagunduko dietela esan dute.
2: Kulturan atzo bezala gaur ere jendez beteko da San Mames Zetak taldearen mitoaroa. Hiru ikuskizunak 80.000 lagun elkartuko ditu guztira. Datorren urteari begira ere jarri da Peio Reparaz 2027ko urtarrilerako deialdia zabaldu du. Data eta leku zehatzik eman gabe, bihar eguerdiko 12:00 jarriko dituzte sarrerak salgai kilometro 0 izena jarri dioten ikuskizunerako. Eta bihar goizean sartuko gara udan eta sartu ere bero handiarekin. Euskal Herri osoan alerta laranja ezarri dute temperatura altuengatik astelenera bitarte. Ipar Euskal Herrian alerta hori gorria izango da. 40 gradutik gora ikusiko omen dugu termometroa leku askotan. Hori dela eta kirol ekitaldi ugari bertan bera utzi dituzte. Asteazkenera arte iraungo du beroaldiak. Gaur hainbesteko bero osapairik ez da izan, arnasa pixka bat eman digu batez ere kostaldean 30-etik bera termometroak, barnealdean hortik gora Iruñan 37 ere harrapatu dira eta 35 inguru Gasteizen. Datozen ordei begira, ekaitz arriskuagatik metro karratuko 15 litro ur pilatzea espero da eta 1 kilometroko haize ufadak ere bai hainbat lekutan. Euskalmet, Maialen Martija.
3: Trumoi ekaitzak hurbildu joango dira eta zaparrada botako ditu nonahi. Gainera, zaparrada horiek mardulak izan daitezke eta kaskabarra bota eta izebola dago gorrak ere izan daitezke. Eta bihar goizean udan sartuko gara ofizialki eta termometroek beste koska bat gora egingo dute. Kostaldean nabarituko dugu batez ere bihar ez baitugu brisa espero arratsaldera arte. Gauza korrela, bihar beroenak 35 gradutik gora joango dira denean eta toki askotan 40 gradura ere helduko dira maksimoak.
2: Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta uraldetik besterik ez. Gaueko 9:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Ongi etorri entzule, gure Porto Belo saioa beste behin musikan berrienak bilatzen, eta zuri eskaintzeko prest, From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth zendu izena disko honek, Future Islands delakoaren ekarpen berria. Abestia da, One Day.

Estatu batuarrak dira Future Islands, naiz eta bere musika oso britainiarra ematen duen dela. Greti Wellmers teklatu lanetan, baita programazio hori helduta ere, William Cashion da basu elektrikoa jotzen duena, eta baita gitarra akustikoa ere zen baita abestitan, eta abesten eta testuak egiten Samuel T. Herring eta aldeunetako burua, aipatu barra dago ere bateria lanak egiten dituena Michael Lowry. Hauek dira Future Islands, eta beraien disko berria duela oso gutxi argitaratutako From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth, lurreko zulo batetik gaztetasunaren iturrira izeneko diskoa. Greg Gonzalezen taldean zuten ari gara orain, dola gutxi Karol Girekin izan genuen, eta orain berriro bere taldearekin, bere Cigarettes After Sex proiektuaren inguruan, kantu honek Twizzler du izena.

Gerra hotzaren aurrak Cold War Kids Long Beachekoak Kaliforniakoak beraien azkeneko lanarekin The Ghost Night izenekoari aurrerapen lanak egin dizkion abestiarekin. Silvia Perez Cruz Gironako entzungo dugu orain, eta dagoeneko argitaratuta du azkeneko disko hori, arrakaste izugarria lortzen ari dena eta loreak baino jasotzen ari ez dena, eta udan gainera, bueno, ba, izango dugu bazter guztietan bere kontzertuak eskaintzen, eta hori beti da merezi duen zerbait Silvia Perez Cruzen kasuan. Honek Kapitana du izena.

Coming on Strong kantuaren izena, hau da Block Party taldeak argitera zehar daukan diskoaren aurrerapen abestia, beste kantu bat erentzutuko aukera izan genuen, baina oraindik disko osoa ez, uztailean aterako dute eta. Moizturi zer izenburupean aterazen iragan uztailean, ia urtebete da, Wet Leg taldearen azkeneko kantu sorta izan zen hori, baina orain deluxe moduko edizio batean atera dute, eta bertan euren Catch This Fits, Fists izeneko abestiaren remix interesgarri bat jaso dugu. Wet Leg eta euren Catch These Fists.

regenuen bere back on my good foot nire oin onean berriro itzulia edo oinera itzulia ba disko horrek ekarritako Skeleton Sin Your Closet izeneko bestia zen hori. Estatu batuetako musikan erabat sustraituta dagoen blues musikatik ba oso sustraituta dagoen beste musika batetara egingo dugu hip hop musikara izen haundia noski Beastie Boys itzak esatea ba talde horretatik iritsia da Mike D, orain bakarlari eginda, Mike Diamond, Mike D, hau da bere What We Got.

Pli arkakusoa bere Onora izeneko bakarkako diskoan, beste beste Nick Cave-en parte hartzea daukan diskoa, eta libre sentitzen den beste norbait ezagutzen dugunetik gitarra onomatopeikoa lau izenekoa kaleratu berria da Joseba Irazoki beratarra. Elena Setien kasunetan, hau txelanetan, hau da kapsula batean.

zuen aldean. Ontzi honen barruan. Itzuliko naiz, agian. Agian banoa. Kapsula batean, zibilizaziotik urrun. Gure izatea.

Joseba Irazok izen gitarra onobatopikoa lau lagunen ahotsak izeneko diskorretan, Elena Setienen laguntzarekin. Eta hemen kapsula batean duguna da James Blake ingelesa, bere Trying Times izenekoan berriro erakutsiaz berari biderik errezena zeolagi gustatzen.

Trying Times da bestiaren izena. Ez honetan James Blake-en alboan dagoena da Monica Martin. Abestia da Didn't Come to Argue, naiz eztabaidara etorri. James Blake eta Monica Martin elkarrekin. Hau ere da soul musika, nola ez.

James Blake eta Monica Martin genituen iaia gure saioaren amaierara eramanez, baina ez hori Arabestrap bikoak egingo du eta ez ustean talde honen itzulera, hori bai, irailaren Laura Arte itxaron beharko dugu. Half Told Tales izango da Arabestrap, hau da Aidan Moffat eta Malcolm Middletonen disko berriaren izena, eta You izeneko abestia aurkezten digute. Beraien hitzetan, disco metal musika da hau. Bueno, entzun dezagun, Arabestrap eta euren Half of the Tales izeneko diskoa izango dena. Besterik ez, ondo izan.

0: Gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztiei, eguraldia aipagai izango dugu datozen egunetan, izan ere astelenera arte luzatuko da alerta laranja beroagatik eta baso suteagatik Hego Euskal Herrian, eta alerta hori gorria izango da Ipar Euskal Herrian. 40 graduko temperaturak ikarriko dizkigu udako lehen egunak, bihar sartuko gara ofizialki udan. Euskal Metean arabera, bihar eta etzi bero itogarria egingo du. 35 eta 40 gradu artean denean, Nafarroa osoan ere beroaldia gogor joko du. Erdialdean eta Riberan termometroak 40 graduren bueltan ibiliko dira eta hortik gora ere heltzea espero da. Nafarroan muturreko sute arriskoa iragarri du AEMTek, hori dela eta nekazaritza ustiategietan makineria ez erabiltzea aholkatzen da. Inigo Fernandez, Nafarroako suhiltzaileen sargentua da, goizak gaur albistegian egin diogun elkarrizketan esan digu suten eragilea sarritan gizakia izan ohi dela, eta bestetik ezetasun askorik ez dagoenez oso kezkatuta daudela.
2: Ba, egia esan da, bai, kezkaturik gabiltza, bai. Zer gertatzen da, gure landareak eta gure zuhaitzak ezetasun gutxiago dutela. Orduan, hori ikustean, esaten dugu, joe, ba, etortzen den uda, txarrago da, beraz, landareak eta guzti hori, ba, azkenean egongo dira zuteak izateko ba peligro gehiagorekin.
1: Fernando Grande Marlaska barne ministroa kexua azaldu du auzitegi gorenean Juan Carlos Peinado epailearen aurka, azken honek esan ondoren Begoña Gomezek Espainiatik ies egiteko arriskua duela zaintzen duten poliziek lagunduta. Marlaska gorenera bidali duen idatzian dio, ez daudela justifikatuta poliziaren aurka epaileak dituen susmoak, eta polizi bakarrik ez, susmo horiek polizia buruei ere eragiten diela Peinadoren ara bera, polizia buruek legez kanpoko aginduak eman ditzaketela iradoki baitu. Gogoratu behar dugu, Peinadok Begoña Gomez, honen aholkularia eta enpresari bat epaitzeko erabakia hartu duela, lau delitu leporatuta, tartean influentzia trafikoa. Konplutenseko katedrarekin lotuta, Sánchezen emazteari pasaporteak kendu dio, eta hilean bitan epaitegira joateko bete beharra ezarri dio. Kutxa fundazioak beste urratsa eman du euskal enpresen errotzea sendotzea aldera. Géminis Elgoibarko lantegia Kutxa fundazioaren inzu taldean sartu da. Enpresa honek goi mailako tornu horizontalak egiten ditu eta betidanik leian izan da Itziarren dagoen Guruzpe lantegiarekin. Orain ordea bi enpresak inzu taldean izango dira, bakoitzak bere nortasunari utziko dio, baina sare komertziala eta ezagutza partekatuz. Biak aitzindari dira Euskadin makina herramienta arloan eta euren produkzioaren zati handiena nazioartera bideratzen dute. 10 urte dira Erresuma Batuak Europar Batasunetik irtetea erabaki zuela, eta gaur 1500 lagun inguruk berriro batasunera sartzea aldarrikatu dute Londresen egindako manifestazioan. Brexita eurentzat hondamendia izan dela adierazi dute.
3: Brexit has been an absolute disaster for the country in many respects.
1: Eta kalte ekonomiko ez gain, familiatan eragina izan duela, banaketak eta lan egiteko aukera galera handiak. Gazten artean, belaunaldi osoa galdu dela adierazi dute. Brexita gauzatu zenetik, Erresuma Batuko ekonomia nekez hasi da, aurten 0,8ko hazkundea aurre ikusten dute adituek. Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailean esan digutenez. Ba, besterik ez, gaueko 11etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain, albiste zerbitzuan.

Euskadi Erratian Taupaka. Etxeko txikien artean ospitaleratze gehien eragiten dituen gaitza da bronkiolitisa. Hori horrela, bigarren urtez, bi urtetik berako aliketa aur gehien txertatzen.

0: atzeko kanpaina egin du Osakidetzak udazkenetan neguan. Ze emaitza utzi dituen biltzen hasteko garaia dela iritzita, datuen bila egin dugu. Gurutzetako erietxera egin ere, Xanti Mintegi pediatra da bertan. Xanti, egunon?
1: Egunon.
0: Bueno, urritik martxora erasaten du gehien bat bronkiolitisak, aurtengo neguan nola joan den esateko moduan gara dagoeneko?
1: Ba, nik uste bai ez, azken batean aurten eta lehen urteko emaitzak nahiko antzekoak izan dira, eta berakada itzela ikusi dugu, bai lehen urtean eta bai aurten, bai gure zerbitzuan, oda larriali zerbitzuan, baita lehen maiako arreta zentroetan, eta baita ospitalean ingresatzen ditugu numen artean.
0: Joango gara pixkanak adatuak pixkabat zehazten, baina esan dezagun negu hau gripe aldetik ere nahiko latza izan dela, normalki garai beretsuan ematen dira gripea bezala bronkiolitisa ere, ez dakit garaiarekin zerikusia duten koinzidentzia hutsa den edo negu giroak eragiten duen zerbait den eta beste lotura batzuk ere egin daitezken.
1: Bueno, oso argi dago oso neguzalea direla virus biak, edo bintzat gripea eta bronkiolitisa sortzen duen, edo gienetan sortzen duen virus, arnaz virus inziteala. Eta egia esan, zera pandemia horretik hori oso finkatuta zegoan, eta pandemiak eta pandemiarekin hartu gendu zan, babesteko neurriak hori guztiz aldatu eben, eta esaterako pandemia eta gero arnaz virus inzitialaren bronkiolitisaren lehengo epidemia uda batean izan zan, eta horrek sorpresa itzela sortu ba mundu osoan, baina egia da gauzak normalizatzen dabizala, eta gaur egun bai gripea eta bai bronkiolitisa neguan ikusten dugu zola.
0: Bereziki eguraldi hotzagoak, eurigiroak, aurten hainbeste izan ditugun horiek tartean direla, ez?
1: Bai. Normalean bronkiolitisa jotzen da, osasten da urri amaieran, gailurra normalean abenduan jotzen da, eta gripeak normalean gailurra izaten da apurua beranduago, baina bueno, pandemia eta gero hori barriro berkolokatzen ari da, baina bueno, normalean abendua urtarria izaten dira basai diarterik gogorrenak pediatrontzat eta batez ere umeentzat eta familiantzat.
0: Bronkiolitisan kokatuta katarro baten antzeko sintomak izaten ditu, baina aur bat izango bagenu etxean, zeri erreparatu beharko genioke pentsatzeko bronkiolitisa ote duen edo ez?
1: Azik eran katarro arrunt bat, arrunatek eta bronkiolitisak ez dauke inolako ezberdintasunik. Orduan bronkiolitisa azten da beti katarro baten moduan, eta pasaten dana da, ba, apurka, 4-5 egunetan umeak arnaz saltzeko zailtasuna garatzen hasten dira, jaterakoan zailtasunak izaten dabez, eurak dezero soroten dira, eta orduan horrek dira, azken batean, gurasoak alarmatzen dabezan zeinuak, eta horretik juten dira normalean pediatren gana.
0: Arnaz aparatuarekin zerikusia du, baina gaixotasun larritzat hartu beharko genuke, Xanti?
1: Hombre, ba, ez, orokorrean ez, zan nahi dut, gujakiteko, ia ume guztiak, euneko lagetan marrak, zain infektatua izaten da, lehenengo bi urtetan. Eta hoietatik, ba, euneko borregoiak itxe gara bera, bronkiolitisa jasaten dau. Eta gehienak etxean osatuten dira. Baina, beste ikuspuntu batetik ikusita, bronkiolitisa bada, edo bazan, ume txikiak ospitalean ingresatzeko lehenengo arrazoia urtero herri garatuetan, eta Euskal Herrian bebai. Orduan, zazken batean, bronkiolitisa hartzen daben, ba, umen euneko irua edo, ba, ospitalea bia izaten dau, egun batzutan. Orduan, orokorrean ez da larria izaten, bai, ume batzuentzat bai izaten da larria, bai.
0: Esan duzun horregatik, hain zuzen ere ospitalaretze gehien eragiten duen gaitza delako, azken bi urtetan erabaki duzue, bi urtetik berako aurrak modu masibo batean txertatzea. Aurten ere, modu masiboan izatea lortu da, ze portzentaje eta zari gara?
1: Ba, nik usto bai ez. Azken batean, estaltzen maila, euneko laurogeita zazpi, inguruan da, ordan, nik uste dute kanpaina nahiko arrakastatzoa izan dela, bai.
0: Eta zenbakia gutxi gora bera, bi urtetan antzekoak izan direla esan genezake.
1: Bai, bai. Uh-huh.
0: Txertatze ostean, esan duzulen aurren ospitalaretzea jeitsi egin dela, nabarmen, edustak izaitz erabili duzu, baina behintzat modu esanguratsu batean. Zenbakietan onura hori, jeitsiera hori, badaukagu aipatzerik edo zehazterik?
1: Bai, bai, za... Badago aldakortasun bat za ospitalen artean, baina orokorrean Euskal Komunitate Autonomoan bronkilitisak eragindako ingresoen tasa 175 jetzi da. Hau da, gu bronkilitisa epidemia heltzen zanean, larreali zerbitzura juten gilean, normalean, bueno, nahiko okupatuta ikusten genduan gure zerbitzua, eta baita ere bularretako aurren planta, eta gaur egun hori desagertu inda. Argi eta garbi. Gaur egun ez daukagu lehen geneukan presina. Zupentza, zer dan, 175 jeistea, jeitxera itzela izan da.
0: Akaso, oraindik eta garbiago ikusteko, ez dakit datuak badituzu, baina azken bi urtetan bereziki eginda ahalegin hori nola baitere, gehiago masiboki txertatuta ospitaleratzea gutxiago izan daitezen. Beraz, bi urtetik atzera egiten baldin badugu, segurenera datuak beste batzuk dira. Portzentaje altu bat izaten zen ospitaleratzeena, esan diguzuna da zenbat jetxi den, zenbat ospitaleratzen maten ziren esaterik bai?
1: Bai, ba, zenbakietan, zenbaki absolutuetan, ba, nik esan guruk ez aterako gure ospitalean lehen ingresatzen ziren demagun 250 urtero gure ospitalean. Orain gure ospitalean jetxera ganera nabarmenagoa izan da eta igual ingresatzen dira 40-50 urtero. Ordan jetxera itzela izan da. Itzela izan da. Eta batez ere, kanpaina badago orientatuta bronkiolitis larrien izan aldaben umeak zaintzeko, ez da, eta hori dira txikienak, eta orduan hor bai jetzi dala, jetzi da era itzel batean, eta hori oso ona da, azken batean bronkiolitisa tratatzeko, oza, tratamendurik ez dau, ez da existitzen, nolako osatzeko tratamendurik ez da existitzen, orduan hori sostengo neurriak jartzen gendu zan ospitaletan, eta horrek normalean lusatu ite ban ospitalean egoteko denborea, horrek azken batean eraiten dauzan kalteekaz, bai umeengan, familiengan, lantokietan, impactu itzela zan brogitizana, eta gaur egun, ba, impactua asko moteldu da.
0: Bai, hori ere galdetu nahi nizu, Santize, nabarmena da, abantaila dakarrela osasun zerbitzuentzat, ospitaleratzea gutxiago izatea, eta hori badela txertoa modu masibo batean ezartzearen helburuetako bat. Baina beste helburu bat, seguruenera bada, esan duzu, larrienak nola baitere kidinalizatea, baina baita ere pentsatu nahi dut, modu leunagoan hartzen baldin bada, hartuta ere txertoari esker, horrek osasunean bestela beste ondorio batzuk utzi ditzake, txertoa hartu gabe bronkiolitisa modu nabarmenean eta ospitaleratzeko beharrarekin hartuz gero?
1: Hombre, impactua lehenengo, osea, txerto kampaina ez da, nire uste, nik ez da montatu txerto kampaina, bat txerto kampaina ez da montatzen ospitalea kustuteko. Azken batean, danok, inori ezako gustatzen ospitalera jutea. Ba, helburua ez da hori. Helburua da, umeak, izan aldaben gaizotasun batzutan larri izan daiteken gaizotasun bat ekiditea, ez? Eta hori nire ustez neurri handi batean lortu da. Hori lortu da, azken batean ume txikiak izaten zean gaizotasun larriena izate benak, eta gaur egun ba arraroa da, txertatuta ez da, txerto bat, gero horretaz igual itzen dugu, baina bon, antikorputza hartu da guana, edo ez dago hartzen gaizotasuna, edo batzutan bebai leunago izaten da. Eta hori justez lortu da. Eta horrek, nik suposatzen dut, entzulen artean egongo diela, beren etxean bronkitisa izan da ben gurasoak, ez? Eta eurak badaki zer dan bronkitisa. Bada oso gaizotasun nekagarria gurasoentzat eta nekagarria umearentzat, eta impactoa dauka, azken batean, umearen bizikalitatean eta familiaren bizikalitatean. Orduan, ornegaz behintzat, moteldu da, horrek zeukan impactoa.
0: Aipatu duzunez, argitu dezagun zer txerto den jartzen zaiena?
1: Hori, jende guztiak zaino txerto bat jartzen duzunean bada, gauza sartzen duzula gorputzean, gorputza sortzeko antigorputzak. Oso era simplean, esateko, hau ez da txerto bat. Honegaz, sartzen duguna da antigorputza zuzenean. Eta antigorputzak egiten dagoena, ez da, txertoa bada, virus edo bakteria zati bat sartzen da, eta azken batean zuate gorputza sortze osuz. Ez, onegaz, ez. Onegaz, antikorputza sortze osuz, eta orduan ze pasaten da, antikorputzaiek ba, iraundu iten dabe bost zehiabete, hau da, epidemia luzatzen dan denborea, eta gero esartu iten da. Hau da, honek ez dau ekititen urrengurtean bronketiz bat hartzea edo arnaz bizun zintzitearekin gaixotasuna hartzea.
0: Baina kanpaina horretan eraginkorra da.
1: Oso, ze azken baten, arnaz virus zintzitea, lau da bronkitis eragiten dauan virusaren kaltea, nabarmenena da umetxikietan, eta gero jende nagusian, oso jende nagusian. Baina gero, arnaz virus zintziteala hortik segitzen dau, eta katarroak, eta bronkitis arzotzen ditu ume nagusietan, eta horbe bai, larri esan daiteke, baina ez da, umi txikietan bezain larria inondik inora.
0: Horregatik jartzen da Santi muga bi urtetan, ze azkenean zuek gomendatzen duzuena da bi urtetik beherakoak, ez? Txertatzea eta ez hortik gorakoak. Muga zergatik jartzen da bi urtetan?
1: Bueno, gobernuak ez dau gomendatzen bi urtetik beherako ume guztia txertatzea. Gobernuak gomendatzen dauana da, epidemia besatzen da hilabetetan, zei hilabetoietan, jaiberri guztia txertatzea, edota aurreko hiru hilabetetan, da, ume txikia txertatzea. Hemen ez da txertatzen bi urtetik berako ume guztia. Bi urtetik bera txertatzeko, oza, umera guztia zei hilabete baino gehiago daukenak txertatzeko, ba, beste gaixotasun bat izan behar da, birika, edo bihotza, edo neurologikoa, ze horiek bebai, ba, arriskoa dauke gaixotasun larriago bat izateko. Ordan, hemen, Euskal Komunitate Autonomoan bizteko batzutan beste pautak batzuk egoten dira, txertatzen dira bai hilabete horietan jaiotzen direnak, bai aurreko hiru hilabetetan jaio direnak, eta gero bi urte baino gazteagoa direnak eta gaixotasun larri bat daukenak, edota urtebete baino gazteagoak direnak epidemia luzatzen da momentuan, eta goiztiarrak izan direnak jaiotzen. Horre dira, txertatzen direnak hemen gure komunitatean.
0: Behin da berriz esan duzulako, txikienek daukatela arriskurik handiena, ez?
1: Bai,
0: hori,
1: bai, bai.
0: Erantzun batean baino gehiago esan duzulako.
1: Bai, horretira, bai, horretira.
0: Kutsakorra, bada, bronkiolitisa, beraz, bada zaindu beharreko beste alde bat pentsatzen dut, aurren arteko kontaktuarena, gaixo daudenen eta ez dauden arteko mugatzea horrezea holku ematen duzu, eh?
1: Bueno, nik gauzat ezaten dut. COVID oso gauza latza izan zen, terrible izan zen ospitaletan, terriblea. Eta iguala iztu dugu ze izan zen. Baina gauza honak ekarri zituen bebai. Ezaterako pandemian, neurri batzuk hartu zian, eta ordan olako gaixotasuna desagertu zian. Bronkitisa desagertu zian, desagertu zian. Arnaz bizin zitela, desagertu zan. Ora, nik ez dut esaten, ba, pandemian, ibilean moduan, ibiltea. Ez dut esaten, baina, ume bate bronkitisa daukanean, kutsakorra izaten da. Orduan, zaindu behar da, umen arteko kontaktuak, eta batez ere esango nukenik, edo baita ere esango nukenik, oso gauza euskarrian hain tipikoa dan, ba, ume txikiak, ba, aitita mamak zaintza, orduan, horbe bai, ba, kontuzi behar da. Orduan, eskuak garbitu, eskuak garbitza oso importantea, distantzia pur bat edo pertsona nagusiak musukoa jartza oso importantea da, petxoa emotea da edoskitzen naturala oso importantea eta ez erretza horre dira azken baten, eta bueno, gero beste gauza bada, izan duzu ba, aurtzen dira jun, ez jun ba, klaro, ba, teorian ez zian jun beharko, baina hori beste gauza izango zan baina beste guztia, esan doa zan guztiak eskuak garbitu, distantzia pur bat musukoa noiz behinka eta ez erretza eta euskitzen naturala izaten dira azken batean neurri preventibo eraginkorrenak.
0: Hori eta txertua beraz ez zabaltzeko besterik ez legoke nolabait esateko.
1: Ba, bai, besterik ez dago. Bai.
0: Beste zerbait jarkitu beharko genuke, Santi amaitu horretik?
1: Ba, nik ez dut uste. Nik uste dut guk zalantzazko pediatra moduan, eh? Nik horren pediatra moduan nahi naz. Zalantzazko nituan, ba, bezelan hartuko eban populazioak ba, jaio berri bateri txerto bat jartzea, justo jaiotzen dan bit, jaiota berea ospitalean, eta erantzuna ni ustez oso ona izan da populazioen aldetik, eta gero ba, zorionez itxaten zan moduan ba, emaitzak ni ustez oso onak izan dira batez ere umeentzat eta familiantzat.
0: Hori argituta geratu da beraz. Santi Mintegi, eskerrik asko.
1: Zuei.
2: Ratian Taupaka.
0: Santi Mindegik egin bezala, Jesus Castilla, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko txertatze alorreko buruak ere jarraitu beharreko gomendio berberak eman dizkigu. Nafarroan protokoloa zein den galdetu diogu, eta Nafarroan ere jaioberriak txertatzen dituzte, bi urtetik beherako gainerako aurrak kasu jakinetan baino ez.
3: Esta temporada se ha estado administrando en hospitales.
4: Temporaldi honetan, hospitaletan aur jaioberri guztiei eskaini zaie, irailean hasi eta otsaila bitarte. Aurretik, uztaila eta abuztuan jaiotako aurrengana ere

0: Ezberdintasunak izaten dira, baina 180-90-ko eraginkortasuna mantendu egin da eta estaldura maila ere oso altua izan da.
1: Hori horrela, emaitzekin pozik mintzatu zaigu.
2: Pues estamos muy satisfechos.
0: Oso pozik gaude, eragina oso bistakoa da, ospitaletako kargari dagokionez, kontsulta eta ospitaleratzen kopurua begiratuta, bereziki abendua, urtarrila eta otsailean, horiek baitira intzidentzia handieneko hilabeteak.
1: Santi Mintegi pediatrak emandako gomendiotara itzulita, esan digu entzun duzue, kutsakorra dela, eta babesteko bestelako neurriak hartzea aholkatzen duela. Eta aipatu du, aurrak gaixotuz gero, ez genukeela urzaindegira eraman behar. Negua nola joan den jakinez osatu nahi dugu, gaurko.

0: Eta ikastoletan galdetu nahi izan dugu hain justu ere horixe bera, nola joan den amaitzear den negua. Amaia Urangari egingo diogu galdera. Durangoko Kurutziaga ikastolako aurrezkuntzako arduraduna da bera. Amaia, egunon.
1: Egunon.
0: Zer antzun ematen diozu galdera horri, nola joan da negua, amaitzear den negu hau?
1: Bueno, ba, egiz esan, nahiko ondo joen da. Beste urte batzuetan, ez dakiz lan esan, katarro, bronkitis, gehi hau egonda, baina egiz esan, igerri dogule, 2024tik aurrera usto eta zizela txertatzen umiek horren kontrako bakuna emoten, eta aurten igerri dogune asko, eta igezbe asko die estomagoko virusek, baina gauza bat oso esagerauek, oso esagerauek.
0: Beraz, gehiago estomagoko gauzak, gutxiago birikei eta lotutako kontuak enjustu ere gaurko saioa horretaz da, ez? Pixka bat, nola txertatzeak ekarri duen bronkiolitisaren kasuan, edo harinago gaixotzea, edo gutxiago gaixotzea, edo gaixotuz gero erietxean ez bukatzea. Zuek horrelako kasurik behintzat, ez duzue izan aurten.
1: Ez dugu aukin hori da, hombre, beti da umeren bat, ba, biriketatik, ero arnazketa aparatutik arazo gehiago aukin aldauenak, eta aurten, eta igez, ba hori bizpairu urte, igerri dugu asko olako gaixotasunik ez dala egon, banakaren bat emonda, baina gutxi hau.
0: Eta esan dituzun estomagukoiek, gehiago negun partean izaten dira, gero udaran ere bai, ez dauka urte sasoiarekin hainbesteko loturarik, edo zesango zenuke?
1: Guk aurten egiz esan irailetik eta gaurko egunera arte itzelien emonda, itzelien.
0: Gaixotzeko...
1: Bai, eta oso nabarmen gainera gure arteko komentario izue bebai, osea, zelan izeleike posible horren beste virus, eruren artien kutsatzi, ez dakitxu kutsakorrak diezen bez, baina asko.
0: Ez dakit zuek areagotu egiten duzuen esaten zenuen horrengatik, ez dakigu kutsakorrak diren batak bestea kutsatzen ote duen, hori propio nola zaintzen da, ze aurra gaixorik ez badago, erdipurdi badago, zuengana joaten da berdin-berdin, nola egiten duzue hori? Areagotzen dituzue neurri batzuk, negu partean?
1: Badeko guz protokolo batzuk eta neurri batzuk, baina egiz da nik ulertu aldot be familien aldetik, atzenien konziliazio edala eta, ba bueno, danok deko guz gure lanak eta gure egin beharrak, eta gatzeikien dala, baina egiz da ez dala asko errespetatzen umie gaixo ezekartie. Eta ez da umien artien kutsatze hori, baizik eta irakasen asliok be kutsatu egin gara.
0: Dazkenean bueltan danak aixotu zaitezketela,
1: hori
0: ez?
1: Hori da, eta umiek batxartu egon, eta aretzenin bairak aslien gan sortu aldauen hori, baja, ero konezine, ero, bai.
0: Zuen kasuan, zuen protokoloek zer esaten dute, noiz jo behar dugu aur bat gaixotzat ez bidaltzeko punturaino gauzak protokoloaren arabera betez gero esan nahi dut, ez da berdin izango katarro bat, edo sukarra izatea, edo hor ze neurgailu jartzen dituzue.
1: Bai, bueno, katarro batek berari espadotzu eragiten sukarrik, ba bueno, eta eraman garri zebaldin bada berantzako, ba gu kontuen hartzen dugu lotan ipintzeko ero postura batero beste. Sukarra agertzen den momentuen eta bidaltzen dugu zen momentuen etxera, bai eskatzen da, eta protokoloek esaten dozkune da, ero bueno, behintzit ikastolandeko guzen neurrizek, 24 ordu behintzit ume hori sukar barik egon behar dala ikastolaratzeko barri dobe.
0: Eta hori da beti betetzen estena, ez?
1: Hori da, basket nien, ba, trampiaz datoz asko. Ba, zu goizeko zazpiterdetan, omoten bodotzazu jarabea, ba, guantetan dau gutxi gora bere guerdir arte. Eta gero, ba, horri, igerten da barrido behaltzetan dala sukarra.
0: Eta kasu hortan, zuek babestea zaila, ume horrekin aritu behar duzuelako, baina beste aurrak nola zaindu ez dakit.

0: Eta bain pentsatzekoa da udaberria astearekin arindu egin gara pixka bat, ez?
1: Hori da, barriz behar azten badiez, ba, beruek agertzen bapatien, ba, bueno, danok dakigu horren ondorizuek zerri seten diez, barri doe virusek agertzen diez, temperatura altuek, eta bai, egize da oso gatsa da, eta da gure borroka bat be bai, eh? Hori, zelan ekidi alizeti guzti hori, baina imposible.
0: Zaila, hori da zuen egunerokoa, eta ikusten dugu nolabait ere, gutxienez gure abia puntua zen gai horretan, beste gauza batzuk ugari izan badituzu ere, horri behintzat egiten ari den lanketaren bitartez, biriketako gaixotasunei eta kasu hontan zehazki bronkiolitisari dagokionez, egindako bideak eta hasitako immunizazio bide horrek bere emaitzak uzten dituela, orokorrean esan zaigu baiet, eta Durangoko Kurutziaga ikastolan ere ikusten ari gara, aurtengo neguan behintzat, somatu duzuela, eta aurrek urtetan esan duzunagatik ere bai. Amaia Uranga, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.

Star Bluesen bizi berri baten gezurraz aritu zitzaizkigun Jon Barreiros eta Mikel Atxaga arratsean. Laurdena orain.

jende implikatua, proiektu baten sinesten duna, eta bere ekarpen hortan, ba, azkenen gure kasuan, ez, lau musikari gea, eta hor, sinergia bat sortzeko, ba, lan iten duen jende bat, ba, ba, benetan musikak badauka hori, ez, ba, ba, lau musikari bakarka egin zezaketena, ba, pobre gatzen da sinergia horren horren.

joko bagine puntu konkretu batera bakarrik, abestiak nire ustez nahiko monotono edo nahiko berdintxo edo nahiko bide berdinetik, eta nik ustez disko edo liburu edo sorkuntza baten koloreak daudela hortan, ez? Geroz da liburu baten kasuan informazio gehiago, geroz da toki gehiago, geroz da gehiago irakurri, konozimendu gehiago, askoz ere aberatsagoa aterako litzeke liburu hau. Nire ustez diskoa

0: kantuak ere oso motua, oso rockabilia. Bueno, adarrasko ikutzen ari garela uste dut, eta horrek nortasun ematen digula uste.
1: Nire ustez, evoluzio hortan, benetan lortzen duzu estilo propio bat, abestiak ez direnean predezibleak erderaz esaten dara, ba, aurre asmagarriak, ez? Orduan, nire ustez, diskoa gurea azkenekoa entzuten duen persona batek, ba, pixka bat sorpresa puntua hartuko du abestitan zehar, ez? Eta blusa oso klasiko egiten bazu, da entzunda daukazula horretik, ez?

Gitarra rifa asirako hori izango da lehenengo rifa diskoaren txako ja pentsatuta nuena edo lokalean hasi ginena pixka bat lantzen. Hor izan genuen inflexio puntu bat, bateri kontzaia Fermin, ondain arte gurekin izan zana talde hau zigarrezen zuen, eta Unai

Lopetegi sartu zan taldean, eta orduan pentsatu genuenean disko berri bat sortzea, abesti honekin hasi ginen, ja, ba, bueno, ja manda geudelako buelta batzuk, eta tal. Eta, bueno, bai, hasieran hau jotzen dezunen lokalean, ostra, zer rockeroa, ez, gitarra, ez, baina gustatu zan, gustatu zan. Eta, bueno, dauken malaletxe hori, gitarra aldetik, eta baita zan, pitzetan isladatu nahi nuen, eta esan, hau pandemiarekin lotu barra dago.

klasikotasuna adibidez, ez? Ez joera ez hartu blues, betiko blues sortara, ez? Konsiente gara blues talde bat garela, baino nortasuna duen talde bat garela uste dugu. Kolorez jantzitako disko bat nahi izan dugu, eta nabari da behatzia bestitatik, bakoitza ama batena dena, badaude balbio iruean arten, ba, bueno, badaukatela logikoa ban bezala, ez estiloan. Baino, nik ustez, Laurok ados gaudela eta arro gaudela, behatzi abesti hauek atera direla pixka bat bakoitza bere bidetik, eta

Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, euskal musikarik onena. 2015ean Iker Lauroba Donostiarrak kaleratutako Zeru Tolesgarria bakarlana, abeslariaren eta Arkaizkanoren arteko elkarlan estua da. Ikerrek sortutako melodia guztiak, idazle gernikarraren lumaz, silabaz, silaba jantzita daude. Horren adibide da, entzuten ari garen Lagunen mina abestia. Bertan, Fariba Seikanen ahotsa ere entzun dezakegu.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Espainiako polizien SUP eta Jupol sindikatuek oharrak alderatu dute, salatuz onartezinak direla Juan Carlos Peinado epaileak eurei buruz azaldutako susmoak. Peinadone arabera, Begoña Gomezek, Sánchezen emazteak Espainiatik ies egiteko arriskoa du zaintzen duten poliziek lagunduta eta pasaporteak kentzea erabaki du. Horrekin batera, epaitzea ere erabaki du gaurko alderatutako autoan Complutenseko auziagatik Madril Mikel Claver.
2: Peinado epaileak ahozko epaiketa ireki du Begoña Gomezen aurka lau delitu egotzita: bidegabeko eralgitzea, influentzia trafikoa, negozioetako ustelkeria eta bidegabeko jabetzea. Madrilgo Unibertsitate Konplutensean zuzendu zuen katedrarekin zerikusia dute, epailearen arabera, gobernuko presidentaren emaztea izatea erabili zuen bere karrera bultzatzeko. Madrilgo Probintzia Auzitegiak erabakiko du Begoña Gomez herri epaimahai baten aurrean eseriko denala ez. Auzitegiak oraindik erabaki behar du ere, Gomezek bere auziperatzearen aurka jarritako elegitea onartzen duen. Peinadok 2 eta 16 urte bitarteko espetxe zigorra aipatzen du balizko epaiketa horretan. Ies egiteko arriskua ikusten du ere eta Aztebir elkarteak eskatutako kautelazko neurriak agintzen ditu. Pasaportea kentzea, atzerrera joateko debekua eta 15 egunetik behin auzitegian agertzeko bete beharra. Neurri horiek Begoña Gomezek errekurrituko dituenak neurri gabeak dira Alderdi Sozialistaren arabera, epaiketa politikoaz hitz egiten dute, errugabea den pertsona baten aurkako jazarpen judizialaz, Alderdi Popularraren zataldiz eskandalu berri bat da. Sánchezek Moncloa gaizkilen gordeleku bihurtu duela diote hauteskunde aurrerapena eskatuz.
1: Bilbon milaka personal atera dira gaur kalera, arratsaldean Global Sumo Flotillak eta beste 200 bat elkartek deituta.

0: Benjamin Netanyahuk oraingoz erasoak gelditu ditu Libanon, baina ez dago tropak erretiratzeko prest.
1: Bihar goizean sartuko gara udan eta sartu ere bero handiarekin. Euskal Herri osoan alerta laranja ezarri dute temperatura altuengatik astelenera bitarte. Ipar Euskal Herrian alerta hori gorria izango da. 40

Paul McCartneyren kantarik politikoenetakoa da Blackbird. Irratian entzun da 78an Little Rock, Alabama bizi zuten arrazakeriaz jakin zuenean idatzi zuen. Xoxoaren irudia beltzen aldarrikapen moduan erabiltzen du. McCartneyren kantarik sinpleenetakoa izanik, indartsuenetakoa ere bada. Soilik bere ahotsa, gitarra akustikoa eta metronomoa entzuten dira. Eta oinarrian, Johann Sebastian Bachek lauterako idatzitako doinu bat hartu zuen. Alfabeto ordenarekin jarraituz, ze letra orain? Can't buy me love.

aldeak norabidea aldatu eta eskuin muturraren alde egin lezake. Inkestek 40% ematen diote espriellari eta 44% zepedari. Perun bien bitartean,